0: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце.
1: Рацыя.ком.

пісталет, я зараджу гэты кольт. Ціхенька вярнуся. Стану пасярэдзіне залі, дастану барабанны рулю. Пачну крычаць, біць малатком па барабані. Усе паляць.

0: Радио Рация.
1: Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва Украіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва Украіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі демократичних сіл. Добрий день, Світлана.
3: Доброго дня.
2: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
3: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтый час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыаспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылася вось у мінулую суботу, я ўжо ў другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва Украіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
2: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
3: Што зроблена?
2: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
3: Павертаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце зварот до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, які ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Украіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коротка.
2: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва ўкраіне цяпер і раней, тым больш, што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Светланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
3: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўніцтву з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Ўдалося зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі рэсурсамі, якія рэсурсы ў нас ёсць. Таму, павяртаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы беларусы. Я з гэтым працую. Я намагаюся паяснюваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дыаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
2: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, да, такой думкі?
3: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
2: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за корупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што вы адказалі на такое яго сцвярджэння, ну, на такія яго падазрэнні, ці што яшчэ?
3: Падару Сергею Петрухіну, я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротка, то магу сказаць, што калі нават у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць нават крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротка, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта, калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць. І ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае. І другое, за тое, каб гатэль «Казацкі», які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якісь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, «Украінскай праўды» або «Бігус.Інфо». Ёсць каго браць прыклад.
2: Давайте цяпер ад вашай сям'і перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна-суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне. Ну і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
3: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значыць, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэты тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным падкрэслію, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна ўсё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне, гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прямо на сёння кансультуема, і мы атрымаем і через офіс Светланы Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, напрыклад, мы ўжо разабраліся, што статус беларуса, грамадзяніна Беларусі ва Украіне можа быць там 4 статуса, можа быць. І мы паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць, гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше маюць вникаць в свае праблемы, і мы з задавальненнем даём ім тія тлумачэнні, якія можам рабіць на сваём узроўні. Ось калі гэта дарога будзе напоўнівацца, тады, на мой погляд, і пытання будуць вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаем і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
2: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
3: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але, на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчуе асобу. Ось такога статуса гэты дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэты дакумент. Хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну, гэта мая асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і у дзяржаве Украіна не будзе сфармована статусу гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэты статус, я бы сказала так, пашыраваць гэты дакумент мы покі стрымана гэта робім. Вот так бы я сказала. Угу.
2: І зноў да тых праблем, з якімі, можа быць, да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускія добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на увазі, увазе, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна. З чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
3: Вот гэта гарнае пытанне. У нас ёсць такое выданне «Веснік», які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказывала на гэта пытанне прям вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай. Гэта ні для каго не ёсць якоїсь секретнай інформацыі. Тая частка, якая вважає офіс Светланы Ціхановскай своїм політичним представником, гэтыя представники до нас звертаються не только з легалізаційними питаннями, ми намагаємося розтлумачувати або відправляти до тих правозахисних організацій, які у гэтым больш професійна і больш у контексті. І ми намагаємося допомагати, ну так сказати, по-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць мая асабістая дапамога, як сям'і Шацілиных, там просто зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну там, захады, калі кожную зіму я раблю такую акцію «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хотела бы агучваць.
2: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, то бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
3: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, роблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычна

тут ва ўкраіне у нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Facebook, у нас ёсць Instagram. Мы намагаемся зараз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва ўкраіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас. Пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыяспару, якой мы можам ганарыцца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польшчы, що мае ў Беларусі.
3: 7 чалавек загінулі ў Кіеве гэтай ноччу пасля чарговай расійскай атакі. Ціхановская ў газе абяцала пра стварэнне міжпарламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь. Турцыя дэпартавала ў Расію дзяўчыну, якую пераследуюць там за антываенны надпіс.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялковская.
3: 1594 дзень украінска-расійскай вайны. У Кіеве паводле апошніх дадзеных у выніку сённяшняй начной атакі загінулі 7 чалавек, яшчэ 24 атрымалі раненні. У Падольскім раёне снарад трапіў у 9-павярховы жылы дом. Разбурэнні закранулі верхнія паверхі з 9 па 5. Акрамя таго, ратавальнікі працягваюць пошукі людзей у 22-павярховым доме, дзе разбураны канструкцыі з 2 па 5 паверх. У Дарніцкім раёне абломкі пашкоджылі 4 паверх аднаго з 20-павярховых дамоў. У другім доме гэтага ж жылога комплексу загараліся кватэры. Плошча пажару складае каля 150 квадратных метраў. Пошукова-выратавальная аперацыя працягваецца. Інфармацыя пра колькасць загінулых і пацярпелых удакладняецца. Еўропа рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй, але сутыкаецца з праблемамі фінансавання абароны. Паводле выдання «Эканаміст», пасля расійскага ўварвання ва Украіну еўрапейскія краіны паскараюць нарошчванне ўзброеных сіл і вытворчасці зброі. Аднак галоўнай перашкоды становіцца недахоп сродкаў. Краінам давядзецца выбіраць паміж павелічэннем ваенных выдаткаў, павышэннем падаткаў, ростам дзяржаўнага доўга або скарачэннем сацыяльных праграм. Найбліжэй да мэты ў 3,5% ад унутранага прадукту на абарону знаходзіцца Польшча, краіны Балты, Фінлянды, Нямеччына і Швецыя. Так, у той час як Іспанія, Партугалія і Італія адстаюць, таксама адзначаецца, што еўрапейскія краіны часта неэфектыўна расходваюць сродкі праз дубляванне распрацовак і разнастайнасць тыпаў узбраенняў. На палях сесіі парламенцкай ансамблеі АБСЄ ў Газе афіцыйна запусцілі міжпарламенцкую групу за дэмакратычную Беларусь. Пра гэта паведаміў офіс Святланы Ціхановскай. У новую ініцыятыву ўвайшлі 35 парламентарыяў з 17 краінаў, сярод якіх Швецыя, Украіна, Нямеччына, Польшча, Латвія, Ісландыя, Нарвегія, Славенія, Чэхія, Харватыя, Фінляндыя, Італія, Малдова, Вялікабрытанія, Літва, Нідэрланды і Данія. Паводле офісу Ціхановскай, група будзе каардынаваць падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл і трымаць беларускае пытанне ў цэнтры ўвагі АБСЄ. Выступаючы перад удзельнікамі сесіі, Ціхановская падзякувала парламентарыям за падтрымку Беларусі і адзначыла, што падобная група ўжо дзейнічаць у 20 нацыянальных парламентах. Яна таксама заявіла, што пытанне свабоднай Беларусі непасрэдна звязанае з бяспекай Еўропы і заклікала не дапускаць нармалізацыі адносінаў з рэжымам Александра Лукашэнкі без вызвалення палітвязняў і сістэмных дэмакратычных зменаў. Турцыя ўпершыню дэпартавала ў Расію грамадзянку, якую на радзіме пераследуюць паводле палітычных матываў. Як паведамляюць праваабаронцы, 24-гадовую актывістку Андрэядуну Літвінаву затрымалі турэцкія ўлады 4 ліпеня і прымусова адправілі ў Маскву. Пасля прылёту дзяўчыну затрымалі расійскія сілавікі. Крымінальную справу супраць Літвінавай распачалі пасля таго, як яна нанесла антываенны надпіс «Забойца. Мір Украіне». Спачатку яе абвінавацілі ў вандалізме, але пасля выезду з Расіі перакваліфікавалі справу на больш цяжкі артыкул аб паўторнай дыскрэдытацыі расійскай арміі і абвясцілі ў вышук. Гісторыя наўпрост можа тычыцца беларускіх палітэмігрантаў, бо Расія і Беларусь маюць адзіную сістэму вышуку і шчыльнае сілавое супрацоўніцтва. Калі Анкара пачала выдаваць актывісту Крамлю, яна гэта ж сама можа выдаць і па запыце Мінска. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы, глядзеўшы на апошнія дні, ранак амаль халодны, а днём месцамі пройдзе невялікі дождж і будзе пахмурна. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Днём тэмпература паветра павысіцца да 19-21 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u poniedziałek 6 lipienia, witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racjaj, jaka ja będzie praciachwać do 9 godziny powodre Polska i 10 powodre białoruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczają Sofia, Uliana, Anton, Arciom, Barys, Georgij, Jerman, Dzianis, Fiodor, Dominika, Lucja, Teresa i Edward. Usim imianinnikam żadaju usiecho najlepszeha ad białoruska radioracja. Żadaju tak sama usiecho najlepsze tym, jak i ja u tojża dzień 6 lipienia narodzili się. A u naszym efiry u najbliżejszej 3 godziny budziecie mieć machczymaść poczuć mnoha prapadziei, jakie mieli miejsce u czas wychadnych i zrozumiała buduć postajanne punkty programu. Życzę wam dobrego dnia, tych, jakie idąc na pracę zachwoczwaju do tego, kap użo apuścili paściel, a tym, jaki ja odpoczywajuć, prapanuju zastać za uwieś dzień razem z białoruskim Radio Racja.
0: Ranice z racji.

0: У раніцы з рацыяй прыйшоў ужо час, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Так як я гаварыў, ранак сёння даволі холадны, а днём таксама не будзе зацёпла, асабліва ў параўнанні з тымі днямі, якія былі апошнім часам. Тэмпература паветра днём у Беластоку, Гародні і Гайнаўцы ад 19 да 20 градусаў, а ў Берашчы ад 19 да 21 градусаў. Месцамі могуць быць таксама невялікія дажджы і будзе даволі пахмурна. Вечер будзе ўмераны, ціск ніжэй за норму. Вечарам тэмпература панізіцца да 14-18 градусаў. Ноччу будзе правдападобна дождж і тэмпература 14-15 градусаў. Заўтра таксама можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы ад 16 да 19 градусаў. Наракалі мы на спёку, то цяпер гэтай спёкі, хаця некалькі дзён не будзе. Ну, але не будзем наракаць, што ўжо цяпер захоладна. Не будзем таксама наракаць на тое, што робіцца ў бізнесе, ў фінансах, асабліва, што будзем разлічваць на тое, што заўсёды будзем мець грошы і будзем маглі зрабіць усё. Паслухайце цяпер, што на гэтую тэму скажа вам Яна Запольская.
1: Раніца з рацыяй. Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусы актыўна абмяркоўваюць банкаўскае новаўвядзенне. У Беларусі 1 ліпеня запрацавала фінансавае прыкладанне, якое масава закранула людзей. Цяпер, каб карыстацца мабільным прыкладаннем любога мясцовага банка, кліенту трэба прадставіць дадзеныя пра сваю геалакацыю. Гэта выклікала бурнае абмеркаванне і многія незадаволеныя такімі правіламі, заяўляючы пра татальнае назіранне за уладальнікамі банкаўскіх карт, піша Люстэрка. У банках, што праўда, запэўніваюць, што ўсё нармальна. Так, у Беларусбанку кажуць, што не перадаюць інфармацыю пра геалакацыю трэцім асобам, а лічбавыя адбіткі прыладаў захоўваюцца ў зашыфраваным выглядзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Але відавочна, такія запэўніванні людзей не супакойваюць. Кэска Сенукай поўнасцю пакінула Беларусь. Літоўская рознічная група Кэска Сенукай заявіла, што прадала сваю ускосную 50% долю ў беларускім рытэйлеры ОМА і больш не вядзе ніякай дзейнасці ў Беларусі. Пра гэта піша Рэформа Ньюс са спасылкай на літоўскія СМІ. Кампанія адзначыла, што прыняла рашэнне пра спыненне дзейнасці ў Беларусі яшчэ пасля пачатку вайны ва ўкраіне ў 2022 годзе. Менавіта тады, заявілі ў літоўскай кампаніі, былі спыненыя дзелавыя сувязі, ланцужкі паставак і супрацоўніцтва. Аднак продаж долі ў беларускім ОМА быў завершаны толькі летась пасля падпісання пагаднення аб набыцці акцый. Пры гэтым невядома, хто і па якім кошце акцыі набыў. У папулярным у турыстаў раёне прадаюць гасцініцу. У паставах на таргі выставілі будынак мясцовай гасцініцы, размешчаны ў цэнтры горада. Будынак 73-га года ў стылі савецкага мадэрнізму. Таргі плануецца правесці 28 ліпеня. За двухпавярховую гасцініцу плошчай 1700 квадратных метраў просяць больш за мільён рублёў. Гэта каля 40 нумароў на 88 чалавек. Кошт немалы, але з улікам турыстычных патэнцыялу рэгіёну цалкам адпаведны, піша Office Life. Але продаж мае два нюансы. Першы, некаторыя памяшканні здаюцца ў арэнду да 30-го года, а па-другое, мэтавае прызначэнне будынка можна змяніць толькі з дазволу мясцовых уладаў. У Пінску адкрылі новы завод. У Пінску адбылося ўрачыстае адкрыццё 1АК Пластык, новага прадпрыемства холдынга 1АК Груп па вытворчасці пластыкавых камплектуючых для акумулятарных батарэй. Праект рэалізаваны ў межах ініцыятывы 1 район 1 праект і прадугледжвае стварэнне 90 рабочых месцаў. Тым часам канчаткова памёр адзін з беларускіх шклозаводаў. У Беларусі канчаткова абанкруціўся шклозавод «Залесся». Завод з Вілейскага района пачалі ліквідаваць яшчэ ў 2011 годзе. Справу пра банкруцтва пачалі разглядаць толькі ў чэрвені 24 года. Цяпер жа эканамічны суд Мінскай вобласці пастанавіў канчаткова ліквідаваць прадпрыемства, якое мае даўгоў на 752 тысячы рублёў. Як піша люстэрка, шклозавод «Залесся» меў больш за 170 гадоў. Яго адчынілі ў 1855 годзе. Завод пры гэтым вырас на базе старой гуты, якая пачала сваю працу яшчэ ў сярэдзіне 18-га стагоддзя. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 75 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых, 7 рублёў 70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: часы.
1: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
2: Гурт Набібанд для аптымізму, каб усе мы верылі, што за грані сонца і ў гэта ж беларускае ваконца. А цяпер прыйшоў ужо час на каментар Яны Запольскай, каментар Радіо Рацыя. Усё часцей беларусы выказваюць незадаволенасць прысутнасцю расійскіх грамадзян. І справа не ў тым, што беларусы губляюць сваю славу тую гасціннасць, а ў тым, што суседзі з усходу паводзяць сябе па-хамску і не паважаюць культуры і традыцыі беларускай зямлі.
3: Каментар Рацыі.
4: У апошнія месяцы беларуская інфармацыйная прастора літаральна віруе ад абмеркаванняў новай хвалі міграцыі з Расіі. І гэта не проста статыстычныя змены, а сапраўднае сутыкненне двух розных менталітэтаў, якое выяўляецца ў побытавых канфліктах, спрэчках у сацыяльных сетках і нават судовых справах. Беларусы, якія заўсёды славіліся сваёй гасціннасцю, усё часцей задаюцца пытаннем, што адбываецца. Сярод апошніх інцыдэнтаў найбольш яскравым прыкладам культурнага разрыву стала гісторыя ў цэнтры Менска, дзе 18-гадовы расійскі турыст кінуў недакурак на вуліцы Няміха адразу пасля таго, як там прыбралі камунальшчыкі. Калі малады беларус зрабіў заўвагу, ў адказ пасыпаліся мацерныя абразы і праявы агрэсіі. Гэты інцыдэнт, які ў выніку ўсё ж скончыўся затрыманнем расейца, што праўда дзякуючы сістэме масавага відэаназірання, стаў сімвалічным. Для беларусаў парадак і павага да супольнай прасторы ўсё ж базавыя маральныя нормы, якія госць дэманстратыўна праігнараваў. Што праўда, беларуска-расейскія канфлікты найчасцей пачынаюцца з мовы, а дакладней з нежадання гасцей паважаць назву краіны. У соцсетках, асабліва ў Трыц і Тік-Ток, беларусы масава скардзяцца на хамскія паводзіны расейцаў, іх стыль кіравання аўтамабілем, няправільную паркоўку ды ўпартае выкарыстанне назвы «Беларусія». Для многіх расейцаў гэта проста так прынята, а для беларусаў гэта непавага да суверэнітэту. Некаторыя каментатары ў сацыяльных сетках наўпрост пішуць, што расейцам варта навучыцца паважаць беларускі народ ды яго традыцыі, а не прыязджаць сюды са сваім велічыем. Пры гэтым колькасць расейцаў у Беларусі павялічваецца. Грамадзяне федэрацыі ўцякаюць ад абмежаванняў інтэрнэту ды ўкраінскіх беспілотнікаў, успрымаючы пры гэтым Беларусь як выспу заходняй Еўропы, але не разумеюць ні розніцы ў валютах, ні іншага ладу жыцця. Радыкальныя праціўнікі прыезду расейцаў у Беларусь заяўляюць нават пра спецыфічную форму генацыду. Іншыя кажуць пра спробы засяляць беларускія землі на фоне масавай эміграцыі саміх беларусаў. Да таго ж, большы працэнт расейцаў дае ў будучыні падставу для абароны так званага рускага міру. Раней эксперты заўважалі, што беларускасць таксама здольная асіміляваць, і заўсёды гістарычная расейская меншасць у Беларусі хутка пераймала мясцовыя нормы ды ўстаноўкі. Нават тыя, хто прыязджае з расейскімі палітычнымі поглядамі, праз год-два пачынаюць называць краіну Беларусю і прымаць вядучыя нормы беларускага грамадства. Аднак невядома, як гэты працэс будзе развівацца, калі працэнт расейскай меншасці істотна павялічыцца. Тым не менш, на гэты час можна канстатаваць, што каб жыць у Беларусі, нават пад ціскам рэжыму Лукашэнкі, усё ж трэба мець павагу да гэтай зямлі і да беларускага народа. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рацыя.
3: Каментар рацыі.

0: бяжання сам. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Так, як я ўжо анансаваў, у Тыкоціне 5 ліпеня адбыўся паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага байтэатру ў межах фестывалю прыроды і культуры зеленомі. Пастаноўка заснаваная на кнізе Анеты Прымакі-Оніжк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы» і распавядае яна пра лос жыхароў усходніх тэрыторыяў Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады прымусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Пасля паказу акцёры Алекс Сапрыкін і Андрэй Новік распавялі пра тое, якія водгукі спектакль выклікае ў гледачоў.
2: Добра. Уважлівая, стрыманая, але такая зацікаўленая.
3: Здаецца, ніводнага беларуса не было.
4: Скажем так, хто на Падляшшы не беларус, давайте так.
3: Пралічвалі нацыянальнасці, то якраз і захлопалі. Тады там, памятаеце, беларусы, палякі.
2: Ну, так, так.
3: Было важна.
2: Але так само можам сказаць, што, ну, насамрэч на гэты спектакль

0: гэта сапраўды баліць.
1: Шмат у інтэрнэце людзі пішуць таксама, калі з'яўляецца аб'ява таго, што мы граем 10, 2-3 каментара таксама ўсплывае: а моя бабця, а мой прадзядак, а моё то, а мне там апавядалі і так далей.
2: Ходзім, як зачадзялі па ўбайсцю, хто ж ту мешка? В едным конце меў паляніцко, в другім спаў, толькі чы то быў овчец?
3: Бобік!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Зеленскі Трамп сустрэнуцца на гэтым тыдні. Новы вярхоўны лідар Ірана не з'явіўся на пахаванні свайго забітага бацькі. У Менску затрымалі расійскага турыста, які выкінуў на вуліцы недакурак.
2: З навінамі Анжаліка Ралковская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі і прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп сустрэнуцца на гэтым тыдні падчас саміту НАТО ў Анкары. Паводле інфармацыі амерыканскіх СМІ са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка адміністрацыі ЗША, двухбаковыя перамовы запланаваныя на 8 ліпеня. 4 ліпеня Зеленскі і Трамп правялі тэлефонную размову. Украінскі прэзідэнт павіншаваў амерыканскага лідара з 250-й гадавіны незалежнасці Злучаных Штатаў. Паводле Зеленскага, бакі абмеркавалі перспектывы завяршэння войны в Украине и домовились протягнуть диалог подчас особистой встречи на саммите НАТО. Попередняя перемога Зеленского и Трампа отбылась у червня этого года на полях саммиту группы 7. Тогда керовники держав, сярод іншого, обмерковали махчимость отримания Украины лицензии на вытворчасть антибалістичних ракет. Нагадаем, сегодня ночью в Киеве поводле опушних даденных у вынику ночной атаки загинули 7 человек, еще 24 отримали ранения. Новый верховный лидер Ірана Маджтаба Хаменеї не присутничал на державной церемонии поховання своего батьки Аятоллы Алі Хаменеї, який загинув у виніку авіадару США і Ізраїля. На жалобній церемонії в Тегерані присутничали троє синів вилого верховного лідера Мустафа, Мейсам і Масуд. Однак Маджтаба Хаменеї, який після гибелі батьки означали Україну, на публіці не з'явився. Поводле криниць, близьких до іранського керівництва, під час авіадару він отримав тяжкі ранення і тепер проходит лечение. Державные СМИ Ирана тлумачат его отсутствие узмоцненными мерами безпеки и погрозой новых замахов. У Тикоціні відбувся уже 19-й показ спектакля «Біженці 1915», заснованого по книзі Анети Примаки «Онішк». Постановка розповідає про люд жихаров у сходніх територій Польщі, яких у 1915 році царські влади примусили покинути свої доми і відправили у глиб Росії. Після спектакля актриса Марія Чиквін відзначила, що уділ у цьому проєкті має для її особливе значення.
4: Здавання якось глибше відчува. Choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
3: Актор Алекс Сапрыкін распавёў, што ўсе 19 паказаў прайшлі пры поўных залах. Паводле яго, пасля спектакля гледачы часцей за ўсё гавораць пра ўласна сямейнай гісторыі і праводзяць паралелі з сучаснасцю.
5: Даволі часта узгадваюць свае гісторыі сямейныя, як хтосьці быў па ўцікацтве, ў бежанстве, або звязаныя ўласна з першай сусветнай вайной, альбо з нейкімі іншымі падзеямі. Ну, бо гэта сапраўды датычылася шмат якіх сем'яў, і не толькі рікта-падляцкіх, і ў Сопаце, і на Заглэмбію, і ў Варшаве, ну, повсюль.
3: Організатори анонсували, що 20-й показ спектакля відбудеться 10 липня у вёсці Конюки. Гоноровим глядачом показу стане Владимир Наумюк, унук одного з героїв спектакля Лявона Наумюка. У Менску затрымалі расійскага турыста, які стаў вядомы пасля канфлікту з мінаком, праскінуты на вуліцы недакурак. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Няміха. Паводле інфармацыі, 18-гадовы грамадзянін Расіі кінуў недакурак на тратуар у месцы, якой незадоўга да гэтага прыбралі камунальныя службы. Калі адзін з мінакоў зрабіў яму за ўвагу, у адказ прагучалі абразы і нецэнзурная лаянка. У прэс-службе менскай міліцыі паведамілі, што асобу маладога чалавека ўстанавілі з дапамогай аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. Паводле його слов, і він приїхав у Мінськ разом з маті у гості до свояков. На затриманого склали адміністраційні протоколи. Розгляд справи в суді призначений на 6 липня. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у польсько-білоруській поміжжі місцями пройде невеликий дощ і буде похмурно. Вечір умєраний, чиск ніж за норму. Температура повітря днем від 19 до 21 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у панядзелак 6 ліпеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 5 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на пастаянныя нашыя праграмы, на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская радыёрацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Это Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
1: Другую, а так само третью годину раніцы з рацией пачнем ад інфармацыі пра дзейнасць таварыства беларускай мовы у розных гарадах у Польшчы. Шэраг культурна-асветніцкіх мерапрыемствах, уключаючы лекцыі па экалогіі і гістарычнай модзе, а так само прэзентацыі кніг. Гэта ўсе актыўнасці таварыства беларускай мовы ў Лодзі. Дзейнасць суполкі так само уключае рэгулярныя моўныя сустрэчы і беларускі кінаклуб, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэляпава.
2: Увогуле у нас, ну, вось наше такія, як гэта, класічныя мерапрыемствы тыпу там ужо настолкі вось у нас у гэтым годзе, так, размоўны клуб, кінаклуб, так. Ну, гэта у нас усё як бы застаецца, але, ну, пакуль што вось мы троху, ну, як бы прыпынілі такія, зрабілі сабе, можа, нават такія вось, ну, вакацыі раней, бо, ну, мы зараз шукаем новае памяшканне. Вось, агулам, ну, вось у нас было ў чэрвені два мерапрыемствы. Вось, гэта у нас была вось лекцыя па экалогіі і настолкі. Ну, а так у планах пакінуць як бы ўсё, што людзям падабаецца, ўсё нашае такое традыцыйнае. Ну і будзем запрашаць гасцей.
3: То зараз складае вашу асноўную базу наведвальнікаў вашых мерапрыемстваў. Ці заўважаеце вы, што ў тым ліку ў летні перыяд прыходзяць новыя людзі?
2: Ну вось у нас з таго, што надалася, напрыклад, улетку, то часам вось людзі вандруюць, прыязджаюць у Лодзь, вось, то беларусы, не толькі беларусы. Ну і, напрыклад, бачаць нашу аб'яўку, што там вось нейкае мерапрыемства будзе тады і тады. Ну і вось прыходзяць, ну у нас ужо былі вось, напрыклад, людзі такія вось прыязджалі да нас з Беластока, моцна цікавіліся, чым мы займаемся, ці можна, напрыклад, у Беластоку на падобныя мерапрыемствы схадзіць. Вось. Ну, гэта з такіх вось новых, хто дадаўся ў лік. А так у нас ёсць як бы такія наведвальнікі, каму падабаецца там, напрыклад, толькі размоўны клуб, вось яны ходзяць. Камусьці там толькі кінаклуб. Хтосьці прыходзіць на ўсё. Хтось ці там, ну, прыходзіць так у першы раз, потым не прыходзіць, потым зноў прыходзіць. Ну, то бок рознае здараецца, але, ну, вось кажу, што дадаліся вось такія вандроўнікі ў нас цяпер.
3: На чым цяпер робіце галоўныя акцэнты, можа, на нейкіх канкрэтных мерапрыемствах, а якія тэмы сустрэчы становяцца цэнтральнымі для ініцыятывы?
2: Мы яшчэ як бы многа слухаем тых, хто хоча нам прапанаваць. Вось мы зараз супрацоўнічаем, ну, як супрацоўнічаем, як бы у добрых стасунках з студэнтамі беларускімі, вось. І яны там нам часам прапаноўваюць, што вось ёсць які-небудзь цікавы госць, але ім там, ну, не было куды запрасіць, альбо там час не пасуе. Ну, і вось мы неяк з імі там абменьваемся, скажам так, інфармацыяй, цікавымі людзьмі. Вось да нас так прыязджала якраз лекторка Ганна Скрыган, яна нам распавядала пра экалогію. Гэта вось было ад менавіта лоцкіх студэнтаў такая ініцыятыва. Вось. Ну, а так, пакідаем галоўнае тое, што як бы людзям ужо падабаецца, так, так. Ну і стараемся так быць адкрытымі для прапановаў звонку таксама.
3: Ці запрашаеце вы лектараў, творцаў, гасцей з іншых гарадоў, з якімі беларускімі структурамі таксама камунікуючы ў Польшчы актыўна?
2: У нас так, у прынцыпе, большасць гасцей, якіх мы запрашаем, у Лодзі як бы мала каго вось такіх там творцаў ці там лектараў гэтак далей. Вось усе ў асноўным у нас прыязджаюць з розных гарадоў, так. Ну у нас там і і з Кракава да нас прыязджалі, з Варшавы, з Беластоку. То бок, ну, мне здаецца, што большасць як бы такіх беларусаў творчых і актыўных, яны якраз па-за Лодзю. Таму як бы усе яны да нас і прыязджаюць. Ну, вось на дадзены момант са студэнтамі, ну, як бы з палітычнымі структурамі мы не кантактуем, бо як бы у нас, ну, статут ён як бы нам, ну, не тое, што не дазваляе, просто у нас як бы іншая мэта. Мы як бы займаемся такім культурніцкім развіццём. Так, ну, у асноўным так. Ну, вось калі ёсць нейкія прапановы там ад творцаў ці ад арганізацый, напрыклад, такіх, якія вось таксама займаюцца творчасцю, ну, мы стараемся таксама камунікаваць. Ну, і там часам яны нам нейкія альбо ідэі падказваюць, альбо, напрыклад, якога-небудзь таксама цікавага госця могуць параіць.
3: І нейкія новыя ідэі, фарматы, якія вы б хацелі ці там плануеце запускаць у бліжэйшай перспектыве, чаго? чаго вам не хапае, над чым працуеце?
2: Ну, самае галоўнае, нам зараз не хапае памяшкання. Так, мы ў пошуку. Ну, а так, гэта хутчэй за ўсё мы ўжо будзем думаць на новы сезон. Гэта вось у нас, ну, звычайна з верасня пачынаецца. Падумаем, можа штосьці прыбраць, штосьці дадаць. Вось. Ну, у нас так звычайна адбываецца, што у нас такі вось жнівень такі больш для адпачынку, а потым мы вось пачынаем думаць, што нам рабіць вось у гэтым годзе, у гэтым сезоне.
1: Больш падрабязна пра актыўнасці таварыства беларускай мовы Лоджі можна даведацца на старонках таварыства ў Інстаграме.

0: powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: 98,1 FM z Białostoku, 99,2 FM z Białej Podlaski i tak samo w internecie.
2: Racja.com.
3: 4 chwiliny zostają do połowy na 8 w Polsce, połowy na 9 w Białorusi, a to dobry czas na to, jak wskazać jeszcze raz pra nadworie. Ledwo za okno u Białostoku pa kulsz, to pojawiła się sonca, ale usiąż taki u naszym pamierzy. Trzeba spodziewać się tak samo siądnia krótkoczasowych deszczów i bolszaść dnia będzie pachmurnaj. Wieczór ma być umierany, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Harodni, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 19-20 gradusa ubiera się, a 19-21 gradusa. Wieczorem heta aż temperatura będzie od 14-19 gradusa. Noczu trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 15 gradusa. Zautra tak sama pradbaczwa jedca, że będą krótkoczasowe deszczy, temperatura 16-19 gradusa. Аж то сёння будзе у культурным жыцці рэгіёна, раскажа Анна Шайкоўская.
1: Раніца з рацыяй. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 6 ліпеня, панядзелак, брытанскі гурт New Model Army завітае ў Беласток. Брытанская ікона пост-панку выступіць у клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Больш за 40 гадоў дзейнасці і бездакорная рэпутацыя New Model Army – гэта гарантія сумленнасці, непадробных эмоцый і поўнай творчай незалежнасці. Канцэрт New Model Army ў клубе «Змяна клімату» ў Беластоку пачнецца 18-й. Гадзіне. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам адведаць у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Народны дом у Супраслі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушкі, падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. З сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Таксама ў Супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побачы з музеем іконаў можам паглядзець пленэра выставу пра Кірыла і Мефодія, мінулая і сучаснасць. Выстава прысвечаная спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у Супрасні. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых», «Мастацтва як служба памяці», «Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляская опера і філармоніі. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхэ ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Аркадія Європи, яка відкрилася у рамках фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідилій, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лісах, парках і садах, ідилічні вечеринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава відкрита з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Увахід вольний.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: 24 хвіліны застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі. Прадаўжаем раніцу з рацыяй. Да канца гэтай гадзіны яшчэ будуць дзве стужкі, падрыхтаваныя Алісай Пол, якія гавораць аб жыцці беларусаў у Нямеччыне і ў Славакіі. Пачнем з Нямеччыны. 12 гадоў эміграцыі і жыццё спачатку ў Фінландіі, а пасля ў Нямеччыне. Гэта жыццё беларускага актывіста Уладзіслава Іванова. Пра тое, як прайшлі гэтыя гады і чаму ўсё яшчэ цягне ў Беларусь, распавёў сам рэспандэнт.
2: Свой час працаваў в акадэміі навук, скончыў біяфак, займаўся навукай, прынамсі спрабаваў. І ў нейкі момант мне было разуменне, што без таго, каб атрымаць сучасны досвід, я, напэўна, далі прасунуцца не магу, і падумаў, што трэба паспрабаваць вучыцца магістратуры, і у мяне з'явілася магчымасць з дапамогай развязу, ось там адмысловая дапамога была беларусам. Я паехаў у Фінляндыю. Ось у Фінляндыю я прыехаў у 2014 годзе, і там ужо скончыў магістратуру, аспірантуру і нават першы пастдок адпрацаваў. І потым з-за таго, што акадэмія ў нас вось такая, якая яна ёсць па ўсім свеце, без мабільнасці вельмі цяжка знайсці сабе месца працы, і таму ось я ўжо трэці год жыву ў Нямеччыне. Некалькі вымушана, можа быць, ось, але так склалася, ось, мне, конечно, паўночная краіна больш падабаецца ў гэтым сэнсе.
3: Як вам жывецца ў міграцыі зараз у 26-м годзе? Ці б маглі мы параўнаць тое, якія былі вашы ў цэлым некі такія чаканні ад таго, як будзе праходзіць гэтая міграцыя, калі вы толькі з'ехалі з Беларусі, і тое, што маеце зараз?
2: Ну, конечно, у мяне ёсць вялікае расчараванне, таму што першапачатковай мэты было менавіта атрымаць досвед, у мяне не было мэты назаўжды з'ехаць з Беларусі. І зараз, конечно, гэта адчуваецца як быццам бы. Дарогі дамоў няма, прынамсі наступні 10-15 гадоў, таму было нармалёва, напэўна, пакуль я вучыўся магістратуры і аспірантуры, але потым здарыўся 20-й год, аспірантуру скончыў 22-й. Ну, конечно, было зразумела, што ані я, ані мае веды адваротны Беларусь у бліжэйшы час не вернуцца, і безумоўна тады, як і ўсім нам, напэўна, было балюча і самотна, і дэпрэсіўна, і зараз, канешне, я ось ўжо некалькі год займаюся тым, што думаю, што ж рабіць далей, як далі жыць, таму што я вымушаны, значыць, шукаць сваё жыццё, ну, недзе ў іншых землях. Ось, і калі ў Беларусь вяртацца, то ўжо ў статусе нікак дарацца, і наўрад ці мне там што ўдасца адбудаваць. Так, як я планаваў першапачаткова.
3: Што за гэты час змянілася прынцыпова ў вашым побыце, атачэнні, ўнутраным стане, калі б параўнаць першыя месяцы ад'езду і зараз?
2: Ну, прынцыпова, канешне, змянілася тое, што ось гэта крышталёвае разуменне, што Беларусь не вернуцца, і не вернуцца, ну, сапраўды, яшчэ доўгі час. А маё ўласнае жыццё мінае, ўсё ж такі не настолькі малады, ўжо 39, і як бы, канешне, трошечку даў, напэўна, належную увагі ў тым ліку там асабістым стасункам выбудове сям'і, таму што, ну, вось я вернуся да Беларусі, там нешта будзе. І зразумела, што я гэтага так і не зрабіў, так мне гэта не склалася нармалёвым чынам, таму я адчуваю сябе як пры каці поле, напэўна. І тут я чужы, і там я чужы. як у войсках. Напэўна, гэта змянілася, то бок надзеі стала меней для мяне ў Беларусі. У мяне не так змянілася надзея адносна самой Беларусі. Я лічу, што ўсё адно шанцы ёсць, яны не настолькі кепскія, як падаюцца. Каб краіна была вольная, там ўсё ж такі адбудавалася ўсё, што трэба. Просто баюся, што я ўжо не змагу гэтым паўдзельнічаць просто за ўзростам.
3: А як змянілася ваша асабістае разуменне сітуацыі і надзеі ў перыяд з гэтага 20-го года? Зразумела, што вы былі раней яшчэ ў міграцыі па 26-му. У чым былі такія ілюзіі, а ў чым наадварот з'явілася цвёрдасць?
2: Ну, ілюзія, канешне, была на пачатку, бо быў ось гэты шалены ўздым, які мы наглядалі і ў самой Беларусі. Так, я ў Беларусі ў 20-м годзе быў, то я гэта ўсё бачыў. І была такая вялікая надзея, я памятаю, што я размаўляў з бацькамі, казаў, што ну, вы што, там яшчэ паўгады, і ўсё, ось, і мы пераможам, там, яны не ўтрымаюцца, і потым, канешне, здарылася тое, што здарылася, і рэжым утрымаўся за падтрымкі Расіі, напэўна, ось за магчыма неарганізаванасці людзей ўнутры, то ведаю, але зразумела, што стала горы шмат чым, і ўжо там часы, калі гайкі толькі закручвалі, зараз падаюцца абсалютна вегетарыянскімі, там 14-11 год, там 2006 нават, вось, а зараз там ўсё выпаленае поле, і нават страшна вяртацца, такое ўражанне, што там просто правовых людей только страх и отсутность любой надеи. Напомню, это сменилось основным.
3: Калі прааналізаваць беларускую супольнасць вакол вас, калі, канешне, у вас ёсць яшчэ такія кантакты, ці хочуць людзі вяртацца дадому?
2: Вельмі па-рознаму, з тых, каго я ведаю, все вымушаны будуюць жыццё, як гэта ўжо наяўна не першая рэч, якая была, першая рэч, ўжо калі там сем'я, там, куды ўладкаваць дзяцей, там, дзе знайсці працу, як бы пражыць, і думаю, што людзі далёка, можа, нават ўжо і не плануюць так, або калі плануюць, то плануюць застацца, таму што сэнсу вяртацца для іх, канешне, няма. І гэта, канешне, трошку шкада. Я на самай жа гаварю, ўсё ж трымаю, што вось не, можа быць, я вернуся калі-небудзь, калі будзе магчымасць, ўжо нават са стратай, там, заробка са стратай статуса, але калі будзе магчымасць сапраўды прыехаць і рабіць нешта варта для краіны, то хочацца, мара такая ўсё, але то ж разумееш, што можа гэтага і не здарыцца ніколі. І тое самае, напэўна, у людзей, але асноўным людзі проста жывуць сваё жыццё, і гэта зараз прымаецца супольнасць, людзі сустракаюцца, размаўляюць адно з адным, падтрымліваюць адно аднаго, што насамрэч прыемна, але тое, як што змяніць ці мось всім сваім гуртам раз і вернемся нешта зробім, ну такого я, канешне, не бачу.
1: Уладзіслаў Іваноў дадаў, што хацеў бы вярнуцца ў Фінландію, але ў Нямецчыне на дадзены момант аб'ектыўна больш бачыць для сябе магчымасцяў, у тым ліку для кар'ернага развіцця.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: 3 ліпеня афіцыйна святкуецца Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень Рэспублікі. Гэтая дата стала афіцыйным святам па выніках рэферэндуму 96 года. Тады разам з галоўным палітычным пытаннем, увядзеннем новай канстытуцыі, якая давала надзвычайныя паўнамоцтвы прэзідэнту, Лукашэнка ставіў і пытанне пра новую дату Дня незалежнасці, выбраўшы 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня у гонар прыняцця ў гэты дзень Верховным Саветам Беларусі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 1990 годзе. Зразумела, што перанос гэтай даты на 3 ліпеня меў для Лукашэнкі найперш палітычны і ідэалагічны сэнс. Вярнуцца на ўзроўні сімвалаў дзяржаўных святаў да савецкага мінулага. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашэнка тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расейцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго Дзень Рэспублікі. Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць Дзень Незалежнасці. З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага путчу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Ужо толькі 8 гадзін засталося да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі. Час паглядзець, як я навіны рыхтуе Анжаліка Лялкоўская. І так прачытаем, што украінскія вайскоўцы паведамляюць пра рэзкае пагаршэнне сітуацыі на краматорскім кірунку фронту. І аб тым прачытаем і пачуеце крыху больш на гэту тэму, што расійскія хакеры ўзламалі акаўнты брытанскіх чыноўнікаў. А ў Беларусі ствараюць нацыянальны фестываль для паляўнічых. Такія ды іншыя навіны ўжо праз некалькі хвілін у раніцы з рацыяй. Але яшчэ маем час на адну стужку ад Алісы Пол, так як я ўжо вам анансаваў. Святкаванне Купалла, беларуска-украінскія актыўнасці, супраца з беларускай

0: ініцыятываў.
1: Так, прыклады у нас ёсць. Як заўсёды працуем разам з Крок-культурай. Гэта, напэўна, адзіная такая беларуска-украінская, мы разам арганізацыя, хаб, якая ладзіць нейкія мерапрыемствы, накіраваныя на беларускую ідэнтычнасць і таксама украінскую, робім гэта разам. Вось, і, напрыклад, зараз мы гатуемся да купалля. Вялікае мерапрыемства чакае нас, будзем праводзіць трошку не ў тыя даты, як трэба. Акрамя гэтага былі розныя мерапрыемствы, завітаў да нас Сяржук Даўгуша, вось хто ў нас быў, мы яму ўдзячны, што ён нас паказаў свае інструменты, нашыя беларускія народныя. Была вельмі цікавая імпрэза. Акрамя гэтага паклікалі нашу суполку ў Браціславе на добры тырг. Гэта такі кірмаш, які вельмі папулярны, і там была нашыя мастакі выставлялі свае працы, якія былі напоўненыя проста беларускасцю, таму калі вы былі там, штосьці набылі, хочацца вельмі падзякаваць. Вось, і з мерапрыемстваў, напэўна, гэта ўсё, што было вось да апошні такі час, але нас, як вось успомніў адну канкрэтную рэч, якая тычыцца можна і першага пытання, нас як беларусаў, і не толькі беларусаў, усіх людзей, якім патрэбна міжнародная абарона, якіх не вельмі радыя у сваёй роднай краіне, выйшлі новыя змены ў статутах Славацкай Рэспублікі, шмат рэчаў змянілася, таму адчыніць трэба старонку, калі вы пра гэта не чулі, не памятаю якога міністэрства, але калі даць змены о міжнароднай абароне у Славаччыне, абавязкова вам знойдуць цэлы шэраг розных змен і палепшэнняў для іншаземцаў у законадаўстве, таму ў Славаччыне зараз будзе трошку прасцей атрымліваць дакументы, абарону, гэта будзе менш бюракратычна. Шмат змяненняў, таму не буду іх тут пералічваць, але абавязкова гэта добрая навіна.
0: З вашых назіранняў, а якія мерапрыемствы зараз збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў? Што цікавіць беларусаў?
1: Беларусаў цікавіць? Ну, я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць. Гэта такое, як купалле, як наша народная святы, дзе мы дзесьці глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўныя, робім такія варочнікі. Таму варочнікі, я б так сказаў.
0: Супраца з беларусамі з іншых краінаў ці такая ёсць, можа, хто ці да вас даязджаеце, вы самі кудысьці выязджаеце?
1: Толькі нашы суседзі, мы ім удзячныя, што перыядычна сустракаем людзей з Вены, вось, і мы намагаемся ездзіць, калі штосьці цікавае туды да Вены, калі бачым нейкія мерапрыемствы, там, ну, я там памятаю, ладзілі беларусы канцэрты класічнай музыкі, якія навучаюцца ў Вене, таксама там завітвалі, ну, і падобнае. Таму і з Чэхіі, з Брном таксама ёсць такая вельмі акуратная, я б так сказаў, праца, спалубраца.
2: Як адзначыў Валерый Нескараджаны, беларуская дыяспара ў Славакіі праводзіць рэгулярныя культурныя ініцыятывы і акцыі салідарнасці ў падтрымку беларусаў. Актывісты таксама арганізуюць інфармацыйныя мерапрыемствы і дапамагаюць новым эмігрантам з адаптацыяй у краіне.

0: акцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны было ўтворана ў Беларусі ў 1989 годзе. Яго першым старшынём быў народны паэт Беларусі Ніл Гілавіч. Пасля пачатку татальных рэпрэсій у адносінах грамадскіх аб'яднанняў 8 листопада 2021 года Верховный суд Беларуси принял решение об ликвидации товариства белорусской мовы. Однако деятельность легендарного объединения была обновлена у Польши. Як гэта адбывалася, з гостей рацій кіраўніцай Беластоцкай суполкі таварыства беларускай мовы Вольгай Казановіч паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Гость рацій.
3: Большасць нашых слухачоў, напэўна, ведаюць пра такую арганізацыю таварыства беларускай мовы, якая яшчэ была закладзена Нілам Гілевічам і актыўна дзейнічала ў Беларусі. Але зусім, напэўна, немногія ведаюць, што таварыства беларускай мовы не знікла, а працягвае сваю працу у Польшы. Можаш расказаць гісторыю таго, як працуе ў Польшы і як яна стварылася тут?
4: Таварыства беларускай мовы ў Беларусі было. Як яго ў Беларусі не стала, то беларусы, якія пераехалі з Беларусі і былі сябрамі таго беларускага таварыства мовы, вырашылі, што не можа спыніцца тое, што так важна для ўсіх беларусаў, то бок падтрымка беларускай мовы, развіццё беларускай мовы. І тут у Польшчы стварылі такую грамадскую арганізацыю, як таварыства беларускай мовы.
3: Я ведаю, што сама арганізацыя паўстала першапачаткова ў Лодзі, там з'явілася галоўная ініцыятыва. Ці я памыляюся?
4: Так, уся справа ў людзях. То бок нават не ў тым, дзе гэта знаходзіцца, лакалізацыя таго ці іншага, той ці іншай ініцыятывы, а дзе знаходзяцца людзі, якія хочуць рабіць справу. І ў Лодзь прыехаў Вадзім Шышко, ён быў з пастаў, і ў паставах ён быў таксама сябрам таварыства беларускай мовы. І вельмі добра ведаў, ну, усю, скажам так, кухню гэтай арганізацыі. Нават ад таких арганізацыйных момантаў, гісторыю таварыства беларускай мовы. І вось ён захацеў, і знайшліся людзі, якія таксама падтрымалі яго, і стварылася гэтая арганізацыя ў Лодзі, але ён быў ініцыятарам пашырэння геаграфічнага нашага таварыства і прыехаў 3 гады таму, таксама ўлетку, 23-м годзе ў Беласток. І тут адбыўся агульны сход, першы агульны сход устаноўчы, які таксама ўжо ў Беластоку заклаў суполку сябраў таварыства беларускай мовы, беластоцкую суполку.
3: А эта суполка, яна як бы фармальная, яна зарэгістравана, ці яна просто нефармальная, скажам так?
4: Вось такая гісторыя, што яна фармальна-нефармальная. То бок яна зарэгістраваная таварыства беларускай мовы Лодзькая. Але ва ўсіх іншых гарадах, як, напрыклад, Варшава, Шчэцін, Краков, Торунь, ёсць сябры, і яны ўжо як бы да таварыства агульнапольскага належыць. То бок не юрыдычная мы адзінка тут, суполка, але фармальна усе нашы ініцыятывы, уся наша дзейнасць, мы імкнемся да самакіравання, і у нас ёсць свой скарбнік і свая скарбонка, і мы распараджаемся самі тут на месцы сваімі ресурсамі і матэрыяльнымі і чалавечымі. Так што, ну, ёсць такая аўтаномія, але мы ўсё ж такі ўваходзім у таварыства Лодзькае, атрымліваецца.
3: А колькі у вас актыўных сяброў? Таму што я як бы думаю, што такі неактыўныя, то такіх шмат можа быць, а актыўных звычайна не так шмат бывае.
4: Актыўных, ну, пэўна, Конечно, у Беларуси, вось Вадим Шишко сказал там про, не, про сотни, тысячи, там на вот районные суполки были, наличивали столько человек, те сотни. Але у нас тут идея такая уже, идея лик на десятки отрымливается. Але завсёды есть рада суполки, а рада это, ну, человек пять, какие инициативные пропонуют разные формы работы и ожитевляют их, находят подтримку там тех и инших сябров и ожитевляют свое задуманное.
3: Я ведаю, что вы, кроме того, что там собираетесь, уже популяризуете белорусскую мову, белорусскую книгу, але вы еще наладживаете вандровки. И что у вас были за вандровки?
4: Вандровки. Так, у нас есть сябра, которые амаль что всю неделю куда-нибудь выезжать хотел бы и запрошая на вытяжки, на вандровки по Подляшу. Конечно, наиближайшие это были, это как бы до Пирска, Подляскега. Вот это опошняя вандровка была. И не можно сказать вандровка, можно сказать, на Радуницу мы ездили на могилки православные, а лишь не на могилки там агульные. Называется такое название Любка, старожитная назва этих могилок агульных, которые от конца 18-х стагодия Любка. Там и католицкие, и православные, и лютеранские. И они все с одной огороджей. И все вот так отбывалось, что ну, цікаво, и что там есть и знакомитые белорусы подляжские. И мы наведали таким чином эти могилки и вспомнили тех людей, которые дбали про белорусское наше. А так, вельми любим вучать традицию, фольклорную традицию, например, у наровцы были в тем летось, а потом в Хорошче, у разных местечках, на Августов и так далее. Ближайшие супрасли. Але мы ездим так, как это было еще с кем сустракаемся, с людьми. Так само вот такие вандровки. Они не просто как бы сустречи, как были.
3: Я часом гляжу в Фейсбуку, и там периодично появляется такая информация, что в разных городах существуют читацкие клубы, и там обмерковывают книги, которые разом прочитали, те, что те плануете, те проводите вы. Ну, не ведаю, может быть, и в рамках так само «Мова на ново» разом. И как вы, до речи, с «Мова на ново» сябруете?
4: Еще не посябровали, отрымливается. То бок, часом мы ходим на мову, ну, хтось из наших сябров не часом, а довольно часто ходит на мову на нову и ходит на спотканье, якие ладят ТБМ. Но, але так суместно мы не проводим, потому что у нас структурно трохи отрознивается форма нашего, скажем, офлайн наших встреч. Чем она отрознивается? Коли мова на ново притягивая цікавых людей, якія, может быть, письменников, те и інших таких знакомитых особ, каб яны поделились своей творчестью с аудиторией, то у нас мы притягиваем как бы просто людей. Как каждый человек поделился своей историей. И это часу завсёды на спотканье не так много. И как каждый что-то рассказал, то отрымливается, что мы дорожим этим часом, как каждый мог неяк проявиться, потренировать свою мову размовную. Например, у размовных клубах. Ці мы таксама запрашаем гасцей, і гэта аддзельныя сустрэчы, аддзельны від дзейнасці, это тэматычныя спатканні з запрашэннем сяброў. Ну там у нас пакуль што няма граматычнай часы, як на мове на нове ёсць. Мы пачыналі, хацелі, каб гэта было, першыя нашыя сустрэчы былі, яны як бы такія, там былі і жывая гутарка, і новыя словы, як бы мы звярталі увагу. Але атрымліваецца ж так, ці жывая гутарка, ці граматыка. І неяк не зусім у нас гэта вось захавалася, больш жывая гутарка, але ўсё роўна хочацца, канешне, і граматыкай заняцца.
3: Вось ужо прайшло палова 2006 года, а цікава, у вас ёсць нейкія планы? Вот ещё полгода ёсць наперадзе, і, дарэчы, восень вельмі актыўная, звычайна, восенню шмат чаго адбываецца, все вяртаюцца пасля вакацый. Ёсць у вас нейкія планы?
4: Ну, у нас мы яшчэ летам што-небудзь плануем, таму што хтосьці летам на вакацыях, а у кагосьці наадварот з'явіўся час. Напрыклад, вось была гутарка пра чытанне кніжак, да, і размова пра тое, што ж мы прачыталі цікавага, то можа быць гэта і кніжны клуб. Мы ініцыявалі так раней таксама кніжны клуб, спатканне по тым кнігам, якія прачыталі, было у нас, можа быць, 4-5 спатканні таких. Ну, таксама былі свае асаблівасці. Это як жыццё ўносіць свае карэктывы, і вось гэтыя кнігі, якія хтосьці прачытаў, хтосьці не прачытаў. І бывала так мала прачытае, хтосьці прыйдзе і не прачытаўшы. І тады той чалавек, які хтосьці рыхтаваўся, мадэратарам быў гэтага спаткання, яму як бы цяжка. Але насамрэч не важна, хто прачытаў, хто не прачытаў. Размова пра кнігу, яна сама па сабе спрыяе таму, каб людзі чыталі. Нават ты, хто не прачытаў, ну, тая размова спрыяе. І гэта самы лепшы, вось тое цікавае, што пачуў, можа быць, таксама потым прыйдзе чалавек дадому і адкрые тую кнігу, каб прачытаць. Ну, а пра лето вы казалі, то вось, можа быць, і па кнігах можна, таму што ёсць вольны час, і ёсць вольны час на кнігу, і тады могуць быць сустрэчы. Яшчэ плануецца нейкая вандроўка ў Капенгаген. І вось нашы сябры таксама хочуць далучыцца. Ну, ўжо абмеркаванне ёсць такое гэтага. І так, вандроўкі розныя, сплавы на, можа быць, ўжо ў наступныя выходныя. Гэтыя выходныя будуць дажлівыя, а там сплавы на каяках магчымыя. Таксама могуць усе жадаючы далучацца, абы хапіла машын даехаць да гэтых каякаў і сплавіць.
3: А ось калі ёсць суполкі ў розных гарадах, там Шчэціне, Кракаве, у Варшаве, а ці плануецца вот такой некі вальны сойм, ці плануецца некія агульныя сустрэчы вот этих сяброў таварыства беларускай мовы? Так, пра такія размовы ще не ідуць?
4: Яшчэ не ідуць. У нас такое таварыство, вось бачыце, што яно ўсё польскае, і мы сустракаемся онлайн. То бок мы сустракаемся, мы размаўляем, дзелімся, у нас агульныя сходы адбываюцца два разы на год абавязкова. І сустрэчы штомесяч мы таксама абмяркоўваем. Але у нас быў семінар такі, на якім былі прадстаўнікі з розных гарадоў. Таксама чалавек 10-12 было. То бок даволі так прадстаўнічы. Ад нашай суполкі было 4 чалавекі. То бок, думаю, што пакуль што справа не дайшла, але ўсё можа быць. То бок, вось у Лодзі мы ўжо былі. З нагоды, вось падарожжа была ў Лодзь, і ўчоба ў Лодзі. Такое быў фарміраванне каманды, такі быў трэнінг у нас, семінар. Вось. А так, былі мы на экскурсіі і ў Варшаве, там былі прадстаўнікі варшавскай суполкі. І таксама жадаючы з Варшавы, это была экскурсія такая абзорная па кракаўскім прадмесці, і там было і наша суполка, і варшаўская. То бок было вельмі цікавы дзень такой выязной нашай экскурсіі, такой вандроўкі.
3: Дзякую за размову, поспеху.
4: Дзякую вам.
2: Гость рацыі.
1: А з сьогоднішньої гостя і рації керівниця Білостоцької суполки Товариства Білоруської мови ім'я Франчишка Скарини Боргай-Казанович розмовляв Василь Кроква.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: I jeszcze raz zwiertajmy się do festiwalu Zielonomi, jaki przechodził u Tykocinie. Paśla pokazu spektakla bieżący 1915 warszawska Baj Teatru odbyła się sustrecza z aktorami i piśmiennicaj Anetaj Premakaj Oniszk. Podczas rozmowy udzielniki obmierkowali, jak teatr, literatura dopomagają asensować doświad wymuszonej migracji i zachować historyczną pamięć, każe Aneta Prymaka Oniszk.
2: Ja думаю, że to się pytania są wsiody ważne, bo nawet kali jany powtarające, to geto jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedanie. Nowa publika, tu mnoga ludzi, katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lubię te streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, katoria odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakała się historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz Baj Teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańsko je, katoria jość bieżańcami. I dla mnie takie wielmi patresają jeszcze pytanie, chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kali jany to grajuć, to wielmi czas to dumajuć, a na jakom etapie bieżeństwa my ci pier, czy my że tak jak jany byli, że żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że to dzieci już zabywają ci rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, że u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że to ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, ci pier, których my tu mamy.
3: Перед прыстом лекцыі гаварылі з вамі пра мігрантаў з Украіны і пытанне Васількові, якой паўстае. Як вы лічыце, ці можа спектакль і ваша кніга спыніць такія з'явы агулам, каб увогуле не ўзнікала пытанняў? Што за мігранты? Адкуль мігранты? Куды іх дзіваць на падляшы?
2: Праблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзіць голасно крычаць, каторыя крычаць Польска для Полаков, так? Мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікаких бежанцаў. Яны кніжак не чытаюць. Я думаю, што там ёсць вельмі mnoho takiego cynizmu, że to wielmi czas to jest jakiś rodzaj jakiejś rozgrywki politycznej, że to, no, to ich pomysł na życie, tak? Pomysł na życie, pomysł na... I ja jakby nie jest wielmi optymistyczna u tym, ale duma już to ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego sprecyzowanego dania, tak? I w opytu, że to kniżki, spektakli, ja nie mogę odkrywać dla ich jakąś nową rzeczywistość. No i ja jakby dać im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Padlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Bo też historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, to że to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak Baj Teatr, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak? I trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to że to cała historia Polski, że to jest historia bieżeństwa i że to nam i dało i literaturę, kulturę, tak? No ale tak samo mnoga bolu, tak? Mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę to nie dumają, ale nie jość politykami kap rozgrywać. Tak, prosił komuś. To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica w nanie.
1: Choć kniha Anety Prymakioniż i spektakl Rozkaz Wejść pro Padziei 1915 Hoda, podczas dyskusji tykoci nieudzielniki nieraz prowadzili paraleli z współczesnością. Taki rozważani prochuczali na fonie niedawnich gromadzkich dyskusji wokół rozmieszczenia ukraińskich bieżącał u Wasilkowie. To była jeszcze raz Wolga Siemaszka, a my już nabliżajmy się do połowy na dziewiątą u Polszczy i połowy na dziesiątą u Białorusi. I jeszcze raz skażę wam pra sioniesznie na dworie. U naszym pamierzy sionia maje być niewielki doszcz, będzie pachmurna, wiecior umierany, cisk niżej za normą, temperatura dniom u Białostoku, Harodni i Bielsku Podlaskim 19-20 gradusów, a u Bieraści od 19 do 21 gradusów. Noczu tak sama, trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 15 gradusów. Nie inaczej będzie i zautra, krótkoczasowe deszczy, a temperatura już nawet niżej 20 gradusów, bo od 16 do 19 gradusów. No i przyszedł czas, aby posłuchać pra padziei sportu, Juraj Dziaszuk i Sport Express.
0: Раніца з рацією.
4: Спорт Експрес. Головні події спортивного життя Білорусі.
5: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Працягуємо відсочувати для вас основні події 23-го чемпіонату світу по футболі, які проходять у країнах Центральної і Повночної Америки. Учора ввечері зборна Бразилії на арені Meadowlands у Істретерфорді згуляла з Норвегією і проіграла з ліком 1-2. Спочатку полуоборонцу збірної Бразилії Бруно Гімараєс не реалізував пенальті. На 14-й хвилині він пробив з 11-метрової ознаки, але його удар відбив брамник норвежцю Ерен Юланд. Затим форвард збірної Норвегії Ерлін Холланд означився дублем. 25-годовий нападаючий забив на 79-й хвилині матча, відкривши лік у цій гульні, а на 90-й хвилині оформив дубль. У Холланда стало 7 забитих м'ячів на гэтым турніры. Столькі ж мають аргентинець Ліонель Месі і француз Кіліан Мбапе. Разом вони лідирують у таблиці бомбардиров. Ранее ни на одном чемпионате света три гульцы не забивали разом по 7 голов. Два такие футболисты были только у 1970-м, когда Герт Мюллер с ФРГ забил 10 разов и бразилец Жерзинья 7. И у 2022-м, когда Мбаппе оформил 8 голов, а Месси 7. Один мяч в этом матче отыграл с пенальти на 90-й плюс 10-й додаденной хвилине форвард канареек Неймар. Сегодня уже сгуляли свой матч Мексика де Англия, а у вечера у Пиренейском дерби сустранится Испания и Португалия. У гісторыі футбола адбыўся беспрэцэдэнтны выпадак. Дысцыплінарны камітэт ФІФА прыпыніў дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна, паведаміў афіцыйны сайт ФІФА. Балагун атрымаў чырвоную картку на 64-й хвіліне пераможнага матча 1-16 фіналу супраць Босніі-Герцэгавіны, які ЗША выйгралі з лікам 2-0. У адпаведнасці з палажэннямі артыкула 27 дысцыплінарнага камітэта выканання аўтаматычнай дыскваліфікацыі на матч для гульца зборнай ЗША Фаларына Балагуна прыпыняецца на выпрабавальны тэрмін у 1 год, гаворыцца ў рашэнні дысцыплінарнага камітэта ФІФА. Раней стала вядома, што гэта адбылося пасля прамога звароту ў ФІФА з Белага дома, а Дональд Трамп асабіста падзякаваў арганізацыю за такое рашэнне. Такім чынам, футбаліст будзе даступны на матч 1-8 фіналу супраць Бельгіі, які адбудзецца 7 ліпеня ў Сіэтле. Нападаючы зборнай з Францыі Кіліан Мбапэ павялічыў уласны рэкорд па колькасці галоў у матчах плэй-оф чэмпіянату свету. У паядынку 1-8 фіналу супраць Парагвая француз рэалізаваў пенальці на 70-й хвіліне, забіўшы свой 11-ты мяч у плэй-оф мундыяляў. Да пачатку гэтага чэмпіянату свету рэкорд належаў бразільцам Леонідасу, які адзначыўся 8 галамі ў 5 матчах плэй-оф, і Раналду, на рахунку якога было 8 мячоў у 10 сустрэчах. Папярэдняе дасягненне Мбапэ перазышоў яшчэ ў матчы 1-16 фіналу супраць Швецыі, калі оформил дубль и допомог сборной Франции отримать перемогу с ликом 3-0. Дякуючи гэтаму, француз так само стал першим футболистом у истории, який забивал як минимум 3 мячи у матчах плей-офф на трех разных чемпионатах свету. На чемпионате свету 2018 года Мбапе отзначился тройчи, двойчи у гульни с Аргентиной у 1-8 финалу и одной у финале супрац Хорватии. На чемпионате свету 2022 года он забил 5 мячов у плей-офф, дубль Польши у 1-8 финалу и хет-трик у финальном матче с Аргентиной. Зборная Франції досягнула адзнакі ў 150 забітых мячоў у гісторыі чэмпіянатаў свету. Юбілейны гол запісаў на свой рахунак Кілян Мбапэ. Для яго самога гэты мяч стаў сёмым на цяперашнім турніры і 19-м у кар'еры на чэмпіянатах свету. Францыя стала чацвёртай зборнай у гісторыі мундыялю, якая дасягнула адзнакі ў 150 галоў. Больш забілі толькі Бразілія 246, Германія 243 і Аргентіна 163. А вось галоўны тренер зборнай Францыі Дзідзе Дэшам установіў новы рэкорд па колькасці перамог у матчах плэй-оф чэмпіянату свету. Юбілейнай для 57-гадовага спецыяліста стала перамога зборнай Францыі над Парагваем. Гэты поспех стаў для Дэшама 10-й перамогай у матчах плэй-оф сусветных першынстваў. Ён стаў першым тренерам у гісторыі, якому ўдалося дасягнуць такога паказчыка. Французская каманда ў трэці раз запар выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету. Раней Францыя даходзіла да гэтай стадыі ў мундыялях 2018 і 2022 гадоў. У цэлым гэта сёмы выхад зборнай Францыі ў 1/4 фіналу ў гісторыі турніру. Да гэтага каманда таксама гуляла на гэтай стадыі ў 1938, 58, 86 і 2006 годах. У чвэрцьфінале 9 ліпеня Францыя сустрэнецца з Марока, якая стала першай афрыканскай зборнай, што забіла 3 мячы ў матчах плэй-оф чэмпіянату свету з Канадай. З 1 па 5 ліпеня праходзілі матчы 14-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Учора ў астатніх двух матчах бабруйская Белшына згуляла ў нічыю 1-1 з Барановічамі. Галамі адзначыліся на 22-й хвіліне Мікіта Голуб у гаспадароў і на 41-й Арцём Пятрэнка ў гасцей. А таксама Тарпеда Белас у Жодзіна прайграла з лікам 0-2 пры сталічнай Іслачы. Пасля хуткага выдалення на 18-й хвіліне Рудскага за гульню рукой у сваёй штрафной аўтазаводцы прапусцілі на 27-й і 80-й хвілінах ад Шчынскага і Свярэпы адпаведна. Тройка лідараў у табліцы ранейшая: Менская Дынама, Віцебскі МЛ і Іслач, у якіх 33, 31 і 28 ачкоў адпаведна. З 3 па 5 ліпеня прайшлі матчы 14-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболі. З цікавых вынікаў адзначым разгром у прымежным з Польшчай Долбізні Нівай дубля барысаўскага Батэ з лікам 5-0, паразу Слоніма у Менску ад СКА 1938 з лікам 3-4, нічыю 1-1 Слуцка і Астраўца, паразу Смаргоні з лікам 1-3 ад Пінскай Хвалі, нічыю 0-0 у Ліды і Юні Ікслабс, а таксама Маладэчна на выездзе абграла Сіповічы з лікам 5-1. Такім чынам каманда перапынілася з 5 паразаў запар. СКА 1938 з 33 ачкамі займае першае месца ў турнірнай табліцы. На другім радку ідзе Слуцк, у якога на адзін пункт меней, і замыкае тройку лідараў з 26 ачкамі Ніва. Учора першая ракетка беларуска Арына Сабаленка прайграла ў 1/8 фінала ў Імблдона 14-й ракетцы японцы Наомі Осакі з лікам 0-2, 2-6, 6-7. Гэта чацвёртая сустрэча суперніц у гэтым годзе, прычым усе адбыліся ў рамках 1/8 фіналу розных турніраў. У папярэдніх трох выпадках выйгравала Сабаленка на Ралан-Гарос і на турнірах WTA-1000 у Мадрыдзе і Індыан Уэлсе. Беларуска ўпершыню за 4 гады не змагла дабрацца да чвэрцьфіналу аднаго з турніраў вялікага шлему. Папярэдні раз яна не трапляла ў васьмёрку на Ралан-Гарос у 2022 годзе, дзе ўжо ў трэцім крузе пацярпела паразу ад італьянкі Камілы Джорджы. Аднак Сабаленка захавае лідарства ў рэйтынгу WTA пасля завершэння ў Імблдона. Пра гэта стала вядома пасля таго, як казахстанская тэнісістка, другая ракетка Алена Рыбакіна, прайграла ў матчы трэцяга круга прадстаўніцы Бельгіі Эліс Мертэнс. У лайф-рэйтынгу WTA тэнісістак падзяляе 407 ачкоў. На рахунку Сабаленкі 8550 ачкоў, а у Рыбакінай 8143. Беларускі Аліна Гарнасько і Дар'я Вярэніш сталі прызёрамі клубнага чэмпіянату Іспаніі па мастацкай гімнастыцы. Гарнасько дапамагла свайму клубу «Рытмо» заваяваць срэбныя ўзнагароды ў агульным заліку турніру. Яна выступіла ў практыкаваннях з булавамі і стужкай і ў абодвух відах праграмы стала найлепшай сярод усіх удзельніц. Вярэніш заваявала срэбра ў кампазіцыі з мячом. Беларуска Кацярына Яршова выйграла этап Кубка свету ў скачках на батуце ў партугальскім Куімбры. Срэбная прызёрка Алімпіяды 2024 года ў Парыжы Віялета Бардзілоўская заняла другое месца. Іван Літвіновіч таксама заваяваў срэбра. Беларуса змог абысці толькі кітайскі спартовец Вань Зісай. У кроку ад пьедэстала спыніўся іншы беларус Андрэй Буйлоў. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
6: «Спорт-экспресс».

0: дэмакратія. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Берліне распачынаюцца заняткі майстэрні College of Voices з Антанінай Слабочыкавай. Тут чакаюць 4 сустрэчы двойчы на месяц. Гэтым разам прапануюць ствараць асабістыя плакаты. Усё пачынаецца са слова, таго самага, якое сёння найбольш адгукаецца табе, хвалюе альбо мае для цябе асаблівае значэнне. Разам знойдуць для яго вобраз, а потым з дапамогай тэкстаў, малюнкаў і тэхнікі шматслойнага калажу створаць і плакат, уласны маніфест. Антаніна Слабочыкава, мастачка, чыя творчасць ахоплівае тэмы ідэнтычнасці, гендэру, памяці і сацыяльнай улады. Яе найбольш вядомы сімвал – сэрца, кулак і знак перамогі, які стаў адной з галоўных ікон беларускага пратэснага руху 2020-га. У аўторак комік Паша Азалоскі вязе ў Варшаву новы стандап. Тут чакае шоу пра прыняцце сябе, абсурд індустрыі прахажосці, адносіны і асабістыя межы. Жывая, шчырая размова без лішняга пафасу, у звыклай для спадара Пашы манеры. У сераду ў Варшаве распачынаюцца летнія паказы фільмаў пад агульным небам, якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. 15 ліпеня – «Лебядзіная песня» Фёдора Озерава, рэжысёра Юрыя Сямашкі, а 26 жніўня – «Белы слімак», рэжысёр Эльза Крымзер і Левін Пітер. У праграме таксама польскія, балгарскія і іншыя фільмы. У Празі тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базлова «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядновае 681 вышытае свечанне. Амаль поўны архіў на сёння. Без трох вышывак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Не раскрываюць іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава гэтая спалучае насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае расці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Новы масштабны ўдар па Украіне. Загінулі 9 чалавек. Сышоў з жыцця грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. У чэрвені Беларусь паставіла Расіі рэкордны аб'ём паліва.
2: З навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў загінулі як мінімум 9 чалавек, яшчэ 24 атрымалі раненні. Паводле украінскіх уладаў, у ноч на 6 ліпеня расійскія войскі нанеслі ўдар па сталіцы балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі беспілотнікамі. Пад ударам апынулася і Кіевская вобласць. Паводле мясцовых уладаў, у Бучанскім раёне загінуў адзін чалавек, яшчэ 10 атрымалі раненні. Пашкоджаныя жылыя дамы, прадпрыемствы і іншыя аб'екты грамадзянскай інфраструктуры. Расійскую удару ўначы таксама закранулі Адэсу. Там быў паранены 23-гадовы мужчына, пашкоджаныя прыватныя дамы. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спасылаючыся на дадзеныя разведкі, папярэдзіў пра падрыхтоўку Расіі новага маштабнага удару і заклікаў міжнародных партнёраў паскорыць пастаўкі сродкаў супрацьпаветранай абароны. Памёр беларускі мовазнаўца, дыпламат і грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. Ему было 87 гадоў. Пра смерць паведаміла яго дачка ў сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, Пётр Садоўскі пайшоў з жыцця напярэдадні ў хоспісе. Пятро Садоўскі вядомы беларускі мовазнаўца, які ў 90-е гады быў дэпутатам Верхоўнага Савета, а пасля першым паслом Беларусі ў Нямеччыны. Ён удзельнічаў у фарміраванні беларускай дыпламатычнай службы пасля здабыцця незалежнасці і працаваў над стварэннем пасольства Беларусі у Берліне. У 1990 годзе ён быў абраны дэпутатам Верхоўнага Савета, дзе узначальваў камісію па замежных справах. Ён таксама быў адным з сярод заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго навуковыя і публіцыстычныя працы, у тым ліку кніга «Мой шабалет», лічацца важнай часткай сучаснай беларускай гуманітарнай думкі. Злучаныя Штаты святкавалі 250-годзе сваёй незалежнасці ад Вялікабрытаніі. За мінулыя з таго часу гады ўрады США неаднаразова заявлялі, што галоўнымі матывамі амерыканскай знешняй палітыкі з'яўляецца абарона ідэалаў дэмакратыі, правоў чалавека і асноўных свабод. Асабліва шмат зрабіла Амерыка для Беларусі, кажа лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк.
4: Амерыка, Злучаныя Штаты, это найбольш прыхільная для нас, беларусаў, Украіна. Яна для нас гістарычна прыхільная. І яе незалежнасць пачыналася таксама, як наша супольная справа. Я маю на ўвазе дзейнасць Андрэя Тадэуша Касцюшкі. Так вот, з Амерыкай у нас вельмі вялікія сувязі, пачынаючы ад яе незалежнасці, за якую нашы продкі ваявалі.
3: У дакладах Зянона Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць прагучала шмат новых фактаў, якія былі засакрэчаны ў СССР і не раскрытыя дагэтуль. У чэрвені Беларусь істотна павялічыла пастаўкі паліва ў Расію і зафіксавала рэкордныя аб'ёмы экспарту. Паводле расійскага выдання «Ведамасці», з 1 па 25 чэрвеня Беларусь паставіла ў Расію каля 140 тысяч тонн паліва. Гэта ў 2,5 разы больш, чым у траўні. Для параўнання, летась у чэрвені аб'ём такіх паставак складаў толькі 1 тысячу тонн, той бок у 100 раз меней, чым сёлета. Паводле аналітыкаў, Беларусь перанакіравала частку паліўнага экспарту, які раней ішоў Украіны Цэнтральнай Азіі на расійскі рынак. Эксперты адзначаюць, што гэта можа часткова палепшыць сітуацыю з дэфіцытам паліва ў Расіі, аднак цалкам пакрыць яго не здолее. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будзе пахмурна, месцамі пройдзе дождж, невялікі дождж. Вецер будзе ўмераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў. Заўтра таксама маюць быць кароткачасовыя дажджы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Развітваюся толькі да 15 гадзіны паводле польскага часу. калі спаткаюся з вамі ў дні з рацыяй. Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і заставайцеся разам з намі. А ўжо не ў забаве спаткаецеся з Алесем Дубаўцом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 6 ліпеня. У такі ж дзень 1785-га Кангрэс США пастанавіў назваць амерыканскую валюту далярам. Пасля заваёвы амерыканцамі незалежнасці карыстацца брытанскімі фунтамі ды шылінгамі стала дрэнным тонам, і 6 ліпеня 1785-га па прапанове Томаса Джэферсона кантынентальны кангрэс Злучаных Штатаў абвясціў, што асноўнай грашовай адзінкай краіны з гэтага часу будзе даляр. Такім чынам США сталі першай дзяржавай, якія прынялі слова даляр у якасці афіцыйнай назвы нацыянальнай валюты. У 1792 годзе быў створаны філадельфійскі манетны двор, дзе чаканілі першыя амерыканскія даляры. Вонкавае аблічча папяровага даляра пастаянна мянялася. Свой сучасны выгляд ён атрымаў у 1928 годзе, калі быў прыняты дызайн, прапанаваны рускім эмігрантам, мастаком і тэосафам Сергеем Макраноўскім Керыхам. Ён размясціў на адным баку даляравай паперкі элементы вялікай пячаткі, Шаткі дзяржаўнай эмблемы США, арла на заліўкавай галінкай з 13 алівамі ў правай лапе і пучком з 13 стрэлаў у левай, а таксама малюнак незавершанай піраміды з 13 прыступак, над якой у трохкутніку змешчанае вока Божая. Арлан і цяпер шырока выкарыстоўваецца як афіцыйны лагатып, а піраміду вы знойдзеце толькі на аднадаляравых паперках, якія складаюць 45% ад агульнага аб'ёму надрукаваных амерыканскіх грошай. Ці кажучы, сёння дзень даляра.
1: Нагоднік.
2: 6 ліпеня 1885-га упершыню была выпрабаваная вакцына супраць шаленства. Да 19-га стагоддзя шаленства было невылечнай хваробай. Вірус парушаў дзейнасць нервовай сістэмы, і чалавек павольна і пакутліва набліжаўся да смерці, якая наступала ад паралічу дыхальных шляхоў. У такой крытычнай сітуацыі апынуўся 9-гадовы Жозеф Мейстер. Хлопчыка укусіў шалёны сабака, і лекар адной французскай вёсачкі параіў ягонай маці звярнуцца да Луі Пастэра, знакамітага тады мікрабіёлага і хіміка, які займаўся распрацоўкай вакцыны супраць шаленства. Жанчына прывезла сына ў Парыж, калі навуковец амаль скончыў паспяховыя досведы на жывёлах. Аднак у Пастэра не было ліцэнзіі лекара, і лячыць дзіцяці ён не меў права. Было відавочна, што без лячэння хлопчык памрэ, і навуковец адважыўся. 6 ліпеня 1885-га Мейстэру цягам 10 гадзінаў уводзіліся моцныя дозы сыроваткі. Хлопчык выжыў, стаўшы першым чалавекам, вылічаным ад шаленства. У падзяку за сваё выратаванне Жозеф Мейстер усё жыццё прыглядаў за магілай вучонага і працаваў вартаўніком у інстытуце Пастэра. Калі ў 1940 годзе гітлераўскія войскі ўварваліся ў Францыю, і салдаты запатрабавалі ад Мейстера адчыніць грабніцу Пастэра, той палічыў за лепшае пакончыць з сабой, але не апаганіць прах навукоўца.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Фельетон Рации.
3: При аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць. Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя, але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Радио Рация. Семятичи. Кобрин. Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Что ж ти не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
3: Вітаем. Улады святкавалі незалежнасць без беларускай мовы, вучылі суддзяў справядлівасці без справядлівых судоў, маўчалі там, дзе трэба было гаварыць, а праблемы культурнай спадчыны зноў спрабавалі растлумачыць палітыкай. Карацей, усё стабільна. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненні, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня – гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусю дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны.

Да 1996 года Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свае погляды. Беларуская мова гадамі выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаныя пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй краіны.

Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю. Прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў – гэта тыя, якія патрэбныя ўладам, як у той старой формуле «сваім усё, ворагам закон». І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі.

0: Патрабаванне быць бесстаронным на першы погляд гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадаем.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Што здарылася з бензінам у Расійскай Федэрацыі? Ці пачнецца ў Беларусі таксама паліўны крызіс? У якой атмасферы праходзіць афіцыйны дзень незалежнасці ў Беларусі? Пра гэта і іншае журналіст Яўген Меркіс размаўляе з Міколам Бянько.
2: Яўген, прывітанне, ў эфіры перадача «Штосьці не так». У бліжэйшыя хвіліны мы пагаворым пра абсурдныя некаторыя навіны ў Беларусі і свеце. Прывітанне.
3: Прывітанне, спадарства.
2: Вы адсочваеце ўвогуле сітуацыю на рынку паліва ў Расіі ці не? Што случылася ў Расіі?
3: Ну, Расія раптам перастала быць краінай бензакалонкай. Самыя смешныя навіны вось учора прачытаў, што Казахстан з гуманітарных прычынаў пачне пастаўляць бензін у Расію, і таксама, здаецца, Індыя. Ну, гэта такі цікавы індыкатар. Ну, канешне, зразумелыя прычыны, гэтыя ўдары ЗСУ па расійскіх розных нафтаперапрацоўчых аб'ектах. Ну, і вось, да, і пачаўся, ну, часткова псіхалагічны эфект, людзі масава кінуліся, паколькі яны не давяраюць сваёй уласнай дзяржаве і ўраду, кінуліся закупацца на ўсялякі выпадак у розных рэгіёнах. Ну і ў розных рэгіёнах таксама пачаліся ўжо і аб'ектыўныя сітуацыі з недахопам паліва, таму што сапраўды, калі ў цябе падбіваюць некалькі там важных вузлоў, я не веду, агрэгатаў, то іх не так проста і замяніць, гэта ўсё роўна трэба там пэўны час, тыдні, можа нават месяц у некаторых выпадках, а калі ў вас яшчэ і санкцыі, а калі гэта ўсё яшчэ трэба ўзгадняць па 20 разоў у умовах вайсковага часу, акумулятыўны эфект.
2: Наколькі прадказальна, на вашу думку, вось сітуацыя з дефіцытам паліва ў Расіі на чацвёрты год вайны, з аднаго боку, з другого боку, значыць, ці варта рыхтавацца беларусам да таго, што будзе нашэсце гасцей з усходу? Ну, таму што заўжды, калі крызісы здараліся, так у Расіі, то да нас яны ў тым ліку ехалі пры прыбярэжныя гарады набываць штосьці.
3: Ну, наколькі гэта ўсё заканамерна ў цэлым, і складана, і проста адказаць. Канешне, Расія паступова, якбы, пажынае, якбы, плады сваіх дзеянняў уласных, і сутыкаецца з рознымі праблемамі, таму што тая сістэма дзяржаўнага кіравання, дзяржаўны апарат у цэлым, яны вось кепска заточаныя на вырашэнне вось патрэбаў сваіх уласных грамадзянаў, прычым каб зрабіць гэта аператыўна і з найменшай шкодай, бо ўсё ж такі у іх заўжды ў галаве задачы больш высокага маштабу, там, да, задачы на стагоддзі, якія ідэалагічныя ўстаноўкі, а камфорт людзей, хто іх запытвацца будзе. І, канешне, вось у крытычнай сітуацыі гэта ўсё пачынае сыпацца, тым больш праблемы назапашваюцца, і сапраўды, як у класічных падручніках, да, расце верагоднасць такой нейкай рэвалюцыйнай сітуацыі, бунты, нізоў. Людзі ўсё часцей нават у самых аддаленых раёнах сустакаюцца з праблемамі, аб которых яны ніколі не думалі, ну, дзесьці там ідзе нейкая вайна, хтосьці там з кімсьці штосьці дзеліць, падумаеш, я тут нікога не кранаю, нікуды не лезу у сваёй там Самары альбо ў Ніжнім Тагіле. У мяне ж то не будзе ніколі праблема, а вось, калі ласка, без розніцы, багаты ты ці бедны, бензіна не хопіць, можа не хапіць для ўсіх. Ці закране гэта ўсё нас, беларусаў, у прыватнасці, мой родны Гомель, як прыпамежны горад, фактычна, з Бранскай вобласцю. Думаю, да. Тут ёсць два аспекты. Першы аспект, што сапраўды самі расіяне пачнуць масава заїжджаць і заправляцца, і это, ну, прывядзе паступова да росту некаторыя там незадаволенасці, таму што у нас таксама з-за гэтага менш паліва стае. Не, можа там кошт павялічыцца, не ведаю, можа ўвядуць нейкія абмежаванні там, которые ў сваю чаргу будуць яшчэ больш бесіць расіян, которые будуць прыязджаць, і такія, мы ж тут саюзная дзяржава, а ў вас тут вісіць абвестка, што там не больш за 30 літраў для тых, у каго расійскі пашпарт. Ну, гэта ўсё такія дадумкі, там, на будучы праецыруем. А вось другі аспект таго, што некаторыя кажуць, што Беларусь, маўляў, за гэтага зараз бабло зможа зрабіць, грошы заробіць, нарэшце у нас пазітыўная кан'юнктура. Ну, наколькі я вось чытаў, я давяраю гэтым эканамістам, не атрымаецца, таму што ў нас не такія вялікія магутнасці. мы нават толком з гэтага вялікіх грошай не паймеем, нават пры ўсім жаданнем, калі бы максімальна, калі мы нават максімальна загрузім свае вытворчасці, мы і Расію не надта як бы выцягнем і выратуем у дадзенай сітуацыі. Хай на нас не спадзяюцца. А ну і плюс самі там ж так шмат не заробім на гэтым.
2: На гэтых выходных, так, вось 3 ліпня Беларусь святкуе так званы дзень незалежнасці афіцыйны. У якой атмасферы, як вы думаеце, праходзіць гэтае свята цяпер?
3: Ох, ну я да давно уже не был на радзіме на свабодзе, што называецца, 22 года, но я не думаю, што там асабліва моцна штосьці памянялася. Гэта вось гэты вечны пафас, які ліецца проста з нябёсаў, дзяржідэалогія, паўсюль гэтыя зялёна-чырвоныя колеры. Я перакананы, што там, ну, адчуваецца, канешне, стомленасць ад вайны, ад гэтых санкцый, ад жорсткасці ўласных уладаў. І ёсць відавочны запыт на тое, каб нарэшце там парадавацца, адпачыць. Гэта мы бачым нават на вось гэтых дзяржаўных святах, калі ну проста тысячы людзей чамусьці раптам прыходзяць, чаго нават і раней такіх масах не было, а тут яны прыходзяць гатовыя там пад каго заўгодна, пад любую другарадную, там трэцярадную, альбо састарэлую расійскую зорку там гойсаць, танчыць і спяваць. У такія напружаныя часы хочацца, ну, хоць нейкіх ужо святаў. Боже, я зараз гляджу просто в соцсетках на реакцію, як там з майго роднага горада люди, альбо з інших некі реакції часам пишуть, бачу, що ну, люди вже стаміліся, конечно, і хочуть вже хоч нечто, але важний контекст, да, це все покути, які не порівняльні з тим, що у гэтый момент адбываецца, напрыклад, у нашай суседняй дзяржаве Украіне і пакуты, которые пераносяць украінцы.
2: Так, дзякую, Евген, тады за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Гэта была перадача «Штосьці не так».
3: Дзякуй.
0: Журналіст і былы палітвязін Яўген Неркіс разважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
1: Што-то не так! Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Падзеі вакол рэтранслятараў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычныя гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць.

Перад гісторыя. Спачатку Украіна выставіла Мінску ультыматум, патрабуючы дэмантаваць рэтранслятары, якія паводле Кіева выкарыстоўваліся для карэкціроўкі расійскіх удараў беспілотнікаў. Потым Уладзімір Зеленскі паведаміў, што аб'екты ўжо не працуюць. Пасля галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што адзін з рэтранслятараў яшчэ ненадоўга уключаўся, але выказаў упэўненасць, што больш гэтага не адбудзецца. Нарэшце, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук увогуле паведаміў, што рэтранслятары фізічна знішчаны украінскімі дронамі. У гэтай сітуацыі ўлады апынуліся ў пастцы. Калі пацвердзіць дэмантаж або знішчэнне рэтранслятараў, узнікне пытанне, чаму беларускія вайсковыя аб'екты могуць стаць цэлямі для ўдараў. Калі абвергнуць, Украіна можа прадаставіць новыя доказы. Калі прызнаць, што іх адключылі пасля патрабавання Кіева, гэта будзе выглядаць як саступка. У выніку абраная самая звыклая тактыка маўчаць, але інфармацыйны вакуум ніколі не застаецца пустым. Пакуль прапагандысцкія дзяржаўныя медыя захоўваюць цішыню, інфармацыйнае поле запаўняюць чуткі. Для ўлады гэта ўжо інфармацыйная параза, бо інфармацыйны суверэнітэт немагчыма будаваць толькі на забаронах. Нельга спачатку знішчаць незалежныя СМІ, выганяць дзясяткі рэдакцый за мяжу, прызнаваць журналістаў экстрэмістамі, а пасля здзіўляцца, што ў крытычны момант людзі шукаюць інфармацыю не ў дзяржаўных крыніцах.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Паставкі сродкаў супрацьпаветранай абароны. Расійскія хакеры ўзламалі аккаунт брытанскіх чыноўнікаў. Польская даследчыца выдала кнігу, прысвечаную беларускай ідэнтычнасці.
1: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
0: Напередадні расійскай масіраванай атакі, якая адбылася гэтай ноччу на Ўкраіну, Уладзімір Зеленскі, спасылаючыся на дадзеныя разведкі, папярэдзіў па падрыхтоўку Расіі новага маштабнага ўдару і заклікаў міжнародных партнёраў паскорыць пастаўкі сродкаў супрацьпаветранай абароны.
2: Ракеты для патрыотів – це прыорытэт. І, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит патрыотів заповнити, але поки що недостатньо такої підтримки. Я дякую усім, хто нам допомагає в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.
0: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў сёння ўначы загінулі як мінімум 9 чалавек, яшчэ 24 атрымалі раненні. Брытанскае выданне The Telegraph паведамляе пра маштабную кібератаку на дзяржаўныя і інфраструктурныя сістэмы Вялікабрытаніі. Паводле публікацыі, хакеры, якія дзейнічаюць з тэрыторыі Расіі, узламалі уліковыя запісы брытанскіх дзяржаўных службоўцаў і супрацоўнікаў арганізацыі крытычнай інфраструктуры. Выкрадзеныя дадзеныя былі выстаўлены на продаж у даркнеце. Эксперты папярэджваюць, што ўцечка магла стварыць пагрозу для працы нацыянальных служб аховы здароўя Вялікабрытаніі, фармацэўтычных пастаўшчыкоў і энергетычных кампаній. Паводле ацэнак брытанскіх спецыялістаў у сферы бяспекі, Расія ўсё часцей выкарыстоўвае прарасійскія хакерскія групы для правядзення кібераперацый супраць заходніх краін. У Тыкоціне адбыўся ўжо 19-ты паказ спектакля, заснаванага на кнізе Анеты Прымакі «Онішк». Пастаноўка распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якіх у 1915 годзе царскія ўлады прымусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Пасля спектакля актрыса Марыя Чыквін адзначыла, што ўдзел у гэтым праекце мае для яе асаблівае значэнне.
3: Zdecydowanie jakoś się głębiej odczuwa, choć chyba najgłębiej to było grać w Orli, we wsi mojej babci. Jakoś babcia Wiera to dla mnie ta babcia Nadzia w spektaklu. Tak ja sobie to tłumaczę wewnątrz, jako aktorka muszę podłożyć to pod jakieś moje prawdziwe emocje, wydarzenia.
0: Актор Алекс Сапрыкін распавёў, што ўсе 19 паказаў прайшлі пры поўных залах. Паводле яго, пасля спектакля гледачы часцей за ўсё гавораць пра ўласна сямейныя гісторыі і праводзяць паралелі з сучаснасцю.
4: Даволі часта узгадваюць свае гісторыі сямейныя, як хтосьці быў па ўцікацтве, ў бежанстве, або звязаныя ўласна з першай сусветнай вайной, альбо з нейкімі іншымі падзеямі. Ну, бо гэта сапраўды датычылася шмат якіх сямей, і не толькі прыкта-падляскіх, і ў Сопаце, і на Заглы. Лэмбію і Варшаве, паўсюль.
0: Арганізатары анансавалі 20-ты паказ спектакля, які адбудзецца 10 ліпеня ў вёсцы Канюкі. Ганаровым гледачом паказа стане Уладзімір Наўмюк, унук аднаго з герояў спектакля Лявона Наўмюка. Убачыла свет новая кніга вядомай польскай даследчыцы Ганны Энгелькінг, прысвечаная беларускай вёсцы і фармаванню нацыянальнай ідэнтычнасці. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Праца пад назвай «Калгаснікі. Антрапалагічнае даследаванне ідэнтычнасці жыхароў беларускай вёскі на межы 20-га і 21-га стагоддзяў» заснаваная на шматгадовых палявых даследваннях, якія аўтарка праводзіць у розных рэгіёнах Беларусі. Кніга выпіраецца на сотні інтэрв'ю з жыхарамі беларускіх вёсак і гарадкоў і аналізуе, як калектывізацыя, вайна і пасляваенныя сацыяльныя змены паўплывалі на самаўспрыманне людзей і фармавання іх ідэнтычнасці. Асаблівасцю выдання стала тое, што цяпер яна даступная і ў беларускім перакладзе. Па словах аўтаркі, менавіта беларуская версія атрымалася найбольш актуальнай, бо ў яе былі ўнесеныя ўдакладненні і аднаўленні з улікам новых кантэкстаў. Даследаванне таксама разглядае сацыяльныя паводзіны і каштоўнасці беларусаў, у тым ліку феномен мірных форм грамадскай актыўнасці, які аўтарка звязвае з доўгай гісторыяй выжывання ў складаных палітычных і сацыяльных умовах. У інтэрв'ю даследчыца адзначыла, што сучасная умовы робяць новыя палявыя даследаванні ў Беларусі складанымі і выказала надзею, што ў будучыні краіна зноў стане адкрытай для навуковай працы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – на дворе.
1: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, переважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 21 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже из-за норму. Витаю, шановные, понеделок сегодня на календаре 6 липеня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, зычить усім белорусские радио и рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Что тычется година, якая распочалась, а что тычется музыки? Тут дивно сумеш, так само Рыгафая, Витстен, Кривиды и иншие. Не у забаве сустракаем Яна Мордоня, як завжды почитая нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом доведаетесь про невидовочную, может, корысть зеленой горбаты. Вот про яе сегодня. Навуковцы пришли до высновы, что напой может гулять больш важную роль для здоровья, чем лечилось ранее. Вот про это и поговорим.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 20 студзеня 1974 года. У танцавальнай зале грае вясёлка рознакаляровага святла, а з рэгентаў плывуць бурлівыя такты папулярнай мелодіі «Мексіко». Паволі раз'ясняецца сцэна, прыціхае музыка. Добры вечар, вітаем на чарговай нашай дыскатэцы. Гэтымі словамі кожную сераду вядучыя адкрываюць у павятовым доме культуры ў Саколцы вечар адпачынку. Адразу скажам, вечар добрага культурнага адпачынку пры сучаснай музыцы польскай і замежнай. Вядучыя уступным словам знаёмяць прысутных з ансамблем або салістам, а потым прайгрывацеляў. Ідуць музычныя творы, моладзь слухае, танцуе, удзельнічае ў віктарынах, конкурсах, гульнях, і ўсё гэта адбываецца без непатрэбнай афіцыяльшчыны. Жыва і весела. Так бывае кожны тыдзень па 5-6 гадзін пры поўнай зале. Сярод жа тых, хто найпрыгажэй гуляе, ў канцы разласоўваюцца 4 бясплатныя білеты на наступную вечарыну. Зрэшты, маладыя людзі хочуць удзельнічаць у добрых справах і ўносяць у іх свой уклад. Прыклад гэтаму нашыя вядучыя. Усе яны студэнт электранічнай студыі ў Беластоку. Дасканала пануюць над апаратурай і святлом. Кожны тыдзень спецыяльна прыязджаюць з Беластока, каб весці дыскатэку. Самі вышукваюць музычныя навінкі ў магазінах, а часцей за ўсё ў знаёмых калегаў, перапісваюць на ленту адусюль, дзе толькі ім дасца. Абменьваюцца запісамі з беластоцкімі геркулесамі. Цешымся з нашай дыскатэкі, заўважае кіраўнік павятовай дому культуры Ірэна Вайцяхоўская. Папулярная яна ў нас. На кожную вечарыну валіць за толпам не толькі з Саколкі, але з чорнай беластоцкай, кузніцы, крынак ды з самога Беластока. Не кажу ўжо пра дзяўчат і хлопцаў з навакольных сёлаў. Білет каштуе ўсяго 15 злотых. Аднак пры нашых пэдэкаўскіх надта ж скромных сродках здабыць 500-600 злотых чыстага даходу за адзін-адзін вечар – гэта ж цэлы скарб. Недзе пасля 10 вечара з раз'ясненай сцэны пры апошніх тактах музыкі вядучыя пажадалі. Спакойнай ночы, запрашаем на наступную нашу дыскатэку. Вёска Сухавольцы налічвае 90 хат. Ёсць у нас клуб, кнігі і прэсы. Жыхары вёскі збіраюцца вечарамі ў клубе. Хоць клуб наш і невялікі, аднак у зімовыя вечары змяшчае ўсіх ахвотных. Клуб вядзе Ніна Рута, яна ветлівая, утрымоўвае клуб у чысціні і клапоціцца, каб не бракавала ў ім патрэбных тавараў. Тут можна купіць розныя дробныя рэчы, пачытаць газеты, пагуляць у шашкі, шахматы ці даміно. Можна таксама глядзець тэлевізійныя перадачы. Ды вось і бяда здарылася ў клубе. Ужо больш месяца стаіць у ім папсаваны тэлевізар. Паведамілі мы зурт аб гэтым, ды ніхто не хвапіцца направіць тэлевізар. А вядома, вечары доўгія і без тэлевізара няма чым заняцца. Цяпер у клубе шумна, а што горшае, на століках паяўляюцца карты. І яшчэ адна дрэнная справа. Да нас у вёску не прыязджае кіно. Яно што месяц бывае ў школе ў Саках, а нас прамінае. Добра было б, каб і да нас хоць раз у месяц завітала. Напісаў чытач Сухавольцаў.
3: Старонкі тыднёвіка «Нівы» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Рэгафая на хвалях беларускага радыёрацыя. Памятайце, як у тым фільме Жыглов. Гарбаты, я сказала. Ну, караціка, пара гарбату будзем зараз размаўляць. Бо, ведаеце, я часамі звяртаю ўвагу, але пераважна чамусьці на каву, бо пра каву больш навінаў. Вось, яна нейкі такі напой даволі дзіўны і да гэтай пары недаследаваны. Штосьці там знаходзяць добрае, штосьці недобрае знаходзіць, добрага, зразумела, больш. А вось у нас ёсць фанаты гарбаты. О, бачыце, зноў рыфма нейкая. Таму трэба пра гарбату таксама. Навукоўцы выявілі сувязь паміж рэгулярным ужываннем зялёнай гарбаты і зніжэннем рызыкі ўзроставых зменаў галаўнога мозгу. Вынікі даследавання паказалі, што гэты напой можа садзейнічаць захаванню когнітыўных функцый у пажылым узросце. Пра гэта піша выданне «Футура». Даследаванне японскіх адмыслоўцаў, апублікаванае ў навуковым часопісе Nature, было прысвечана ўплыву зялёнай гарбаты на стан белага рэчыва мозгу. Менавіта ягонае пашкоджанне нярэдка звязваюць з пагаршэннем памяці, зніжэннем когнітыўных здольнасцяў і развіццём дэменцыі. Па словах даследчыкаў, зялёная гарбата багатая на кацехіны, антыаксіданты, якія валодаюць выяўленымі супрацьзапаленчымі ўласцівасцямі. Гэтае злучэнне дапамагаюць абараняць нервовыя клеткі і крывяносныя сасуды ад пашкоджанняў, выкліканых акісляльным стрэсам. Аўтары працы ўстанавілі, што ў людзей, якія выпівалі не менш за 3 кубкі зялёнай гарбаты ў дзень, пашкоджанні белага рэчыва мозгу сустракаліся радзей, чым у людзей, якія ўжывалі гэты напой у меншых колькасцях. Па адной з версій, такі эфект звязаны са становчым уплывам зялёнай гарбаты на артэрыяльны ціск і кровазабеспячэнне мозгу. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што вынікі пакуль не дазваляюць рабіць канчатковыя высновы. Яны адзначаюць, што становчая сувязь найбольш выразна назіралася ў людзей без выяўленых фактараў рызыкі, а гэта дэпрэсія, а гэта некаторыя генетычныя асаблівасці, таму тут, ведаеце, не ўсё так проста. Даследчыкі лічаць, што рэгулярнае ўжыванне зялёнай гарбаты можа стаць адной з мер прафілактыкі ўзроставых зменаў мозгу, аднак для пацвярджэння гэтага эфекту неабходны дадатковыя навуковыя даследаванні, ну, вядома ж, і фінансаванне.

The Offspring на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак, 7 ліпеня, надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы і прахалодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходні, паўднёва-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты, температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 16 до 22 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. 8-9 ліпеня надвор'я ў Беларусі будуць фармаваць актыўныя атмасферныя фронты ад цыклону, цэнтр якога перамесціцца з поўдня Швецыі на ўсход Латвіі. Чакаецца перавага пахмурнага надвор'я. У сераду 8 ліпеня часам дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, максімальная днём ад 14 до 21 цяпла. У чацвер 9 ліпеня на большай частцы тэрыторыі Рэспублікі дажджы, днём месцамі дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай па паўночным усходзе ў асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы парывісты, па захадзе месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, ну а максімальная днём ад 14 до 21 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродкаў на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуюць перавышэнне цэзію 137 у грыбах ды ягадах. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рэдакцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродку на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуецца перавышэнне цэзію ў грыбах і ягадах.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Европа рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй, але сутыкаецца з праблемай фінансавання абароны. Паводле выдання «Эканаміста», пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну еўрапейскія краіны паскараюць нарошчванне ўзброеных сіл і вытворчасць зброі. Аднак галоўнай перашкодай становіцца недахоп сродкаў. Краінам давядзецца выбіраць паміж павелічэннем ваенных выдаткаў і павышэннем падаткаў, ростам дзяржаўнага доўгу альбо скарачэннем сацыяльных праграм. Найбліжэй да мэты ў 3,5% ад унутранага валавага прадукту на абарону знаходзіцца Польшча, краіны Балтыі,

Друга рыка на хвалях беларускага радыё Рацыя. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 6 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Тут яшчэ будуць Ози Осборн, таксама мысловец Юры Нестеренко з Петром Елфімовым са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Creedence Clearwater Revival, Рік Спрінгфілд, Нізкі з ды іншыя. Ну, а праз хвілінак 12-13 даведаецеся пра, ну, можа, крыху недаацэненыя мужчынскія рысы, якія прыцягваюць сучасных жанчын. Можа, жанчыны гэтага нават і не ведаюць, можа, не прызнаюць, але навуковыя даследаванні дапамаглі вызначыць канкрэтныя мужчынскія якасці, здольныя вылучыць чалавека вось з натоўпу і выклікаць найбольшую цікавасць у жанчын. Вось пра гэта пагаворым.

0: Радіорація.
1: Грузінская гостепрымальня демонструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

Вось так маглі б гучаць Creedence Clearwater Revival, калі б спявалі па-беларуску, але вось так гучаць Юрый Несцярэнка з Петром Ёлфімовым, калі перапяваюць знакаміты шлягер гурта Creedence Clearwater Revival па-беларуску. Але не пра гэта зараз, не пра гэта, а пра нас, мужчын, і не нас, жанчын. Як вядома, фізічнае прыцягненне адыгрывае ключавую ролю ва ўзнікненні блізкасці паміж нами, паміж мужчынам і жанчынай. У пошуках партнёра сучасныя жанчыны звяртаюць увагу на тое, што робіць мужчыну асаблівым. І мы не пра грошы. Не пра грошы. Дзякуючы шэрагу навуковых эксперыментаў, даследчыкам удалося скласці дакладны спіс якасцяў, якія вызначаюць высокі ўзровень прывабнасці. Пра гэта піша выданне Yo Tango. Аўтар артыкула падрабязна аналізуе высновы навукоўцаў, якія раскрываюць такія, ну, невідавочныя, можа, фактары мужчынскага магнетызму з пункту гледжання эвалюцыі і псіхалогіі. Пра фізіялогію казаць мы не будзем, шаноўныя. Першай важнай рысай навукоўцы называюць выдатнае пачуццё гумару. Даследчыкі з Нартумбрыйскага універсітэта, гэта Вялікабрытанія, сцвярджаюць, што мужчыны і жанчыны ўспрымаюць гумар у партнёры як прыкмету высокага інтэлекту і развітых сацыяльных навыкаў. Жанчыны звычайна рэагуюць на любыя праявы сацыяльнага інтэлекту як на моцны фактар прывабнасці. Гэта звязана з тым, што таварыскі мужчына падсвядома ўспрымаецца як надзейны здабытчык для яе і для яе будучых дзяцей, для іх будучых дзяцей, так? Жанчынам важна бачыць побач чалавека, які ўмее расслабіцца і пажартаваць, а ягоная здольнасць пасмяяцца над сабой у няёмкай сітуацыі дэманструе ўнутраную упэўненасць. Другой якасцю аказалася наяўнасць расліннасці на твары, а не, бачце, пра фізіялогію пойдзе крыху гаворкі, і расліннасць на твары. Пра твар ідзе гаворка, а не пра расліннасць дзесьці там яшчэ. А пытанне, праведзенае аўстралійскімі навукоўцамі з Універсітэта Новага Паўднёвага Уэльса, сярод 350 жанчын паказала, што большасць рэспандэнтак аддаюць перавагу мужчынам з барадой ці шчацінням, прычым менавіта лёгкае шчацінне стала фаварытам. Іншыя даследаванні пацвярджаюць, што гэты выбар пацвярджаюць, то бок удзельніцы эксперыментаў ацэньвалі мужчын з невялікім шчацінням як спелых, мужных, моцных і, ну, найбольш прыдатных для рамантычных адносін, аддаючы перавагу вось менавіта ім, а не гладка паголеным мужчынам і не ўладальнікам нейкай густой барады. Трэцяя прывабная прыкмета – гэта глыбокі голас. У ходзе даследавання, праведзенага ва Універсітэцкім каледжы Лондона, жанчыны ахарактарызавалі мужчын з нізкім тэмбрам як моцных і ўпэўненых у сабе. Цікава, што асаблівую прывабнасць нізкаму мужчынскаму голасу надае лёгкая прыглушанасць, якая падсвядома транслюе нізкі ўзровень агрэсіі, нягледзячы на нейкі там фізічныя параметры. Чацвёртым фактарам стаў рост мужчыны. Навукоўцы з Універсітэта Райса і Універсітэта Паўночнага Тэхаса вывучылі каля 1000 аб'яў і высветлілі, што амаль 50% жанчын хочуць бачыць спадарожніка, які будзе вышэйшы за іх, нават калі яны будуць на высокіх абцасах. Пры гэтым навукоўцы з Універсітэта Юты даказалі, што дадзеная перавага сыходзіць каранямі ў першабытныя часы, калі высокі рост асацыяваўся са здольнасцю абараніць абшчыну, і гэтая вось ментальнасць, яна захоўваецца да гэтага часу. Ну і пятай недаацэненай рысай аказалася шчырая любоў да сабак. Вось нечакана. А пытанне, праведзенае арганізацыяй Petsys, паказала, што мужчын, якія трымаюць на руках шчанюкоў, жанчына ацэньваюць як на 24% больш прывабных і годных даверу ў параўнанні з тымі, хто пазіруе без гадаванцаў. Вось. Пра котак, бачце, ніхто нічога не кажа. Карацей кажучы, шаноўныя, наяўнасць вось гэтых рыс можа дапамагчы мужчыну вылучыцца, а можа не дапамагчы. Бо галоўным крытэрам выбару партнёра застаюцца камфорт у зносінах, спагада, ўзаемная павага ды вернасць. Ну, вядома, пра гэта мы ўжо не будзем казаць. Можа нейкі, у нейкі іншы час.

у ліс на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Завтра, 7 ліпеня, у Києві день жалоби. Увесь Крым застався без святла. У Беларусі упершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Киеве абвешчаны дзень жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня. Увесь Крым застаўся без святла. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве абвешчаны дзень жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня, пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. Паводле ягоных слоў, начная атака з 5 на 6 ліпеня стала адной з самых масіраваных атак праціўніка на сталіцу. Паводле актуальных звестак, у выніку абстрэлу загінулі як мінімум 11 чалавек. Ратавальнікі працягваюць разбор завалу ў пашкоджаных шматпавярховых дамах і шукаюць людзей, якія маглі застацца пад руінамі. На ўсёй тэрыторыі акупаванага Крыма зафіксавана масавае адключэнне электразабеспячэння, якое закранула все гарады і раёны рэгіёна. Інфармацыю пра гэта пацвердзіла кампанія «Крымэнерга». Прадстаўнікі прадпрыемства патлумачылі спыненне выдачы току тэхналагічнымі парушэннямі, выкліканымі знешнімі дзеяннямі. Калапс энергасістэмы адбыўся на фоне начной атакі ўзброеных сіл Украіны на аб'екты энергетычнай інфраструктуры Севастополя. У самім горадзе святло знікла яшчэ ўначы, з-за чаго сацыяльныя аб'екты былі тэрмінова пераведзеныя на рэзервовыя схемы сілкавання. Міністр абароны Польшчы Уладзіслав Касіняк-Камыш паведаміў пра пачатак працэсу рассекрэчвання дапамогі Украіне за перыяд з 2022 па 2026 гады. Міністр адзначыў, што інфармацыя пра ўсе пастаўкі будзе раскрыта ў адпаведнасці з законам і з улікам патрабаванняў грамадскай празрыстасці. Касіняк-Камыш падкрэсліў, што кожная перадача ваеннай дапамогі Украіне узгаднялася і даводзілася

0: Дзілася да ведама прэзідэнта Польшчы. Цяпер Караля Наўроцкага, раней Анджэя Дуды. Рашэнне выклікана палітычнай дыскусіяй у Польшчы вакол аб'ёмаў і характару ваеннай дапамогі Украіне, у тым ліку магчымых паставак сістэм і боепрыпасаў супрацьпаветранай абароны Патрыот. Пытанне дапамогі Украіне застаецца адной з ключавых тэм польскай унутранай палітыкі на фоне працяглай расійскай вайны супраць Украіны. У Тэкоціне пасля паказу спектакля «Бежанцы 1915» адбылася сустрэча з акцёрамі і пісьменніцай Анетай Прымакі-Онішк. Падчас дыскусіі удзельнікі абмеркавалі, як мастацтва дапамагае асэнсоўваць досвід вымушанай міграцыі і гістарычную памяць.
1: Ніколі не чулі пра бежанство і гавораць, ну, наша бабуля з-пад Чэрэмхы, чу у нас так само гэта было, ну, трэба паспраўджаць. Я люблю гэтыя сустрэчы з людзьмі, бо заўсёды ёсць якіясь важныя пытання, каторыя адкрываюць штось. А тут яшчэ спектакль, гэты спектакль для мяне вельмі важны.
0: Паводле Анеты Прымакі-Онішк, размовы пра мінулае і асабістая гісторыя важна не толькі для разумення гісторыі рэгіёна, а і для пераасэнсавання сучасных сацыяльных працэсаў і стаўлення да людзей, якія вымушаныя пакідаць свае дамы.
1: Проблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзесь голасна крычаць, каторыя крычаць «Польска для Поляков», так? Мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікакіх бежанцаў. Яны кніжак не чытаюць. Я думаю, што там ёсць вельмі многа такого цынізму, якісь родзай, ёсць розгрывкі палітычнай.
0: Сустрэча з пісьменніцай перарасла ў размову пра пошукі сямейных каранёў на Падляшшы і працу з архіўнымі сведчаннямі, якія дазваляюць аднаўляць гісторыі сем'яў, разарваных эміграцыяй і вайной. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых. Мерапрыемства запланаванае на 25 ліпеня ў рэспубліканскім ландшафтным заказніку на Лібоцкі ў Валужынскім раёне. Арганізатарам выступаюць Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, а таксама Міністэрства лясной гаспадаркі. У праграме фестывалю паказальнае паляванне на розныя віды жывёл. Арганізатары называюць гэтае мерапрыемства святам паляўнічай культуры і любові да прыроды. Фестываль адбудзецца на фоне пашырэння магчымасцяў для палявання ў Беларусі. Раней Міністэрства лясной гаспадаркі паведаміла пра планы дазволіць паляванне на янота і лісіцу, а таксама скараціць ахоўныя зоны каля населеных пунктаў. У той жа час эколагі крытычна ацэньваюць такія ініцыятывы. Яны ставяць пад сумнеў неабходнасць пашырэння палявання і заклікаюць больш увагі надаваць захаванню прыродных экасістэм. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае, нагадаю, панядзелак сёння на календары 6 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут дыкі сэрцам, Дэрасмус 16, без назвы, Паліна Рэспубліка з Хасталафіста ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 6 ліпеня. У такі ж дзень 1785-го Кангрэс США пастанавіў назваць амерыканскую валюту даляром. Пасля заваёвы амерыканцамі незалежнасці карыстацца брытанскімі фунтамі ды шылінгамі стала дрэнным тонам, і 6 ліпеня 1785-го па прапанове Томаса Джэферсона кантынентальны кангрэс Злучаных Штатаў абвясціў, што асноўнай грашовай адзінкай краіны з гэтага часу будзе даляр. Такім чынам США сталі першай дзяржавай, якія прынялі слова даляр у якасці афіцыйнай назвы нацыянальнай валюты. У 1792 годзе быў створаны філадельфійскі манетны двор, дзе чаканілі першыя амерыканскія даляры. Вонкавае аблічча папяровага даляра пастаянна мянялася. Свой сучасны выгляд ён атрымаў у 1928 годзе, калі быў прыняты дызайн, прапанаваны рускім эмігрантам, мастаком і тэосафам Сергеем Макраноўскім Керыхам. Ён размясціў на адным баку даляравай паперкі элементы вялікай пячаткі, шаткі дзяржаўнай эмблемы США, арла на заліўкавай галінкай з 13 алівамі ў правай лапе і пучком з 13 стрэлаў у левай, а таксама малюнак незавершанай піраміды з 13 прыступак, над якой у трохкутніку змешчанае вока Божае. Арлан і цяпер шырока выкарыстоўваецца як афіцыйны лагатып, а піраміду вы знойдзеце толькі на аднадаляравых паперках, якія складаюць 45% ад агульнага аб'ёму надрукаваных амерыканскіх грошай. Ці кажучы, сёння дзень даляра.
1: Нагоднік.
2: 6 ліпеня 1885-го упершыню была выпрабаваная вакцына супраць шаленства. Да 19-го стагоддзя шаленства было невылечнай хваробай. Вірус парушаў дзейнасць нервовай сістэмы, і чалавек павольна і пакутліва набліжаўся да смерці, якая наступала ад паралічу дыхальных шляхоў. У такой крытычнай сітуацыі апынуўся 9-гадовы Жозеф Мейстер. Хлопчыка укусіў шалёны сабака, і лекар адной французскай вёсачкі параіў ягонай маці звярнуцца да Луі Пастэра, знакамітага тады мікрабіёлага і хіміка, які займаўся распрацоўкай вакцыны супраць шаленства. Жанчына прывезла сына ў Парыж, калі навуковец амаль скончыў паспяховыя досведы на жывёлах. Аднак у Пастэра не было ліцэнзіі лекара, і лячыць дзіцяці ён не меў права. Было відавочна, што без лячэння хлопчык памрэ, і навуковец адважыўся. 6 ліпеня 1885-го Мейстэру цягам 10 гадзінаў уводзіліся моцныя дозы сыроваткі. Хлопчык выжыў, стаўшы першым чалавекам, вылічаным ад шаленства. У падзяку за сваё выратаванне Жозеф Мейстэр усё жыццё прыглядаў за магілай вучонага і працаваў вартаўніком у інстытуце Пастэра. Калі ў 1940 годзе гітлераўскія войскі ўварваліся ў Францыю і салдаты запатрабавалі ад Мейстэра адчыніць грабніцу Пастэра, той палічыў за лепшае пакончыць з сабой, але не апаганіць прах навукоўца.
1: Нагоднік.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Шчыра вітаю нашых слухачоў у этэры перадача «Рацыя» ў падарожжах. Ля мікрафона Владзімір Хільманович. Сённяшні наш госць, наш калега, вядомы журналіст Андрэй Мялешка. Добры дзень, Андрэй. Гамарджоба. Генасвале.
3: Гамарджоба.
2: Як вы зразумелі, гаварыць будзем пра Грузію, пра дзяржаву, якая называецца яшчэ Сакартвэла. Андрэй цягам апошніх трох месяцаў фактычна пражыў у гэтай краіне. Я мяркую, што ёсць яму чым падзяліцца з нашымі слухачамі і расказаць пра свае ўражанні. Шмат мы ведаем яшчэ з часоў Савецкага Саюза і пазнейшых, пра гасціннасць Грузіі, пра зычлівасць грузінаў. Я таксама гэта адчуў, як быў там пару гадоў таму. Якое ў цябе ўражанне пасля гэтых трох месяцаў знаходжання жыцця ў Грузіі пра краіну, пра людзей, пра ментальнасць іхню?
3: Ну, я лічу насамрэч, што іхняя гасціннасць это ёсць такім паказнікам, бо шмат дзе ў якіх рэгіёнах, дзе я быў, там же Батумі, у Тбілісі і ў малых рэгіёнах Грузіі, дзе я паспеў за гэты час пабываць, там сапраўды ёсць гасціннасць, і сапраўды мы можам казаць пра тое, што іхняя адкрытасць больш для людзей, яна не прыдуманая, яна сапраўды такая, таму што вось як толькі мы прыехалі, напрыклад, быў момант гаспадар кватэры, які ніколі нас не бачыў, ніколі з намі не сутыкаўся, і ён прынёс там пачастункі, там грузінскі алкаголь, там віно, піва, чачу прынёс у падарунак у вялікай колькасці, сказаў: «Будзем зараз з вамі адзначаць ваш прыезд, будзем з вамі размаўляць, вашы ўражанні». Ну, то есть такое вельмі-вельмі прыязна.
2: Традыцыйна грузінская гасціннасць, яна застаецца адметнай рысай гэтага народу.
3: Так, канешне, я вельмі-вельмі-вельмі ганаруся, што я туды патрапіў, і мне вельмі цікава было. Бо я не першы раз увогуле ў Грузіі, я да гэтага быў яшчэ тры разы ў Грузіі, і для мяне Грузія, яна, ну, можна сказаць, што яна мяне сустрэла як другі дом.
2: Ты сказаў, што быў раней у Грузіі бываў. Што змянілася, можа быць, за гэты час з рэтраспектывы такой вот з часу?
3: Ну, я магу толькі параўноўваць, напрыклад, Тбілісі, бо я там вось гэтым разам, это мой чацвёрты, можна сказаць, візіт у Тбілісі. Тбілісі стаў горадам многанацыянальным, таму што туды вельмі шмат людзей прыехала. Там ёсць і украінская дыаспара, і расійская дыаспара. Ёсць людзі, якія збеглі яшчэ ад вайны в Украіне, прычым сем'ямі, там цэлымі супольнасцямі, так скажам, абшынамі такімі, дзе там жыве там па 15-20 чалавек суседзі, яны жывуць разам. Ёсць вельмі шмат рускіх апазіцыянераў, которые з'ехалі таксама па палітычных прычынах у Грузію. Ёсць вялікая супольнасць армянская, которая таксама, для якіх я стаў ўжо такім сваім чалавекам, з якімі я там размаўляю. Яны кажуць: «Ну, типа, адкуль ты, дзе ты, што ты?» Бо я іх там бачу не адзін раз, я ўжо ведаю некаторыя армянскія словы, я магу з імі там размаўляць таксама па-армянску, і яны мяне таксама успрымаюць як свайго.
2: Грузія мае досыць няпростае геаграфічнае атачэнне суседзяў. Гэта Расія, гэта Турцыя, гэта Азербайджан, і, можа быць, толькі адзін такі надзейны саюзнік Арменія. Мы не кранаем палітычных аспектаў нашых перадачах «Рацыя ў падарожжах», але вось як гэта сітуацыя, як той канфлікт, нават не канфлікт, а будзем казаць прамым тэкстам, азербайджана-армянская вайна, як яна адбіваецца вось на сітуацыі ў Грузіі?
3: Ну, азербайджана-армянская, пакуль што я не скажу, як адбываецца, таму што яна больш адбіваецца на тыя памежныя тэрыторыі, які ёсць вось каля Ленінакана былога, каля Гвімрі. Туды ось я быў каля мяжы, я бачыў, як там людзі едуць проста калоны, ну, не ведаю, як то, уцікачоў, ці проста эмігрантаў, ці можна на вялікі час, там пастаянна ідзе такі вялікі трафік людзей, які едуць у Грузію, бо яны лічаць, што ў Грузіі ім будзе лепей жыць, чым ва вот этих прыпамежных тэрыторыях. Магу сказаць з іншага боку, магу узгадаць, вось вы узгадвалі пра Турэччыну, да, Турэччына зараз мае адзін з уплывовых капіталаў на тэрыторыі Грузіі, і вельмі шмат, напрыклад, Батумі, можна сказаць, трэць горада пабудавана вялікімі хмарачосамі, якія пабудаваны за турэцкія грошы.
2: Ну, а той грамадзянскі канфлікт, які зараз мы назіраем у самой менавіта Грузіі, ён неяк сказваецца на стане грамадства, на стаўленні да турыстаў, ці гэта пакуль так тлее ўсё, ніяк бы не адбіваецца знешне?
3: Ну, на турыстах яно не сказваецца, але можна пабачыць на вуліцах канфлікты, напрыклад, гэта было бачна падчас выбарчай кампаніі, которая адбывалася ў канцы кастрычніка. Мы бачылі, як, ну, адна група людзей накідаецца на другую групу людзей, але вось я якраз патрапіў, можна сказаць, у эпіцэнтр вот такого аднаго з канфліктаў, і грузіны, просто тры грузіны сталі сцяною, каб мы не патрапілі ў вось у гэты канфлікт. А я быў здесь, мне якраз, і гэта яны кажуць, мы будзем вас абараняць, каб, ну, каб грузіны на вас раптам не кінуліся, нічога, але заўсёды госць это госць, да госця ставяцца, бо мы не ралаканты, там яны лічаць, мы лічаць, што мы госці, якія прыехалі часова. Ну, мы все кажам, што мы прыехалі часова, толькі тэрмін, на які мы прыехалі, мы не можам дакладна сказаць.
2: З гледзячы бяспекі, у прынцыпе, Грузія дастаткова бяспечная краіна для тых, хто яе наведвае і хто часова знаходзіцца.
3: Так, там вельмі шмат турыстаў. Я бачу вялікую колькасць палякаў на гэтым нашым авеню, на гэтым бульвары, пра які от ходзяць, от, напрыклад, у Батумі людзі ад каля мора. Ёсць такі доўгі, амаль 12 кіламетраў бульвар, які быў зроблены, дзе можна гуляць каля берага мора. І там ёсць турысты шмат якіх краінаў, ніхто да цябе не чапляецца. Ну, зараз от, як кажуць, адна з праблем, хто чапляецца, это цыгане чапляюцца, ну, ці курды таксама чапляюцца, якія прыехалі там прасіць міласціню. Яны чапляюцца, бывае, да людзей, а грузіны не, грузіны ніколі не бачу.
2: Мовнае пытанне разгледзім, давай. Мы, як бачым, у краінах Балтыі, прыкладам, калі мы там бывалі, ўжо моладзь не разумее, скажам так, расейскай мовы, на англамоўная пераважна. У Грузіі, як я быў, таксама са старэйшымі людзьмі можна было паразумецца па-расейску, а з малодшымі ўжо складана дастаткова. Як зараз, з твайго пункта гледжа, выглядае моўная сітуацыя?
3: Сапраўды, гэта так. Людзі, як я сказаў бы, да 40 гадоў яны збольшага англамоўныя, таму што нават дзеці малыя англамоўныя. Я бачу, як дзеці, напрыклад, размаўлялі між сабою, можа быць, это былі дзеці розных нацыянальнасцей, але яны размаўлялі з сабой па-ангельску. Малыя дзеці, лучым я скажам, дзіцячы садок яны размаўлялі па-ангельску. Калі ў цябе ўзнікаюць праблемы на моўным асяродку, то яны звычайна знаходзяць чалавека, які размаўляе па-расейску. Нават у мяне у банку была такая праблема, што типа я там не ведаў, як завесці гэты рахунак, і яны кажуць, падыдзіце да касы, нумар такой-то, там ёсць чалавек, які размаўляе па-расейску, вы можаце яму ўсё патлумачыць.
2: Ці адрозніваюць, як ты мяркуеш, грузіны ўжо беларусаў ад іншых, скажам так, русканосьбітаў рускай мовы, так у тым ліку тых жа украінцаў, расейцаў, якія там знаходзяцца? Можа быць, гэтаму паспрыяла адрозненню, калі ёсць, ну, такое наша сімволіка, таму што вельмі шмат у гарадах Грузіі праходзіла акцыі пад бела-чырвона-белым сцягам, а гэтыя колеры таксама характэрныя для сцяга Грузіі, для Сакартвэла. Ці некая ўжо як ёсць такая ідэнтыфікацыя беларусаў праз грузінаў?
3: Ёсць ідэнтыфікацыя. Ну, напрыклад, прадстаўнікі розных апазіцыйных партый, это партыі Сакашвілі, партыі Ліло, яны ўжо вывучаюць беларускую мову, некаторыя палітыкі, яны спрабуюць размаўляць па-беларуску, яны бачаць людзей, яны ведаюць людзей, які ходзяць на акцыі, бо яны запрашаюць беларусаў удзельнічаць у сваіх акцыях розных апазіцыйных. Мы пакуль што стрымліваемся і стараемся трымаць нейтралітэт, таму што мала ли што будзе далей, але мы лічым, што беларусы таксама павінны самі сябе ідэнтыфікаваць, ну, то есть насіць нейкія знакі з сімволікай, тады іх будуць адрозніваць грузіны ад украінцаў, там, рускіх, там, не ведаю, узбекістанцаў, там, ці іншых людзей з іншых нацыянальнасцяў.
2: На пачатку гаварылі мы пра традыцыйную грузінскую гасціннасць. Другой такой адметнай рысай спрадвеку грузінаў было пачуццё гумару, што адлюстравана ў іхнім кінематографе. Я лічу выдатным у час Савецкага Саюза грузінскі кінематограф, можа, быў адным з самых найцікаўшых з усіх прадстаўнікоў гэтых рэспублік, якія ўваходзілі ў склад Савецкага Саюзу. Як вот на побытавым роўні ці не страцілі грузіны, гледзячы на такі, ну, непросты час зараз увогуле для ўсіх краін, сваё традыцыйнае пачуццё гумару і стаўленне да жыцця?
3: Вялікая колькасць анекдотаў ёсць на гэту тэму, на тэму кіно, на тэму розных, ну, прыдуманых тостаў. Я пачынаў там нейкія тосты казаць пра таким з гумором. Они кажуть, у нас так не кажуть. Это вы придумали, славяне, что у нас так кажуть.
2: Ну, такие стереотипы, які у нас, так, скажем так.
3: Так. Это, ну, і это такие речі, які, можна сказати, вельми шмат придуманого на конт грузинов. Ну, как розуміть, там живе больше, это грузины, они не мононациональная держава, там есть больше сотни национальностей, якія вельми собой адрозніваюцца. Нават мы бачым, вот я был в Батуми, он кажа, вот эти, которые на горах живут, это совсем другой народ, но мы вместе грузины, но это не мы, батумские жыхары.
2: То есть свои адрозненные региональные не заховываются, это принципы были завсёды?
3: Там есть не только национальные, там есть религийные адрозненные, потому что у грузинов, она ж христианская краина, и есть грузинская церковь, есть армянская церковь, там, куда люди ходят, есть несколько церквей русской православной церкви, есть еще автокефальная церковь, тому там можно и заблытаться самому, когда ты это все бачишь.
2: Наколькі я ведаю, аўтарытэт грузінскага патрыярха заўсёды быў досыць высокі ў грамадстве. Ці паспеў ты заўважыць гэта, адчуць?
3: Так, мы размаўлялі з грузінамі на гэту тэму, наконт грузінскага патрыярха. Яны кажуць так, што робіцца такое, што нібыта ў нас царква перавышае дзяржаўную ўладу, і ў школах таксама вводзяцца ўжо урокі праваслаўя, ну, сэнсі хрысціянства, да? Я кажу, а як там у школах, ці ёсць там хрысціянская нейкая навука? Яны кажуць, ну, як если патриарх скажет, то будет. То есть вот так.
2: Зразумела. Шмат еще хочется про что поговорить, але я думаю, что мы протягнем нашу размову про Грузию у наступной передачи. А покуль что с вами развитываюсь, але микрофона были Андрей Мелешко и Владимир Хельманович у передачи «Рация в подорожжах». Бывайте здоровы и до новых встреч у Этеры.
3: До побачення.
1: «Рация у подорожжах». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

БН ці без назвы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Kids and Glass Houses на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, не абмінаю таксама больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Біл Хейлі, Дэла Рыс, Ізабель Буле, Рік Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Jet the Queen. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродкаў на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуюць перавышэнне цэзію 137 у грыбах ды ягадах. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
1: Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у каардынацыйную раду. Еўрапейскія краіны сутыкаюцца з недахопам сродку на ваенныя выдаткі. У Беларусі фіксуецца перавышэнне цэзію ў грыбах і ягадах.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Европа рыхтуецца да магчымай вайны з Расіяй, але сутыкаецца з праблемай фінансавання абароны. Паводле выдання «Эканаміста», пасля расійскага ўварвання ва Украіну еўрапейскія краіны паскараюць нарошчванне ўзброеных сіл і вытворчасць зброі. Аднак галоўнай перашкодай становіцца недахоп сродкаў. Краінам давядзецца выбіраць паміж павелічэннем ваенных выдаткаў і павышэннем падаткаў, ростам дзяржаўнага доўгу альбо скарачэннем сацыяльных праграм. Найбліжэй да мэты ў 3,5% ад унутранага валавага прадукту на абарону знаходзіцца Польшча, краіны Балтыі, Фінляндыя, Нямеччына і Швецыя, тады як Іспанія, Партугалія і Італія адстаюць. Таксама адзначаецца, што еўрапейскія краіны часта неэфектыўна расходуюць сродкі праз дубляванне распрацовак узбраенняў. Аглядальнік брытанскага выдання The Telegraph Оуен Матьюс выказаў меркаванне, што на саміце НАТО Украіна можа быць часткова адсунутая на другі план, каб не абвастраць адносіны з прэзідэнтам США. Паводле аўтара, лідары альянсу сутыкнуцца з трыма ключавымі выклікамі: пытання ўнутранага адзінства, гатоўнасці да далейшай падтрымкі і праблемамі бяспекі. Ён адзначыў, што першы ціск на НАТО звязаны з палітыкай Дональда Трампа, які сварочвае ваенную прысутнасць і фінансаванне ў Еўропе. Другі фактар – разыход паміж саюзнікамі адносна ўзроўню падтрымкі Украіны. І трэці – пагроза з боку Расіі, уключна з магчымымі правакацыямі супраць Польшчы. У матэрыяле падкрэсліваецца, што ў гэтых умовах пазіцыя прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага на саміце можа аказацца больш складанай, чым чакалася. Саміт НАТО стартуе заўтра ў турэцкім горадзе Анкара. Паводле справаздачы міжнароднай даследчай групы па Беларусі пры Нацыянальнай асамблеі Францыі, выбары ў каардынацыйную раду сёлета прайшлі арганізавана і ў цэлым адпавядалі дэмакратычным стандартам празрыстасці і канкурэнтнасці. У той жа час місія зафіксавала надзвычай нізкую яўку, якая апынулася ніжэйшай, чым у 2024 годзе. На думку экспертаў, гэта сведчыць пра рызыку паглыблення

0: разрывы паміж палітычнымі структурамі дыяспары і ўнутранай сітуацыі ў Беларусі. Назіральнікі адзначылі, што выбары фактычна ўспрымаюцца як працэс для дыяспары, бо ўдзел грамадзян унутры краіны застаўся мінімальным. Пры гэтым у справаздачы падкрэсліваецца, што нізкая яўка не ставіць пад сумнеў легітымнасць працэсу, але выклікае пытанне адносна далейшай палітычнай мабілізацыі беларусаў і эфектыўнасці дэмакратычных структур у выгнанні. Беларуская суполка ў Славакіі ладзіць сумесна з украінцамі мерапрыемства і адзначае традыцыйныя купалі. Сярод іншых напрамкаў працы актывістаў – наладжванне трывалых сувязей з дыяспары ў Аўстрыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валер Нескардзяны.
1: Беларусаў цікавіць, но я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць. Гэта такое як купалі, як наша народная свята, дзе мы дзесяць глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўнае, робім такія варочнікі. Таму варочнікі, я б так сказаў.
0: Як адзначыў спадар Валер, беларуская дыаспара ў Славакіі праводзіць рэгулярныя культурныя ініцыятывы і акцыі салідарнасці ў падтрымку беларусаў. Актывісты таксама арганізоўваюць інфармацыйныя мерапрыемствы і дапамагаюць новым імігрантам з адаптацыяй ў краіне. У Беларусі працягваецца маштабны радыяцыйны маніторинг прадуктаў харчавання і прыродных ресурсаў. Правяраецца не толькі паветра і вада, але і прадукты, якія трапляюць на сталыя спажыўцоў. Паводле кіраўніка Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага, у краіне дзейнічае сетка спецыялізаваных лабараторый і пунктаў кантролю. Яны штодзённа правяраюць стан глебы, ураджай, малочную і мясную прадукцыю, а таксама тавары на рынках. Асобная увага надаецца нізкарослым ягадам, бярозаваму соку, лясному мёду і мясу дзікіх жывёл. Паводле ведомства, менавіта ў гэтай катэгорыі часцей за ўсё фіксуецца парушэнне. Больш чым у 20% узораў ягад і да 40% узораў грыбоў фіксуецца перавышэнне нормаў па цэзію 137. Цэзій-137 – гэта радыеактыўны ізатоп, які ў вялікай колькасці трапіў на тэрыторыю Беларусі пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ён забрудзіў глебу, лясы і сельскагаспадарчыя землі. Цэзій-137 небяспечны тым, што выпраменьвае радыяцыю, можа назапашвацца ў харчовым ланцугу і павышаць рызыку развіцця анкалагічных захворванняў. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння, на календары 6 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 6 ліпеня, панядзелак, брытанскі гурт New Model Army завітае ў Беласток. Брытанская ікона пост-панку выступіць у клубе «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Больш за 40 гадоў дзейнасці і бездакорная рэпутацыя New Model Army – гэта гарантія сумленнасці, непадробных эмоцый і поўнай творчай незалежнасці. Канцэрт New Model Army у клубе «Змена клімату» ў Беластоку пачнецца 18-й. Гадзіне. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленні ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Яе партрэт выставу можам адвідаць у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзіць выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс скульптуру дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Галерэя імя Сінцінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Цэнтр культуры «Сюдмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэлій, натхнёных міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя раманы. Выстава адкрыта з панядзелка па пятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і падна.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 6 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Біл Хейлі, Дэла Рыс, Ізабель Буле, Рык Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Джет, The Queen. Далучайцеся. 6 ліпеня 1911-го нарадзілася Лаверн Сафі Эндрус, адна з вакалістак трыо The Andrew Sisters. Сёстры Эндрус нарадзіліся ў Мінесоце, іх бацька быў грэцкім эмігрантам, а маці паходзіла з Нарвегіі. Кар'еру пачалі з пераймання вядомаму трыо сясцёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскі варыянт песні «Бей мір біз дюшон». Было прададзена мільён копій гэтага запісу, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трыо, запіс якіх атрымаў статус залатога.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 ліпеня. У такі ж дзень 1925-га нарадзіўся Білл Хейлі, поўнае імя Уільям Джон Кліфтон Хейлі, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, адзін з першых выканаўцаў рок-н-ролу. Хіт «Rock Around the Clock», выкананы з гуртом «The Comets», аказаў ледзь невырашальны ўплыў на папулярызацыю рок-н-ролу. У 54-м годзе, калі Хейлі запісаў гэтую песню Джеймса Майерса, нават такога тэрміна, як рок-н-рол у сучасным яго значэнні яшчэ не існавала, таму «Rock Around the Clock» пазначылі на плыткі як «Фокстрот». Песню крутілі на радыёстанцыях, яна ўвайшла ў амерыканскі хіт-парад, але сапраўдная папулярнасць прыйшла крыху пазней. Пераломны момант у кар'еры Хейлі наступіў з выхадам вясной 55-га фільма «Школьныя джунглі», дзе ў музычнай застаўцы была выкарыстаная акурат «Rock Around the Clock». Менавіта дзякуючы фільму да гэтай песні прыйшла сапраўдная папулярнасць. Яе перавыдалі на сінгле, які 9 ліпеня 55-га стаў першым рок-н-ролам, заняўшым першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі «Поп-музыка» часопіса Billboard, і гэтая пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Тут жыве беларус.
1: Дзён з барадой.
2: 6 ліпеня 1931 нарадзілася Дэла Рыз, амерыканская акторка і спявачка. Яна пачала сваю кар'еру ў пачатку 50-х з выканання песень у жанры госпел, поп і джаз і дамаглася вялікага поспеху ў 59-м годзе з выхадам яе хіта «Don't You Know». Гэтая песня заняла другі радок у топ-20, а таксама першую пазіцыю ў чартах R&B.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1939-га нарадзіўся Тэрэнс Харрыс, больш вядомы як Джет Харрыс, ангельскі музыка, бас-гітарыст, удзельнік гурта «The Shadows». Патрапіў у першапачатковы склад гурта, аднак у далейшым склад неаднаразова мяняўся. Джет Харрыс працаваў у «The Shadows» да красавіка 62-го. Увогуле гурт інструментальны, аднак часам выпускаліся і песні з вакалам, часам кавер-версіі. Зараз паслухаем песню «All My Sorrow» з вакалам Джета Харрыса.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. Стваральнік і кіраўнік вакальна-інструментальнага ансамбля «Самацветы» Юрый Малікаў нарадзіўся 6 ліпеня 1943-га. Вучыўся ў індустрыяльным тэхнікуме ў вячэрняй музычнай школе, затым у музычнай вучэльні, а потым у кансерваторыі па класе басэтлі. Між іншым, загадчыкам кафедры быў Мсціслаў Растраповіч. У 71-м годзе Юрый Малікаў стварыў ансамбль «Самацветы». З тых часоў яго жыццё звязана з гэтым калектывам. Пералічваць вядомыя песні я не буду, бо ўсе яны і без таго добра вядомыя.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Дзён з барадой.
2: 6 ліпеня 1961-га нарадзіўся Рык Прайс, аўстралійскі спявак, аўтар песень, мультыінструменталіст ды ўвогуле даволі папулярны музыка, які сваёй творчасцю дамогся спрыяльных водгукаў ад шэрагу вядомых артыстаў кшталту Брайана Адамса, Рычарда Маркса і іншых, а таксама музычных крытыкаў. Самы першы сінгл Рыка Прайса, песня «Not a day goes by» 92-го года, быў вельмі паспяховым. Песня паднялася на 5-е месца ў аўстралійскіх нацыянальных чартах, дзе правяла 20 тыдняў.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1972 нарадзілася Ізабель Буле, франка-канадская спявачка. Яна была старэйшым дзіцём у сям'і рэстаратараў і з 7 гадоў выступала па выходных на сцэне сямейнага рэстарана. У 88 годзе сябры Ізабель таемна адправілі яе запіс на мясцовы песенны конкурс. Там на яе звярнулі ўвагу. Шчыра кажучы, свой творчы шлях яна пачала з удзелу ў шэрагу песенных конкурсаў у Канадзе, а таксама ў пастаноўцы рок-оперы «Стармания». У 96 годзе Ізабель Буле пачала сольную кар'еру, даволі паспяховую, дарэчы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1979-га нарадзіўся Нік Цэстэр, аўстралійскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Джэт». Нягледзячы на свой малады ўзрост, калектыў прадаў 4 мільёны пласцінак па ўсім свеце, прычым 3,5 мільёна з іх – гэта альбом «Get Born», выпушчаны ў 2003 годзе. Па словах музыкаў, на іх аказалі вялікі ўплыў такія калектывы, як «Beatles», «Queen», «Oasis», «Rolling Stones», «The Who», «The AC/DC». Вось чаму музыка «Джэт» уяўляе сабой сумесь рок-н-рола і поп-рока.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 6 ліпеня 1987-га нарадзілася Кейт Нэш, брытанская спявачка ды музыка. Грае інды-поп, альтэрнатыўны і так званы піяна-рок. Бадай, самай вядомай песняй Кейт Нэш з'яўляецца «Foundations», якая ў 2007 годзе забралася на вяршыню брытанскіх чартаў, а яе першы альбом «Made of Bricks» стаў платным.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 6 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га у Ліверпулі 16-гадовы Джон Леннан пазнаёміўся з 15-гадовым Полам Маккартні і прыняў яго ў свой гурт «Quarrymen», які неўзабаве стаў называцца «Beatles». 6 ліпеня 1964-га адбыўся выхад фільма «Узгаданых Beatles. Вечар цяжкага дня». У такі ж дзень 1965-га Марці Беллін і Пол Кантнер стварылі фолк-рок-гурт «Jefferson Airplane», які праз месяц даў свой першы канцэрт. 6 ліпеня 1968-га Джымі Пейдж пакінуў калектыў «The Yardbirds», а ў такі ж дзень 69-га дэбютны альбом «Led Zeppelin» стаў «Золотым». 6 ліпеня 1973-га брытанскі гурт Queen выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Па словах Брайана Мэя, які, уласна, і напісаў гэтую песню, Queen не чакалі поспеху сінгла. Яны ўвогуле не ставілі асноўнай задачы выпусціць хіт, бо гурт быў альбомна-арыентаваным. Мэй таксама заявіў, што калі б першы сінгл стаў хітом, то калектыў, магчыма, перасталі б успрымаць сур'ёзна. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Киеве обвешчаны дзень жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня. Увесь Крым застаўся без святла. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Киеве обвешчаны дзень жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня, пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. Паводле ягоных слоў, начная атака з 5 на 6 ліпеня стала адной з самых масіраваных атак праціўніка на сталіцу. Паводле актуальных звестак, у выніку абстрэлу загінулі як мінімум 11 чалавек. Ратавальнікі працягваюць разбор завалу ў пашкоджаных шматпавярховых дамах і шукаюць людзей, якія маглі застацца пад руінамі. На ўсёй тэрыторыі акупаванага Крыма зафіксавана масавае адключэнне электразабеспячэння, якое закранула ўсе гарады і раёны рэгіёна. Інфармацыю пра гэта пацвердзіла кампанія «Крымэнерга». Прадстаўнікі прадпрыемства патлумачылі спыненне выдачы току тэхналагічнымі парушэннямі, выкліканымі знешнімі дзеяннямі. Калапс энергасістэмы адбыўся на фоне начной атакі ўзброеных сіл Украіны на аб'екты энергетычнай інфраструктуры Севастополя. У самім горадзе святло знікла яшчэ ўначы, з-за чаго сацыяльныя аб'екты былі тэрмінова пераведзеныя на рэзервовыя схемы сілкавання. Міністр абароны Польшчы Уладзіслав Касіняк-Камыш паведаміў пра пачатак працэсу рассекрэчвання дапамогі Украіне за перыяд з 2022 па 2026 гады. Міністр адзначыў, што інфармацыя пра ўсе пастаўкі будзе раскрыта ў адпаведнасці з законам і з улікам патрабаванняў грамадскай празрыстасці. Касіняк-Камыш падкрэсліў, што кожная перадача ваеннай дапамогі Украіне узгаднялася і даводзілася да ведама прэзідэнта Польшчы, цяпер Караля Наўроцкага, раней Анджэя Дуды. Рашэнне выклікана палітычнай дыскусіі ў Польшчы вакол аб'ёмаў і характару ваеннай дапамогі Украіне, у тым ліку магчымых паставак сістэм і боепрыпасаў супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Пытанне дапамогі Украіне застаецца адной з ключавых тэм польскай унутранай палітыкі на фоне працяглай расійскай вайны супраць Украіны. У Тэкоціне пасля паказу спектакля «Бежанцы 1915» адбылася сустрэча з акцёрамі і пісьменніцай Анетай Прымакі-Онішк. Падчас дыскусіі удзельнікі абмеркавалі, як мастацтва дапамагае асэнсоўваць досвід вымушанай міграцыі і гістарычную памяць.
3: Ніколі не чулі пра бежанство і гавораць, ну, наша бабуля з-пад Чарэмхы, чу нас так само гэта было, ну, трэба паспраўджаць. Я люблю гэтыя сустрэчы з людзьмі, бо заўсёды ёсць якіясь важныя пытання, каторыя адкрываюць штось. А тут яшчэ спектакль, а гэты спектакль для мяне вельмі важны.
2: Паводле Анеты Прымакі-Онішк, размовы пра мінулае і асабістая гісторыя важна не толькі для разумення гісторыі рэгіёна, а і для пераасэнсавання сучасных сацыяльных працэсаў і стаўлення да людзей, якія вымушаныя пакідаць свае дамы.
3: Праблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзесь галасна крычаць, каторыя крычаць «Польска для палаков», так, мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікакіх бежанцаў, яны кніжак не чытаю.

0: Бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Добры дзень, паважаны слухачы. У эфіры перадачы «Мы бачым». З вамі вядучая Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра кнігу, якая можа стаць адной з самых важных беларускіх паліталагічных працаў апошніх гадоў. Гэта манаграфія Пятра Рудкоўскага і Пятра Ліхача «Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская палітычная сістэма ў параўнальнай перспектыве». Чаму гэта кніга важная? Не толькі таму, што яна пра Беларусь. Яна і пра тое, як працуюць аўтарытарныя рэжымы, чаму адны з іх здаюцца непахістымі дзесяцігоддзямі, а потым нечакана абвальваюцца, а іншы здольны прыстасоўвацца і доўга ўтрымліваць уладу. Аўтары параўноўваюць беларускі вопыт з гісторыямі Паўднёвай Карэі, Туніса і Сінгапура. І паказваюць, што ніводная аўтакратыя не існуе па-за законамі палітыкі і гісторыі. Гэта важнае чытанне для дэмакратычных сілаў Беларусі, бо яно дапамагае глядзець на сённяшнія падзеі без ілюзій, але і без адчаю. Але ў сітуацыі, дзе аўтарытарызм зноў становіцца адным з галоўных выклікаў міжнароднай бяспекі. Пра галоўныя вынікі даследавання, пра беларускі рэжым пасля 20-го года, пра чорных лебедзяў, якія змогуць змяніць ход гісторыі, і пра тое, ці сапраўды нават самыя моцныя аўтакратыі жывуць пад дамоклавымі мячамі, мы сёння пагаворым з палітычным аналітыкам, філосафам і аўтарам кнігі Пятром Рудкоўскім. І першае пытанне будзе простае. Чаму менавіта зараз з'явіўся гэты беларускамоўны пераклад?
2: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў, але, канешне, то падзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, ну, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
1: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашчыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
2: Так, ён трашчыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць — аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трашчынаў, тым больш інвестуецца ў фасад. Яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другого боку, таксама ёсць гэта вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны, ну, павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа — асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа — зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкая літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара, альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
1: Ва ўсім гэтым чуюцца, канешне, ноткі і польскай салідарнасці, таму давайте яшчэ ўзгадаем вашага суаўтара з Польшчы, і пэўна, што таксама сваім вопытам падмацаваў гэту надзею на змену аўтарытарызму дэмакратызацыі.
2: Пётр Ліхач з'яўляецца маім калегам, каторы суправаджаў ад самага пачатку працу над гэтай кнігай. Яго задача была ў рамках усяго гэтага праекта, бо манаграфія — гэта частка больш шырокая пра асэнсоўванне з этычнага гледзішча. Якраз гэта этычная складовая, яна ў меншай ступені увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна-аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там, дзе, ну, пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, которые суправаджаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
1: і выніку пастала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму мы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць штосьці агульнае?
2: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою, што тое, што для многіх з'яўляецца, гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вашым вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, будысцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
1: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаны там пасля рэвалюцыі?
2: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўна да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя, дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, ну, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, які быў да 10-го года. Таму, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
1: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху паўднёва-карэйскі сцэнарый, якія яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
2: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. У 80-ты год аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ўваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла, ці гэта сталася больш паспяхова, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваўчых методаў. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя на доўгатэрміновую перспектыву. Тады калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладкоўвацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта дамагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі ЗША ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
1: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычна выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
2: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная заканамернасць такая, што па меры лібералізацыі эканамічнага жыцця і па меры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовая, паўкрокавая, пачвэрцькрокавая лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, ну, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная заканамернасць такая, што па меры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апазіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самы лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
1: Так, у Беларусі не хаваю, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
2: Трансфармацыя, канешне, яна пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, которые успрымаюць у себе беларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, магчыма, з адшуканнем да 35-го года пераемніка, каторы таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. і чаму 35-й год? Па-першае, то, што гэта абазначана ў новым выданні Канстытуцыі. Канечне, там праз референдум гэта можна і зноў памяняць, адкруціць. Ну, але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта, і тыя, хутчэй за ўсё, гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту. Ці то паводле сцэнарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
1: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што ў вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
2: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы. На жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, которую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
1: І што б пры канцы мы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў – гэта той же самы ультыматум Зялінскага, напружанне на лініі Калінкавічы-Чарнігаў. І паведамленне сусветных СМІ пра то, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусі ў вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
2: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, якія гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра удзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнарыі, которыя ствараюць 100% гарантыю, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце, цяперашнім свеце. Можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа – гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыцы. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі, яна просто нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым, сумежным такой тэме. Тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць. Але праз нейкі час, я думаю, што вернуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацыі таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вернуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
1: А нам все-таки пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо ў самой Беларусі, пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
2: Дзякуй, спадарэнне волі.
1: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сценароў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш разумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Беларусі.
3: Узброеныя сілы Украіны ўпершыню атакавалі найбуйнейшы ў Расіі омскі нафтаперапрацоўчы завод. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. У Тыкоціне прадставілі сучаснае пераасэнсаванне белавежскіх аповедаў Мікалая Гайдука.
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Узброеныя сілы Украіны 6 ліпеня ў першы раз пасля расійскага ўварвання ва Украіну атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у расійскім горадзе Омску, размешчаным больш чым у 2500 кіламетраў ад Украіны. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя Телеграм-каналы, апублікаваўшы кадры выбухаў і меркаванага пажару на прадпрыемстве. Генеральны штаб украінскіх узброеных сілаў пакуль не паведамляў аб удары. Губернатар Омскай вобласці Віталь Хацэнка папярэдзіў жыхароў аб беспілётнай небяспецы, а затым напісаў, што сілы супрацьпаветранай абароны збілі украінскія беспілётнікі і наступствы атакі ўдакладняюцца. Омскі нафтаперапрацоўчы завод з'яўляецца адным з найбуйнейшых у Расіі. На сайце кампаніі чытаем, што гэта адзін з самых сучасных нафтаперапрацоўчых заводаў краіны. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Александр Лукашэнка з'явіўся ў публічнай прасторы на чацвёрты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышчы, ніхто вас у гэтую бойню пасылаць не будзе. Вайна нам не патрэбная. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча. Дадаў ён, Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданую народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, сказаў Лукашэнка. Лукашэнка падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль уся вайсковая і цывільная прамысловая прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. У межах фестывалю прыроды і культуры «Зеленомі» у Тыкоціне адбылося перформатыўнае чытанне белавежскіх аповедаў пісьменніцы Наталлі Сушчэнскай. Гэта сучаснае пераасэнсаванне зборніка легенд, паданняў і казак з белавежскай пушчы, які ў 90-м годзе выдаў яе дзед, беларускі пісьменнік, краязнавец і асветнік Мікалай Гайдук. Кажа Наталля Сушчэнская.
4: Opowiadania, które napisałam w ramach projektu Białowieskie Opowieści 2, który polegał na retellingu, czyli opowiadaniu na nowo książki Białowieskie Opowieści, opowiadań z książki Białowieskie Opowieści, którą mój dziadek wydał w 1990 roku. Rzeczy płynęły nie tylko od dziadka, chyba od rodziców i od w okolicy, takie pozbierane historie lokalne.
3: Сёлета памяць пра Мікалая Гайдука была

0: ушанаваная і ў ягонай роднай Кабылянцы, дзе мясцоваму скверу надалі імя пісьменніка. Унучка Наталя Сушчынская прызнаецца, што гэтая падзея мае для яе асаблівае значэнне.
1: З таго думу мне бардзо цешыма, што да выканання дзядка якось там жыў, што хтось стара выконуе ця праца, жабы зробіць, жабы повстав сквер яго імення. Ну, це святна жэч. Мой дзядкові мові по беларуску і прыбываем в шрудовісках беларускоязычных, ну, то ж добже беларуску.
0: Проект «Белавежскія аповеды» створаны дзякуючы мастацкай стыпендыі прэзідэнта Беластока. Усе тэксты Наталі Сушчынскай знаходзяцца ў адкрытым доступе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 19 да 21 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Dobry dzień, ja Andrzej Szczepaniuk. Jeszcze raz witaję was u poniedziałek 6 lipienia. Spotkaliśmy już o ranicy z racji, ciepier supol, na prawie dzień z racji. Budu z wami do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Сёння маем многа імяніннікаў, і таму праверце, ці павіншавалі вы ўжо ўсіх сваіх знаёмых і родных. Прыпомню, што імяніны адзначаюць сёння Софія, Ульяна, Антон, Арцём, Барыс, Георгій, Герман, Дзяніс, Сямён, Фёдар, Дамініка, Люція, Тереса і Эдвард. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён, а сёння нарадзіліся між іншым у 1851 годзе Ян Калучына, беларускі паэт, у 1905 Пятро Глебка, паэт і навуковец, а ў 1946 Джордж Буш, 43 прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. І зразумела, усім нашым слухачам жадаю добрай другой паловы дня і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радыё Рацыя. А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.
2: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рация. Белорусская ассоциация политвязням доволи поширая проект «Квиток доволи». Чапер транспортные проездные смогут отримать не только экс-политзняволенные, але и репрессованные доброохотники, люди с обмежованными махчимощами и иншие. Больш про инициативу представник Белорусской ассоциации политвязням доволи Олег Кулеша расповел нашей журналистке Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: У вас теперь поширяется проект «Квиток доволі». Яким чином? У які бок поширяется?
3: Так, наш проект запущенный в нашей ассоциации, распрацованный был и живе уже другий год непосредственно праз дзеянні наших волонтераў, праз тое, што мы шукалі ўвесь час дапамогу, каб запусціць гэты праект. Ну, рэшце рэшт, на сённяшні дзень у нас ёсць добрая падтрымка фундатара. Сёння акурат з ім адбылася сустрэча, дзе нас запэўнілі, што гэты праект не скончыць сваё існаванне. І ў сувязі з гэтай магчымасцю мы пашыраем крышачку свой праект. Мы уже давно вышли за межи Варшавы. Мы уже давно набываем проездные квитки по этому проекту по всей территории Польши. Але у нас есть певные змены тому, кто может звернуться в этот проект. Калі раней проект был больш мэтанакіраваны на тых людзей, хто непасрэдна толькі зараз прыехаў у Польшу, гэта былі палітвязні, сем'і палітвязняў, якія прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сягонняшні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама уключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Еўразвяза па пэўных сваіх праблемах.
2: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
3: Для того, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі велізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
2: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
3: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзеныя, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ужо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
2: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
3: На сягонняшні дзень ўжо выдана больш 12 квіткоў непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць і не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатній хіміі. Таксама можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. калі ў нас крышышку з'явілася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта просто такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус беларусу беларус у нас дзейнічае.
2: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
3: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронцаў прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэтыя бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, Весна, Дисідэнт, Амністэры, Дом правоў чалавека. Праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'яўляемся партнерамі Весны, мы маем добрыя стасункі з Дисідэнтбайтам, мы маем стасункі з Домам правоў чалавека, але мы ніколі не ўмешваемся ў іх працу. Адзінае толькі на наш погляд, аб гэтым асацыяцыя кажа, нават з пачатку свайго стварэння, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем аб тым, што хатнія хімікі таксама павінны прызнавацца палітвязнямі. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае, і вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся, тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэннях правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягонняшні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
2: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
3: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям, па першай часткі праекта «Земля» дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля», ён быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягонняшні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
2: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
3: На сягоднішні дзень усё гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль невідома. Но гэта я кажу ад сябе.
2: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
3: Не новыя затрыманні, новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова новае затрыманне. Проста людзі, якія былі вызваленыя па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і астались в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
2: Ці давалі вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
3: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, яно не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але ўсё нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
2: Не заспакойвае такая сітуацыя?
3: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягоднішні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць і сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць нейкія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
2: Дзякуй вялікі. Я спадарства нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
1: Гость рацыі.
0: Знайшці форму на атрыманне дапамогі можна ў Telegram-канале Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі. А з Алегам Кулешам размаўляла Марына Савіцкая.

0: Слухай нас у інтернеце racia.com.
1: День з рацией. Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотавалютныя рэзервы Беларусі ў чэрвені знізіліся. Міжнародныя рэзервовыя актывы Беларусі на 1 ліпеня склалі 14 мільярдаў 156 мільёнаў даляраў у эквіваленце, паведамляе Нацбанк. За месяц залаты запас Беларусі знізіўся на 882 мільёны даляраў, або амаль на 6%. Зніжэнне адбылося найперш за кошт значнага скарачэння запасаў манетарнага золата. У Берасейскім раёне спусцілі на ваду першы беларускі прагулачны катэр з электрычным рухавіком і правялі яго выпрабаванне. Яшчэ ў студзені старшыня абласнога выканкама Пётр Пархомчык падчас наведвання прадпрыемства МАЗ-МАН паведаміў, што распрацоўка першага беларускага катамарана выходзіць на завяршальны этап. Планавалася, што вопытны ўзор пройдзе выпрабаванне на рэках Берасейшчыны. Калі вынікі тэстаў будуць паспяховымі, серыйную вытворчасць новага судна плануюць наладзіць на пінскім суднабудаўнічым заводзе. Сервіс Numbeo абнавіў сусветны рэйтынг гарадоў па кошце жыцця. У яго ўвайшлі 547 гарадоў, у тым ліку Менск. Ён размясціўся на 455-м месцы. Рэйтынг грунтуецца на індэксе кошту жыцця. Пры яго разліку ўлічваюцца выдаткі на прадукты, харчаванне ў кафэ і рэстаранах, транспарт, камунальныя паслугі ды іншыя паўсядзённыя траты. Самым дарагім горадам свету аналітыкі зноў прызналі Цюрых у Швейцарыі. Следам размясціліся Джорджтаун на Каймановых астравах і яшчэ адзін швейцарскі горад Люцерн. Усяго ў першай дзясятцы апынулася адразу 8 гарадоў Швейцарыі. Адзіным прадстаўніком ЗША ў топ-10 стаў Ганалулу на Гаваях. Пры гэтым Нью-Йорк, які Numbeo выкарыстоўвае як базавы горад для параўнання кошту, заняў толькі 12-е месца. Колькі зараз каштуюць асноўныя пакупкі ў Польшчы? Паводле аналізу экспертаў прыкладання «Пан Парагон», кошт кошыка з 14 асноўных прадуктаў харчавання складае 100 злотых 23 грошы. Гэта на 0,1 больш, чым на мінулым тыдні, і на 3% менш, чым у аналагічны перыяд мінулага года. Найбольш падаражэў рапсавы алей. Яго кошт вырас больш як на 3% і дасягнуў 8 злотых 56 грошаў за літр. Таксама падаражэлі чырвоны перац, бананы, курыная грудка і малако. Самае ж вялікае зніжэнне цаны зафіксавана на бульбу. Яна патаннела амаль на 7,5% і каштуе 3 злотыя 25 грошаў за кілаграм. Таннейшымі сталі таксама цукар, морква ды яблыкі. Хоць цяпер цэны адносна стабільныя, эксперты папярэджваюць пра магчымае далейшае падаражэнне. Гэта звязана з ростам коштаў на паліва пасля адмены ўрадавых ільгот, што непазбежна адаб'ецца на кошце прадуктаў харчавання. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 76 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: У нашым эфіры многа гаворым пра сучаснасць, аб тым, што адбываецца і тут, і цяпер. То давайце на хвіліну вернемся ў глыбокае мінулае. 6 ліпеня 1253 года паводле беларускіх гісторыкаў у Наваградку былі каранаваныя Міндоўх і ягоная жонка Марта, першыя кароль і каралева Літвы. Як адзначае беларускі гісторык Алексей Мядзведзь, з якім размаўляў Сергій Апановіч, менавіта Наваградак быў бы знакавым месцам для гэтай гістарычнай падзеі.
1: Гэта важна для, у першую чаргу, для гісторыі двух народаў. Ну, для народаў Літвы і Беларусі сучаснай. Літвы – гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвід каралеўства і ўваходжання у еўрапейскую хрысціянскую сістэму. Ну, для Беларусі гэта падзея азначае пачатак фарміравання Вялікага княства Літоўскага. Ну, менавіта пры Міндоўху ў склад новай дзяржавы ўвайшлі землі верхняга Панямоння. Ну, для беларусаў, ну, гэта свая гістарычная постаць, з якой пачаўся наш агульны з літоўцамі лёс.
2: Чаму, на вашу думку, літоўцы не хочуць успрымаць тое, што каранацыя Міндоўха адбывалася ў Наваградку, а Наваградак – гэта тэрыторыя сучаснай Беларусі. Чаму для іх гэта такая гістарычная спрэчка, на вашу думку?
1: Ну, спрэчка пра гэту каранацыю, вот, дзе яна праходзіла, ну, цягнецца ўжо стагоддзямі па адной такой прычыне. Бо ніводнай гістарычнай крыніцы з 13-го стагоддзя няма гэтай крыніцы, яны не называюць дакладнага месца. Ну, ёсць у нас новгородская версія, з'явілася яна толькі пасля там праз 300 гадоў працы гістарыёграфа Мацея Стрыйкоўскага. Так, вось. А сучасныя літоўскія даследчыкі лагічна шукаюць цэнтр улады балцкага правадыра на ўласных этнічных землях, разглядаючы як магчымыя месцы, ну, і Вільню, і Кернаву, ці Латаву. Але ж фактычна ні літоўцы, ні беларусы не маюць бясспрэчных дакументальных доказаў на карысць свайго горада. Але аднак для нацыянальнай памяці абодзвюх краін вельмі важна лакалізаваць гэты сімвалічны зараджэнне дзяржавы менавіта на сваёй сучаснай тэрыторыі. Вось таму і так адбываецца.
2: Як вы лічыце, для чаго нам, беларусам, узгадваць эту каранацыю Міндоўга? Па-першае, хіба для нейкай гістарычнай памяці, каб яна там засталася ў гістарычнай памяці, ці для легендарызацыі Вялікага княства Літоўскага? Для чаго, на вашу думку?
1: Не, ну, гэта і так, таму што, ну, без першапачатковай даты, ну, нельга ўзгадваць гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Вот. І гэта пачатак фарміравання, і гэта нашы землі, так или інакш. Мы гэта і ўзгадваем як сваю гістарычную спадчыну, ось.
2: Вось для вас, для гісторыка, які займаецца ў асноўным сярэднявеччам, як вы лічыце з'яўленне і сама каранацыя Вялікага княства Літоўскага, і чым яна цікава для еўрапейскай гістарыяграфіі, для еўрапейскай спадчыны?
1: Гэта з'яўленне на карце усходняй Еўропы новай хрысціянскай дзяржавы, ваход у так званы хрысціянскі сусвет.
0: У сучаснай літоўскай дзяржаве гэты дзень лічыцца дзяржаўным святам, а ў Рэспубліцы Беларусь пра яго амаль не ўзгадваюць.

0: Dzień z racja i 13 chwilin zostaje do 16 godziny Polszczy i 17 u Białorusi. Z dalekiego minula wiertajem się do współczesności. Usio częściej Białorusy wykazują niezadowoleność prysutnością rosyjskich gromadzian. I sprawa nie u tym, że Białorusy hublają swoją słowutą gościnność, a u tym, że sąsiedzi z wschodu powodzą siebie po chamsku i nie poważają kulturu i tradycji białoruskiej ziemi. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Komentar racji.
2: У апошнія месяцы беларуская інфармацыйная прастора літаральна віруе ад абмеркаванняў новай хвалі міграцыі з Расіі. І гэта не проста статыстычныя змены, а сапраўднае сутыкненне двух розных менталітэтаў, якое выяўляецца ў побытавых канфліктах, спрэчках у сацыяльных сетках і нават судовых справах. Беларусы, якія заўсёды славіліся сваёй гасціннасцю, усё часцей задаюцца пытаннем, што адбываецца. Сярод апошніх інцыдэнтаў найбольш яскравым прыкладам культурнага разрыву стала гісторыя ў цэнтры Менска, дзе 18-гадовы расійскі турыст кінуў недакурак на вуліцы Няміха адразу пасля таго, як там прыбралі камунальшчыкі. Калі малады беларус зрабіў заўвагу, у адказ пасыпаліся мацерныя абразы і праявы агрэсіі. Гэты інцыдэнт, які ў выніку ўсё ж скончыўся затрыманнем расейца, што праўда, дзякуючы сістэме масавага відэаназірання, стаў сімвалічным. Для беларусаў парадак і павага да супольнай прасторы ўсё ж базавыя маральныя нормы, якія госць дэманстратыўна праігнараваў. Што праўда, беларуска-расейскія канфлікты найчасцей пачынаюцца з мовы, а дакладней з нежадання гасцей паважаць назву краіны. У сацсетках, асабліва ў Трыц і ТікТок, беларусы масава скардзяцца на хамскія паводзіны расейцаў, іх стыль кіравання аўтамабілям, няправільную паркоўку ды ўпартае выкарыстанне назвы «Беларусія». Для многіх расейцаў гэта проста так прынята, а для беларусаў гэта непавага да суверэнітэту. Некаторыя каментатары ў сацыяльных сетках наўпрост пішуць, што расейцам варта навучыцца паважаць беларускі народ ды яго традыцыі, а не прыязджаць сюды са сваім велічыем. Пры гэтым колькасць расейцаў у Беларусі павялічваецца. Грамадзяне федэрацыі ўцякаюць ад абмежаванняў інтэрнэту ды ўкраінскіх беспілотнікаў, успрымаючы пры гэтым Беларусь як выспу заходняй Еўропы, але не разумеюць ні розніцы ў валютах, ні іншага ладу жыцця. Радыкальныя праціўнікі прыезду расейцаў у Беларусь заяўляюць нават пра спецыфічную форму генацыду. Іншыя кажуць пра спробы засяляць беларускія землі на фоне масавай эміграцыі саміх беларусаў. Да таго ж, большы працэнт расейцаў дае ў будучыні падставу для абароны так званага рускага міру. Раней эксперты заўважалі, што беларускасць таксама здольная асіміляваць, і заўсёды гістарычная расейская меншасць у Беларусі хутка пераймала мясцовыя нормы ды ўстаноўкі. Нават тыя, хто прыязджае з расейскімі палітычнымі поглядамі, праз год-два пачынаюць называць краіну Беларусю і прымаць вядучыя нормы беларускага грамадства. Аднак невядома, як гэты працэс будзе развівацца, калі працэнт расейскай меншасці істотна павялічыцца. Тым не менш, на гэты час можна канстатаваць, што каб жыць у Беларусі, нават пад ціскам рэжыму Лукашэнкі, усё ж трэба мець павагу да гэтай зямлі і да беларускага народа. Яна Запольская, Беларуская радыо.
1: Коментар рации.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Ужо толькі 6 хвілін застаецца да новага выпуску навінаў, якія сёння рыхтуе Валя Лаеўская. А сярод таго, што яна падрыхтавала, пачуеце, што АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму. Паўстаў праект рэзалюцыі. А Лукашэнка запэўніў беларускіх вайскоўцаў, што арэшнік і расійская тактычная ядзерная зброя не хлам. Такія да іншыя навіны ўжо праз 5 хвілін на хвалях беларускага радыё Рацэ.

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё рацыя.
4: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
5: 16 гадзіна ў Польшчы, 17 ў Беларусі.
6: АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праект рэзалюцыі. Лукашэнка запэўніў беларускіх вайскоўцаў, што арэшнік і расійскі АТС не хлам.
5: З навінамі Валалаеўская.
6: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздач маскоўскага механізму, унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі, паведамляе каардынацыйная рада. Папраўка прынята камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Таксама ад уладаў патрабуецца спыніць усе адвольныя затрыманні і забяспечыць поўную павагу да фундаментальных правоў беларускага народа. Адзначаецца, што гэта вынік сумеснай дзейнасці дэмакратычных сіл, у тым ліку каардынацыйнай рады, якая ўдзельнічае ў парламенцкай асамблеі АБСЕ ў складзе ценявай дэлегацыі. У парадак дня сесіі ўключана дадатковая рэзалюцыя па Беларусі, ініцыявана шведскімі парламентарыямі. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Выніковая гаская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ праходзіць у Газе з 4 па 8 ліпеня. Размяшчэнне ў Беларусі расійскага ўзбраення ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядзернай зброі стала сур'ёзным фактарам стратэгічнага стрымлівання, здольным астудзіць самыя гарачыя галовы. Такое меркаванне выказаў Александр Лукашэнка сёння ў Мінску на цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных установаў і вышэйшага афіцэрскага складу. «Мы не бравіруем гэтымі пытаннямі, не ўздымаем іх для таго, каб некага напалохаць, але вы павінны разумець, што гэтая зброя не хлам, які звезлі ў Беларусь», цытуе спікара ягоная прэс-служба. У ноч на 24 траўня Расійская Федэрацыя нанесла маштабны ўдар па Кіеве і Кіеўскай вобласці з дапамогай беспілотнікаў, балістычных і крылатых ракет. Горад Белая Царква быў атакаваны «Арэшнікам». Загінула 2 чалавекі. Гэта быў трэці ўдар такой зброі па Ўкраіне. Пасля агляду месцаў падзення блокаў «Арэшніка» эксперты прыйшлі да высновы, што гэта не такая разбуральная зброя, як пра яе кажа расійская прапаганда, адзначыла пасля ўкраінскае выданне «Defense Express», што спецыялізуецца па пытаннях абароны. 6 ліпеня сёння спаўняецца 773 гады з дня каранацыі Міндоўга і ягонай жонкі Марты. Паводле беларускіх гісторыкаў, у 1253 годзе цырымонія адбылася ў Наваградку, які яны лічаць тагачаснай сталіцай Вялікага княства літоўскага, гаворыць гісторык Алексей Мядзведзь.
7: Гэта важна ў першую чаргу для гісторыі двух народаў, для народаў Літвы і Беларусі сучаснай. Літвы гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвед каралеўства і ўваходжання ў еўрапейскую хрысціянскую сістэму. Ну, для Беларусі гэта падзея азначае пачатак фарміравання Вялікага княства літоўскага. Ну, менавіта пры Міндоўгу ў склад новай дзяржавы ўвайшлі землі верхняга Панямоння. Ну, для беларусаў, ну, гэта свая гістарычная постаць, з якой пачаўся наш агульны з літоўцамі лёс.
6: Месца, дзе ж была каранацыя, да сёння не высветленая, працягвае Алексей Медведь.
7: Прэчка пра

0: эту коронацию, вот, где она проходила, ну, тягнется уже стагоддзями по одной такой причине. По неводной историчной крыніцы с 13-го стагоддзя нема гэтай крыніцы, яны не называют докладного месца. Ну, есть у нас новгородская версия, з'явилась она только после там, праз 300 годов.
1: 6 ліпеня ў сучаснай Літве адзначаюць як дзяржаўнае свята. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Температура паветра да 21 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаецца другая гадзіна дня з Рацыя і 6 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.
2: Дзень з Рацыяй.

0: 10 chwilin pośla 4 godziny pośla obiedu Polski i 5 Białorusi rozwijałem temy, ab jakich mówimy o nowinach. Z 4 po 8 lipienia delegacja białoruskich demokratycznych sił przyjmuje udział u sztogodowej sesji parlamentskiej Asamblei ABSJ w Hazie. Za pierwsze dni pracy już odbyli się dwie ważne dla Białorusi podziei. Na palach sesji była oficjalnie stworzona Międzyparlamentarna Grupa za Demokratyczną Białoruś. Jak powiadomiła delegatka Koordynacyjnej Rady Aleksandra Mamajewa, stworzenie nowej Międzyparlamentarnej Grupy odkrywaje dodatkowe możliwości dla przesuwania białoruskiego pytania u międzynarodowych parlamentarnych struktur.
1: На минулой сессии у Вене, у лютым 26 года, была створена Shadow Delegation, такая теневая делегация, и 6 представников от белорусских демократичных сил зараз мають право приезжать на ось такие сессии парламентской ассамблеи, АБСЕ, и тут присутничать на поседжаннях, там, комитетов, працавать, наладживать сувязи. И зараз менавіта такая сессия отбывается 4-8 липеня у Газе. То есть у нас тут представлена наша делегация. Она зараз складается за представников координационной рады, политических партий, офиса Светланы Тихановской и объединенного переходного кабинета. То есть это такая домовленность об формировании делегации демократичных сил. И тут главное, что тут отбывается. Во-первых, учора 5 липеня была створена группа за демократичную Беларусь. Это межпарламентская группа, депутатская, вот как они існуют у больше чем 20 парламентах, існує альянс групп за демократичную Беларусь. То есть такая же группа зараз створена у парламентской ассамблеи АБСЕ. Была подписана декларация об створении, и ее подписали делегаты из 18 краин. Больше за 35 депутатов уже долучились, ну и могут долучаться еще. То есть это такие у нас будет инструмент постоянной тут працы у парламентской ассамблеи АБСЕ. Другое, сегодня как раз слухается у третьем комитете, это комитет по правам человека, слухается основная резолюция этого комитета. Сгадывается так само Беларусь, чешская делегация унесла пропанову, поправку, якая была принята, и там говорится о необходимости вызволения политических зневоленных, подтримливаются дипломатичные намагания по обновлению демократии, демократичных свобод у Беларуси, вызволение политических зневоленных, ну и так само потребование спынить репрессии, выконывать те рекомендации в том лику по московскому механизму, якія вось были у репортах АБСЕ у минулые годы.
2: А какие же комитеты існуют?
1: Існует три основных комитета. Гэта, ну, вось калі коротко казаць, гэта палітычны камітэт, гэта камітэт па эканоміцы, эканамічных пытаннях там і экалогіі, і гэта камітэт па юрыдычных пытаннях і правах чалавека. Кожны з гэтых камітэтаў на вось гэтай гадавой сесіі прымае сваю асноўную рэзалюцыю, якую вось абмяркоўваюць усе парламентары. І таму вось у рэзалюцыі якраз трэцяга камітэта была адзначана ў тым ліку Беларусі. Мы просто зараз таксама абмяркоўвалі ўнутры дэлегацыі, што на наступные сессии. Нам уже треба будет так само там загодя спробовать працавать с докладчиками, как тема Беларуси была у этих выниковых резолюциях, отлистованная с самого початку, ну, те так само потом уносить поправки. И другая важная еще подея, это то, что на этой сессии будет принята, это называется додатный пункт, типа на ангельской supplementary item. То есть по этих комитетах до основной резолюции могут уноситься еще вот такие додатные пункты, они выглядают как больше короткие резолюции, да, то есть можно сказать, что это как додаток до резолюции, и вот будет как раз резолюция по ситуации у Беларуси в контексте региональной безопасности, транснациональных репрессий и правов человека. Эта резолюция была унесена шведским делегатом Бьорном Сёдором, который подтримливает тут нашу делегацию и працу делегации створения группы. Мы так само принимали удел в обмеркавании текста этой supplementary item. Как раз сегодня начинаются уже дебаты по этому документу, будут уноситься там махчимые правки. Завтра повинны быть финальные принятие этого документа.
2: При этом практически одночасово в Координационной Раде начался процесс инициирования створения международной комиссии. Это совпадение по части. Ці гэта камісія будзе створана, каб сапраўды ўзаемадзейнічаць з ценявой дэлегацыяй КР пры АБСЕ, міжпарламенцкай групай за дэмакратычную Беларусь, а таксама офісам Ціхановскай і абяданым пераходным кабінетам?
1: Натуральна, што міжнародная камісія адна з самых актыўных, яна была і ў нулай кадэнцыі, і, канешне ж, там у мяне, як зараз так, ну, можна сказаць, выконваючыя яшчэ абавязкі кіраўніцы міжнароднай камісіі, гэта ідэя па стварэнні міжнароднай камісіі была там ад самага пачатку. Мы гэта абмяркоўвалі адразу пасля правядзення выбараў, і у нас быў такі план таго, як мы будзем ствараць гэтую камісію. Адразу ішлі перамовы з тымі, хто ўжо працаваў у камісіі, хочуць яны далей працаваць з новымі фракцыямі. Было ўнесена учора, якраз унеслі прапанову аб стварэнні міжнароднай камісіі. Ну, але так здарылася, што у нас там паралельна ёсць яшчэ адна група, якая ўнесла свой спіс, але ў любым выпадку міжнародная камісія будзе сфармаваная адна, і на агульным паседжанні будуць прадстаўлены там кандыдатуры на ўваходжанне ад фракцыі ў гэту міжнародную камісію, а таксама там на кіраўніка і намесніка будуць праведзены дэбаты, і потым будзе выстаўлена на галасаванне. Гэта, калі мы кажам, працэдурна. А па зместу, канешне ж, гэта важная такая праца ўнутраная, і ад міжнароднай камісіі будзе напад залежыць у тым ліку па каардынацыі міжнароднай дзейнасці. Ёсць дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і там яна цалкам складаецца з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Гэта ж сама ёсць там дэлегацыя кангрэса, да, якая таксама там цесна супрацоўнічае з міжнароднай камісіяй. Дэлегацыя ў АБСЕ будзе такая гібрыдная, скажам так, не толькі з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, але і іншых дэмакратычных структур, але міжнародная камісія якраз будзе каардынаваць таксама гэту працу, да, мы будзем вызначаць унутры каардынацыйнай рады, якая будзе працэдура вылучэння туды, ці будзе гэта рабіцца праз выбары, напрыклад, у каардынацыйнай радзе. І, канешне ж, вось гэтая праца, асабліва паміж сесіямі, яна вельмі важная, трэба, каб яна была сістэматычная. Таму вось такая структура, вось як камісія ў каардынацыйнай радзе, калі ёсць людзі, якія адсочваюць, што адбываецца, адсочваюць усе рэзалюцыі, загадзя прапануюць праўкі, працуюць з рэпарцёрамі, прапануюць нейкія вось ідэі па Беларусі, па супрацы, каардынуюць працу з створанай групай сяброўства. Гэта, канешне, важна, гэта трэба, каб рабілася сістэматычна, і вось як я сабе бачу, гэта будзе адной з задач менавіта міжнароднай камісіі КР.
2: Пытанне да вас, пане Александра, па фармаванні міжнароднай камісіі, бо ў вас зараз у крыцы радзе рэдкі статус пазафракцыйны сябра, і сярод іншага у першую ініцыятыўную такую групу камісіі ўваходзіла фракцыя «Еўрапейскі выбар», дзе былі да нядаўняга часу. Зараз гэтыя фракцыі ўжо няма ў ініцыятарах міжнароднай камісіі. Ці моцна ўплывае ваш выхад з гэтай фракцыі на працу? Ці бачылі зараз агулам такая вось супраца пазафракцыйнага сябра і фракцыі, дзе ён раней быў?
1: Сапраўды, тут насамрэч у мінулай кадэнцыі таксама былі сітуацыі, калі выходзілі дэлегаты ў пазафракцыйны статус. У статуце ёсць магчымасць, што калі, напрыклад, яны там аб'яднаюцца ў групу, быць таксама прадстаўлены ў нарадзе фракцыі, то есть па сутнасці гэта такая ствараецца як дадатная фракцыя пазафракцыйных дэлегатаў, але гэта там пакуль па статуту трэба, каб было не менш за 9 такіх дэлегатаў. Насамрэч, па статуце там гарантавана права дэлегатаў у незалежнасці ад належнасці да фракцій працаваць у каардынацыйнай радзе. Няма ніякіх перашкод для таго, каб я працягвала працу, у тым ліку ў камісіях. Зноў жа, у нас ўжо былі прэцэдэнты ў мінулай кадэнцыі. Тут хутчэй зараз такія перашкоды, бо трэба адбудоўваць нейкія такія, ведаеце, сувязі. Калі будзе міжнародная камісія, то па міжнародных пытаннях, канешне, ўсё там будзе абмяркоўвацца ў камісіі, да, па іншых пытаннях, ну вось, будзем ужо глядзець, як арганізоўваць працу. Працавала там мінулую кадэнцыю, гатовую працаваць зараз, то я думаю, што змагу там увайсці ў міжнародную камісію і працягваць там сваю працу.
2: Таму што сякому гучыць крытыка скептыка Крыцынай рады, што можа быць лепш, каб не складалася не з фракцыі такіх грувасткіх, а можа быць з такіх адзінкавых актывістаў, які сапраўды чымсьці займаюцца, штосьці робяць.
1: З аднаго боку, канешне, там кожная фракцыя, яна адстойвае нейкія свае інтарэсы. Фракцыйная прыналежнасць важыць больш, чым, напрыклад, там іх прафесійны досвед, адукацыі і гэтак далей. То есть такія палітычныя ігры, можна сказаць. Але з другога боку, гэта таксама такі для нас досвід, бо так заўсёды працуюць парламенты. Гэта абсалютна нармальная сітуацыя.
0: Як падкрэсліла Александра Мамаєва, з якой размаўляла Вольга Сямашка, Парламенская ассамблея АБСЕ – одна з найбуйнейших міжпарламенцких працовак Европы, якая об'ядновае парламентарьяў з 57 дзяржаў удзельніц арганізацій. Прынятыя ёю резалюцій не маюць абавязковай юрыдычнай сілы, аднак істотна ўплываюць на міжнародны палітычны парадак дня і пазіцій нацыянальных парламентаў.

0: дзень з рацыяй. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Берліне распачынаюцца заняткі майстэрні College of Voices з Антанінай Слабочыкавай. Тут чакаюць 4 сустрэчы двойчы на месяц. Гэтым разам прапануюць ствараць асабістыя плакаты. Усё пачынаецца са слова, таго самага, якое сёння найбольш адгукаецца табе, хвалю альбо мае для цябе асаблівае значэнне. Разам знойдуць для яго вобраз, а потым з дапамогай тэкстаў, малюнкаў і тэхнікі шматслойнага калажу створаць і плакат, уласны маніфест. Антаніна Слабочыкава – мастачка, чыя творчасць ахоплівае тэмы ідэнтычнасці, гендэру, памяці і сацыяльнай улады. Яе найбольш вядомы сімвал – сэрца, кулак і знак перамогі, які стаў адной з галоўных ікон беларускага пратэстнага руху 2020-га. У аўторак комік Паша Залоскі вязе ў Варшаву новы стандап. Тут чакае шоу пра прыняцце сябе, абсурд індустрыі прахажосці, адносіны і асабістыя межы. Жывая, шчырая размова без лішняга пафасу, у звыклай для спадара Пашы манеры. У сераду ў Варшаве распачынаюцца летнія паказы фільмаў пад агульным небам, якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. 15 ліпеня – «Лебядзіная песня» Фёдора Озерава, рэжысёра Юрыя Сямашкі, а 26 жніўня – «Белы слімак», рэжысёр Эльза Крымзер і Левін Пінтэр. У праграме таксама польскія, балгарскія і іншыя фільмы. У Празі тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базлова «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядновае 681 вышытае сведчанне, амаль поўны архіў на сёння, без трох вышывак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Не раскрываюць іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава гэтая спалучае насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае расці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Wy słuchajcie drugiej godziny Dnia z racją i u tej jeszcze godzinie prasmutną, sumną podzieję. Białoruś straciła jednego z tych ludzi, jakie swojej pracy farmowali jej mowu, dzierżawność i miejsce u świecie. Poznał wieczory 5 lipienia stała wiadoma pra śmierć Piotra Sadowskaga, wybitnego mowa znawcy, deputata Wierchownego Sowieta 12 sklikania, pierwszego ambasadora niezależnej Białorusi u Germanii, gromadzkiego dziejacza i jednego ze stawalników Białoruskiego Narodnego Frontu. Jemu było 87 godów. Spoczuwani w suwiezi sa śmierciu Piotra Sadowskaga ad imia usiego składu koordynacyjnej rady wykazał wicespikier Jałgien Andrejczuk.
1: Ja osobiste i ad imia tak samo koordynacyjnej rady chcę wykazać spoczuwanie u suwiezi z śmiercią Piotra Sadowskaga, tому что он był jednym z ludzi, які стояли каля витоков і білоруської дипломатії, незалежний білоруський дипломат. І, звісно, він вніс важкий уклад у розвитку білоруської державності, мови і національної культури. Ця персона мала особистий вплив на дипломатію і парламентаризм Білорусі. Світла пам'ять.
2: Напевно, всі, хто відає Петра Садовського, чули про його, відають про гэты маўклівий протест, про гладовку у стінах парламента. Зараз Координаційна рада, як ви думаєте, готова до таких кроків? Ці такі жести вже залишилися у минулому? І зараз можна домовитися все ж таки?
1: Ну, на мій погляд, це, звісно, трошки інші обставини, так, умови, у яких ми зараз знаходимося. Якби Координаційна рада, гэта як рада у вигнанні, але, звісно, гэта вельмі моцні кроки.
3: Про особу Петра Садовського розповідає історик і критик Дзяніс Марцінович.
4: Петр Садовський був депутатом Верховного Совета 12-го скликання. Гэта унікальний парламент, гэта перший парламент, який був вибраний на альтернативній основі. У советські часи депутати, звичайно, на одну округу йшов один депутат. Депутати просто призначалися і йому малявали такому чоловіку 99%. Гэта були безальтернативні вибори. У 90-му році, наприкінці існування Советського Союзу, вибори пройшли альтернативні. Садовський перемог і став депутатом парламента. І менавіта гэты парламент приймав усі основні закони, постанови, рашэнні, які спричинилися до того, що Беларусь стала незалежнай. Перш за ўсё, гэта декларація аб суверэнітэце 90-го года. І самая галоўная 25 жніўня, калі гэтай декларацыі быў нададзены статус канстытуцыйнага закона, то бок яна стала галоўнай, і гэта падзея, яе можна лічыць абвяшчэнне незалежнасці Беларусі де юре. Бо де-факта гэта адбылося у снежні 91-го года, а пасля подписання Беловежських погоднення. І Петр Садовський з'являвся удзельником Беларускага народного фронта, самой буйной опозиційної партії, голосував за гэтае рашэнне, за гэтае постанови. А бадай самое головне, що ён і його однодумці зробили для Беларусі, для її незалежності. Садовський удзельничав у распрацовці шерагу інших документів. Беларуська держава тільки, будемо апелювати до традиції Беларускай народної республіки, то тільки обновляла свою незалежність. Треба було приймати шмат законів, постанов і Садовський удзельнічаў іх распрацоўцы. Акрамя таго, у 92-м годзе ён стаў першым амбасадарам Беларусі наогул у замежнай краіне, гэта была амбасада Германіі, працаваў там два гады да 94-го года, і гэта таксама унікальная з'ява ў тым, што дэпутаты ад апазіцыі амбасадарамі не былі. Садовскі быў шчаслівым выключэннем. Ён прасоўваў інтарэсы Беларусі, і што цікава, ён не забываўся пра альтэрнатыўнае меркаванне. Я чытаў яго мемуары «Мойшы балет», і ён пісаў пра тое, што калі ён выступаў перад нямецкімі чыноўнікамі, то ён спачатку выкладываў афіцыйнае пагледжанне ўлады, а потым казаў, што вось у апазіцыі ёсць сваё меркаванне. І гэта было таксама не тыпова для таго часу. Акрамя таго, калі ў 94-м годзе ён спыніў сваю працу амбасадарам, бо ў Беларусі змянілася ўлада, до ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка, то Садоўскі вярнуўся ў склад беларускага парламента, і ён удзельнічаў у 95-м годзе ў легендарнай галадоўцы дэпутатаў Верховнага Савета. Тады, нагадаю, ўлады аб'явілі пра рэферэндум, які павінен быў змяніць дзяржаўную сімволіку, прыбраць нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг і пагоню і надаць рускай мове статус другой дзяржаўнай. Гэта рашэнне прымалася пыталіся пра парушэнне канстытуцыі, бо канстытуцыя не дазваляла змяняць мову. Гэта спрохдоўкі, якая потым у парламент былі ўведзены сілавікі, і гэта дэпутаты гвалтам былі выкінуты з парламента. Вось гэта удзел Садоўскага ў гэтых гвалтоўцах, адна з гераічных падзей яго жыцця, і яна паказвае, што беларусы яны супрацьстаялі спробам усталявання аўтарытарызму. Гэтыя эпізоды, я думаю, што іх нашмат больш, я спынюся толькі на самых асноўных, яны добра паказваюць значнасць Пятра Садоўскага як чалавека і як грамадзяніна.
2: Ну, можна дакладна сказаць, што дзякуючы такім людзям, як Пётр Садоўскі, Беларусь аднавіла сваю незалежнасць.
4: Так, так. Дзякуючы яму, дзякуючы яго аднадумцам. Бо іначай, калі б не была абвешчана незалежнасць 91 годзе, цалкам магчыма, што мы зараз былі Татарстанам, Башкортастанам, якой-небудзь аўтаноміі ў складзе Расіі.
3: Пра тым, якім у жыцці быў Пётр Садоўскі, распавядаю яго даўняя сяброўка, спявачка Татьяна Гриневич.
5: Гэтая гісторыя, да, як бы Пётр расказваў, я, можа, там недакладна яе памятаю, вось, як ён вельмі любіў спяваць, ну, ён любіў спяваць любыя песні, беларускія, нямецкія, і вось, калі ён быў амбасадарам у Нямецчыне, значыцца, на адной тусоўцы такой нямецкай, і, значыць, ён уступіў у спаборніцтва, хто больш праспявае нямецкіх песень. Вось, і спявалі там яны ці то не да раніцы, як ён расказвае. Ну, і карацей, вельмі-вельмі доўга, там гадзіну, другую, трэцюю. Вось, і ўрэшце той немец здаўся. І сказаў, да, Пётр, ты малайчына, за такую ахвярнасць і за любоў да нямецкай песні выдаткуем табе будынак пад амбасаду. Бачыліся мы з ім, вось, акурат, калі рабілі гэты фотаздымак, што я вывесіла ў сябе ў Фейсбуку, гэта ў 20-м годзе, вось, перад маім ад'ездам, як бы падзеі тыя. Жнівінскі, ну, відаць, у восені, у верасні было. І размаўлялі мы апошні раз, я віншавала яго з Новым годам. Ось, мы праразмаўлялі 2 гадзіны. І ён расказваў усё, ён памятаў усё, усё. Вось, яго вельмі такая добрая памяць, і калі ён расказвае ўсё з падрабязнасцямі, там, і вельмі цікава, вельмі цікавы размоўца, і пра ўсё, ўсё распавядаў. І таму вельмі будзе не ставаць яго нам, сябрам.
0: Пётр Садоўскі быў мовазнаўцам, дэпутатам Верхоўнага Савета і першым амбасадарам Беларусі ў Германіі, а таксама адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго ўспаміны «Мой шыбалет» лічацца важным сведчаннем пра пасляваенную Беларусь і шлях фармавання нацыянальнай свядомасці. Паводле сваякоў, Пётр Садоўскі памёр у хоспісе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Міністэрства замежных спраў Малдовы заявіла пра ўзмацненне праверак грамадзян краіны пры перасячэнні межаў Беларусі і Расіі. Другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады абраны Яўген Андрэйчык. А станам на 6 ліпеня ў Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. 10 хвілін застаецца да поўнага выпуску навінаў. Заставайцеся на нашых хвалах.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Белстотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Станам на 6 ліпеня ў Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных.
1: З навінамі Валя Лаеўская.
0: Міністэрства замежных спраў Малдовы заявіла пра ўзмацненне праверак грамадзян краіны пры перасячэнні межаў Беларусі і Расіі. Паводле ведамства, на межах Беларусі і Расіі правяралі ў тым ліку мужчын ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў, а таксама асобаў, якія маюць нядаўна выдадзеныя пашпарты, якія здзяйснялі паездкі ва Ўкраіну, якія вандруюць у адзіночку або адначасна маюць грамадзянства Расіі. Такіх людзей маглі правяраць і дапытваць ад 3 да 12 гадзін, утрымліваць іхныя праязныя дакументы на час праверкі, патрабаваць прайсці праверку на паліграфе і наданні доступу да тэлефона ў іншых прыладаў. У выпадку адмовы падпісаць дакументы ці выканаць патрабаванні памежнікі адмаўлялі грамадзянам Малдовы ва ўездзе. Міністэрства замежных спраў Малдовы раіць грамадзянам краіны уважліва ацаніць неабходнасць паездкі ў Расію, загадзя даведацца пра умовы ўезду і знаходжання на тэрыторыі, а таксама азнаёміцца з афіцыйнымі рэкамендацыямі адносна падарожжаў, апублікаванымі Міністэрствам замежных спраў. Другім віцэ-спікарам каардынацыйнай рады 4-га склікання стаў беларускі медіа-менеджар і грамадскі дзеяч Яўген Андрэйчык. У сваім першым каментары пасля абрання ён накрэсліў асноўныя напрамкі сваёй працы.
2: Віцэ-спікер – гэта перш за ўсё частка кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Яго задача непасрэдна дапамагаць арганізоўваць працу рады, каардынацыя напрамкаў дзейнасці, забеспячэнне працэдур, падрыхтоўка паседжань, а некаторых выпадках – гэта замяшчэнне спікера.
0: Паводле Андрэйчыка, да яго, як і да любога сябра каардынацыйнай рады, могуць звяртацца беларусы незалежна ад месца іх знаходжання.
2: Канешне, гэта могуць быць любыя пытанні, якія датычацца працы каардынацыйнай рады, ці могуць быць праблемы беларусаў. Напрыклад, у мяне ёсць досвід, калі я дапамагаў беларусам, напрыклад, з легалізацыяй. Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў. Беларусы могуць звяртацца асабіста да мяне, як і да любога.
0: Яўген Андрэйчык працяглы час быў галоўным рэдактарам ініцыятывы Voices from Belarus, а таксама супрацоўнічаў з Вайсол і аб'яднаным пераходным кабінетам, займаўся падтрымкай беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных ініцыятыў. Раней першым віцэ-спікарам каардынацыйнай рады быў Анатоль Міхнавец. Набліжаюцца чарговыя перамовы з удзелам КОЛА, ад якіх чакаюць канкрэтных рашэнняў. Вынікі гэтай сустрэчы ў бліжэйшы час можа стаць новая хваля вызвалення палітвязняў. Так лічыць былы палітвязень і кіраўнік ліквідаванай партыі «Зялёныя» Змітер Кучук, які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціханоўскай у пытаннях экалогіі.
3: Наверное, фактор все-таки ждем на представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры от американцев по поводу освобождения.
0: Працэс вызвалення палітычных вязняў актывізаваўся пасля пачатку міжнародных перамоваў у мінулым годзе. За гэты час у Беларусі адбылося некалькі хваляў памілавання і вызвалення, у тым ліку пасля візіту спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Кіта Калага ў Менск і наступных кантактаў паміж уладамі Беларусі і Злучаных Штатаў. Паводле звестак вясны, станам на 6 ліпеня ў Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежжы сёння пахмурна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 19 да 21 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, і тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Апошнюю гадзіну дня з рацыяй пачынаем ад тэмы, аб якой вы ўжо пачулі ў навінах. Цяпер яе развіццё. Другім віцэспікерам каардынацыйнай рады чацвёртага склікання абраны Яўген Андрэйчык. Ён набраў 44 галасы і перамог у другім туры галасавання, абышоўшы канкурэнта экс-добраахвотніка Павла Мар'еўскага, які атрымаў 35 галасоў. Пасля абрання Яўген Андрэйчык заявіў, што бачыць сваю ролю ў адкрытай камунікацыі з дэлегатамі і грамадзянамі Беларусі.
2: Дзякую вялікі за віншаванне. Дэбаты былі цікавымі. Да мяне было вельмі шмат пытанняў, верагодна, шмат чым за ўсіх другіх дэлегатаў. Але, на мой погляд, на дэбатах мне ўдалося паказаць сваю пазіцыю, свае погляды, таксама данесці да ўсіх дэлегатаў. Я планую супрацоўніцтва з усімі дэлегатамі, каб каардынацыйная рада сапраўды стала змацнёным інстытутам у дэмакратычным руху.
3: Якія далейшыя вашы крокі на гэтай пасадзе, ці сустракаліся ўжо з першым віцэспікерам каардынацыйнай рады Анатолем Міхноўцом?
2: З першым віцэспікерам мы яшчэ не сустракаліся з Анатолем. У нас была размова за спікером каардынацыйнай рады Артёмом Бруханом. То бок сёння у нас і першы працоўны дзень, і таму сёння якраз мы будзем вызначаць і размяркоўваць нашы абавязкі непасрэдна са спікерам.
3: А які агулам вашы паўнамоцтвы як віцэспікер каардынацыйнай рады, як вы бачыце іх?
2: Віцэспікер – гэта перш за ўсё частка кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Яго задача непасрэдна дапамагаць арганізоўваць працу рады, каардынацыя напрамкаў дзейнасці, забеспячэнне працэдур, падрыхтоўка паседжань, а некаторых выпадках гэта замяшчэнне спікера. Віцэспікер – гэта пасада, на якой чалавек не кіруе аднаасобна. Усе важныя рашэнні, яны ўсё ж такі прымаюцца калегіяльным кіраўніцтвам і ўсёй каардынацыйнай радай. То датычыцца маіх галоўных прыярытэтаў, як я ўжо казаў на дэбатах, гэта перш за ўсё павышэнне ролі ўплыву каардынацыйнай рады ў сістэме беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Рада павінна быць не толькі прадстаўнічым органам, але і пляцоўка для абмеркавання важных палітычных пытанняў. Больш тэхнічная частка, у маім разуменні, гэта паліпшэнне камунікацыі каардынацыйнай рады, каб грамадзяне Беларусі, журналісты, міжнародныя партнёры маглі атрымаць актуальную інфармацыю пра дзейнасць рады. Тэхнічная частка – гэта пра ўнутраныя працэсы, каб зарабіць іх больш зразумелымі і паслядоўнымі, таму што у нас ёсць розныя дэлегаты, якія далучыліся да каардынацыйнай рады ўпершыню, як і я сам. Канешне, для іх усё гэта ў навіну, і трэба, каб праца была прадказальная для іх, і усе разумелі, што там адбываецца. Таму я віжу такія прыярытэты на сёння.
3: Ці могу да вас звяртацца грамадзяне Беларусі, які пражываюць у розных краінах, і па якіх пытаннях?
2: Так, канешне, гэта могуць быць любыя пытанні, які датычацца працы каардынацыйнай рады, ці могуць быць праблемы беларусаў. Напрыклад, у мяне ёсць досвід, калі я дапамагаў беларусам, напрыклад, з легалізацыяй. Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў. Беларусы могуць звяртацца асабіста да мяне, як і да любога дэлегата каардынацыйнай рады, каб уздымаць любыя пытанні.
3: З усіх кандыдатаў у віцэспікеры каардынацыйнай рады вы былі адзіным, каму на дэбатах задалі пытанне пра месца вашай працы. Дзе ж вы працуеце?
2: Я зараз жыву в Ізраілі, так. Зараз я вучаюся на праграме MBA ў універсітэце Бар-Ілан у Ізраілі. І таксама я атрымаў працоўны офер ад Міністэрства замежных справ Ізраіля.
3: Таму спытаю, памятаючы яшчэ перадвыбарныя заявы некаторых кандыдатаў у каардынацыйную раду пра тое, што вось чалавек пражывае ў США, і ён гатовы ўзяць на сябе амерыканскі накірунак. А вы маеце такое бачанне ці планы сапраўды, можа быць, развіваць ізраільскі накірунак каардынацыйнай рады? Можа быць, тут жывуць беларуская дыаспара, хто, напрыклад, галасаваў за каардынацыйную раду, ці, можа быць, дапамагаць у гэтай працы?
2: Канешне, у Ізраілі ёсць беларусы, ёсць таксама беларусы, якія галасавалі ў каардынацыйнай радзе, і гэта беларусы, таксама беларусы інтарэсы якіх каардынацыйна рада павінна прадстаўляць. Праца з гэтым беларусамі нічым не адрозніваецца ад працы, напрыклад, з беларусамі ў ЗША, з дыаспарамі ў другіх краінах. Але, канешне, аспара, напрыклад, у Ізраілі беларуская, яна трошкі менш, чым, напрыклад, у Польшчы ці ЗША. Але я лічу, што гэта добры вектар, які можна развіваць і ў будучыні таксама накіроўваць працу ў гэтую галіну.
3: Канешне, скептыкі каранцінарады, які назіраюць дзейнасцю ўжо цягам трох склікання, маюць шэраг прэтэнзій да працы гэтага выбарчага органа. Ці бачыце вы мажлівасць за год паказаць нейкі эфектыўныя вынікі, якія б, напэўна, спынілі б гэты скепсіс? Ці скепсіс у выпадку нельга спыніць?
2: Скепсіс будзе заўсёды, гэта, канешне, увогуле, як бы, і залежыць ад настраенняў у беларускай супольнасці. І з 20-го года прайшло ўжо шмат часу, таму сярод беларусаў гэта вядома, што ёсць некаторае аддаленне ад дэмакратычных інстытутаў. Мне бы асабіста хацелася бы, каб каардынацыйна рада была вось больш адкрытай, сучаснай і карыснай для нашага грамадства. І, мабыць, калі людзі будуць разумець, чым яна дакладна займаецца, як прынімаюцца рашэнні, так, якую роль яна адыгрывае ў сістэме беларускіх дэмакратычных інстытутаў, тым больш, калі удасца ўзмацніць ролю каардынацыйнай рады ў дэмакратычнай сістэме Беларусі, гэта будзе добры вынік. І для мяне тут поспех будзе азначаць, калі адбудуцца такія рэчы, як вось, напрыклад, рада стане больш арганізаванай, зразумелай, адкрыта для грамадства, калі яна будзе адыгрываць больш прыкметную ролю ў сістэме беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Адной з першых прапаноў, якую мы будзем агучваць і ў рамках нашай фракцыі наступ, гэта будзе арганізацыя слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінету. То трэба ўзмацняць каардынацыю з гэтай інстытуцыяй і так далей.
1: Яўген Андрэйчык, з якім размаўляла Вольга Сямашка, працяглы час быў галоўным рэдактарам ініцыятывы Voices from Belarus, а таксама супрацоўнічаў з Байсол і аб'яднаным пераходным кабінетам, займаўся падтрымкай беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных ініцыятываў. Раней першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады быў абраны Анатоль Міхнавец.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: 5 хвилин застається до половини на 18-ю годину у Польщі і 19-ю у Білорусі. А гэта значыць, што 35 хвілін застаецца да заканчэння дня з рацыяй. Але памятайце, што радіо рацыя ў эфіры кругласутачна, так што калі толькі хочаце і калі можаце, нас слухайце. Зразумела, калі можаце слухаць нас у Беларусі, будзем вельмі рады, але рабіце гэта вельмі асцярожна. А можа цяпер яшчэ крыху пра надвор'е, яшчэ раз пра надвор'е. Ну што ж, пахмурна. Пахмурна сёння і пахмурна будзе таксама заўтра. І таксама і сёння, і заўтра можна ў кожную хвіліну спадзявацца кароткачасовых дажджоў. На шчасце, вечер не будзе за вялікі, будзе ўмераны, ціск ніжэй за норму. Заўтра у нашым памежжы днём даволі холадна, як на апошнія дні, бо тэмпература паветра ад 15 да 17 градусаў. Так што крыху адвыкнем ад шпёкі, але гэтая шпёка, як прагназуюць сіноптыкі, да нас яшчэ не ў забаве вернецца. Так сама, як прыйдзе да нас і Анна Шайкоўска з афішай. Але гэта можа пасля яшчэ адной песні.

0: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Дзень з рацыяй.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 7 ліпеня, аўторак. У супрасі праходзіць 6-ы фестываль паміж вершамі. У аўторак 7 ліпеня о 17 гадзіне на тэатральнай сцэне тэатру «Вершалін» у кампусе анімацыйнага кіно пачнецца агляд эцюдаў кінашколы, тэлебачання і тэатру «Лоўдзі». Падзея стане унікальнай магчымасцю ўбачыць лепшыя і ўзнагароджаныя студэнцкія фільмы маладога пакалення польскіх аніматараў. Галерэя імя Слідзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Але прадстаўленыя тут фатаграфіі — гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам штэтль — мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: За апошнія дні Крэмль зрабіў некалькі важных заяў, якія дазваляюць казаць пра афіцыйную карэкцыю стаўлення да таго, што раней в Расіі называлася спецыяльная ваенная аперацыя. Днямі прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў фактычна адмовіўся ад гэтага тэрміна і прызнаў: «Цяпер ідзе ўжо сапраўдная вайна». Цытую: «Працягваецца як вайна, таму што за Кіевам стаяць і Берлін, і Парыж, і Гаага, і Осла, і, на жаль, Вашынгтон», сказаў Пяскоў. Цікава, што доўгі час ад пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі ў 22 годзе людзей у Расіі саджалі за краты проста за ўжыванне слова «вайна». А цяпер гэтае слова афіцыйна прамаўляюць прадстаўнікі ўлады. Владзімір Пуцін заявіў, што краіны НАТО ўжо адкрыта рыхтуюцца да вайны з Расіяй і даручыў скласці спіс дзяржаў, якія ваююць на баку Украіны. Калі раней існаваў спіс недружалюбных краін, то цяпер можа з'явіцца фактычна спіс дзяржаў, якія Крэмль будзе лічыць непасрэднымі ўдзельнікамі канфлікту. Што гэта можа азначаць на практыцы? Крэмль фактычна намякае, што калі гэтыя дзяржавы ваююць на баку Украіны, то яны становяцца легітымнай мішэнню для Расіі, а значыць, дапушчальныя ваенныя дзеянні супраць іх з боку Расіі. Разам з тым, нягледзячы на пераход ад тэрміна «спецыяльная ваенная аперацыя» да тэрміна «вайна», Пуцін не прапанаваў ніякай новай стратэгіі. На сваіх апошніх выступах ён фактычна паўтарыў усё тое, што казаў раней. Расія будзе працягваць баявыя дзеянні да поўнага захопу Донбаса і так званай Наваросіі, будзе імкнуцца стварыць буферную зону ў Сумскай і Харкаўскай абласцях. Па спыненні агню па-ранейшаму адхіляецца. Адхіляецца і прапанова Украіны спыніць ракетныя ўдары па тылу з абодвух бакоў. І, нягледзячы на нібыта рашучыя заявы пра вайну з Захадам, не прагучала, прынамсі пакуль, ніякіх заклікаў да татальнай мабілізацыі, пераводу краіны на ваенныя рэйкі альбо свяшчэннай вайны супраць НАТО. Менавіта такога паварота чакаюць, да такога павароту заклікаюць зацятыя зэтнікі, прыхільнікі жорсткай лініі ў самой Расіі. Замест гэтага Крэмль прапануе грамадству іншую мадэль. Вайна павінна стаць руцінай. Без нейкіх рэзкіх паваротаў, без надзвычайных рашэнняў, без прызнання, што краіна знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Галоўнае пасланне Пуціна выглядае прыблізна так. Мы будзем працягваць ваяваць гэтак сама, як ваявалі дагэтуль. Крэмль бачыць, што пераход да свяшчэннай вайны супраць яго захаду відавочна нясе ўнутрыпалітычныя страты, на якія ён не жадае ісці. Менавіта ў гэтым сёння і заключаецца стратэгія Масквы. Не хуткі прарыў і не новая вялікая наступальная кампанія, а вайна на знясіленне. Разлік робіцца на тое, што Захад паступова стоміцца ад падтрымкі Украіны, а ўкраінскія рэсурсы будуць вычэрпвацца хутчэй за расійскія. Хаця, як выглядае на сёння, у рэальнасці ўсё наадварот. За новай рыторыкай не стаіць новая стратэгія. Крэмль не прапануе ні эскалацыі, ні дээскалацыі. Ён прапануе працягваць тую ж вайну, разлічваючы, што ў доўгай дыстанцыі пераможа не той, хто мацнейшы, а той, хто аказаўся больш цярплівым. А гэтай якасці, як вядома, ў Расіі заўсёды хапала.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: Злучаныя штаты дашлюць у Польшчу дадатковых вайскоўцаў і могуць стварыць сталую базу. Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская палітычная сістэма ў параўнальнай перспектыве. Кніга ў адкрытым доступе.

0: перамовы пра ратацыйную сістэму войскаў Злучаных Штатаў Польшчы і сталую базу. Крыніца газеты сцвярджае, што амерыканскі саюзнік дэкларуе палітычную волю і рашучасць рэалізаваць абодва праекты. Паводле неафіцыйнай інфармацыі выдання, вайсковае рашэнне наконт сталай базы войскаў Злучаных Штатаў мае быць прынятае цягам 6-12 месяцаў. У найбліжэйшыя месяцы плануецца і сустрэча прэзідэнтаў Дональда Трампа і Караля Навроцкага, на якой можа абмяркоўвацца гэтае пытанне. Навіна пра ўзмацненне амерыканскай прысутнасці з'явілася неўзабаве пасля таго, як брытанская газета «The Telegraph» са спасылкай на крыніцы напісала, што Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра магчымую ўзброеную правакацыю Расіі на польскай тэрыторыі. Сярод сцэнароў згадваліся атакі дронаў на крытычную інфраструктуру, гібрыдныя дзеянні ў памежных раёнах і нават абмежаванае ўварванне з удзелам расійскіх ці беларускіх вайскоўцаў з тэрыторыі Калінінградскай вобласці або Беларусі. У адкрытым доступе апублікаваны беларускі пераклад кнігі «Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская палітычная сістэма ў параўнальнай перспектыве з апошнімі аўтарскімі дапаўненнямі і абнаўленнямі». Аўтары манаграфіі Пётр Рудкоўскі і Пётр Ліхач. Паводле Пятра Рудкоўскага, сусветны досвед сведчыць, што падзенне аўтарытарнага рэжыму яшчэ не азначае аўтаматычнага пераходу да дэмакратыі.
1: Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара альбо групы лідараў, тым не менш толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага мура аўтарытарызму. Ад нашай свядомасці, нашай і салідарнасці залежыць.
0: У манаграфіі таксама адзначаецца, што сённяшняя беларуская сістэма ўжо не знаходзіцца ў стане палітычнай руіны. На думку аўтараў, яна ўвайшла ў этап структурнай трансфармацыі, калі кожная новая палітычная, эканамічная або геапалітычная змена можа стаць дадатковым фактарам рызыкі для рэжыму. Загародні запусцяць прамы аўтобус да аэрапорта Варшавы. З 13 ліпеня з Гродна пачне курсаваць прамы аўтобус да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Рэйс будзе выконвацца адзін раз на тыдзень, паведаміў аўтобусны парк Гродна. З Гродна аўтобус будзе адпраўляцца па панядзелках, а 18 гадзіне ў зваротным кірунку, і ён будзе выязджаць па аўторках, а 22:15 ад аэрапорта імя Шапена, а 23 ад аўтавакзала Варшава-Заходняя. Маршрут пройдзе праз пункт пропуску Бераставіца, з польскага боку Баброўнікі, а пасля праз Беласток. Кошт квітка да Беластоку ў складзе 100 рублёў, да аэрапорта Варшавы 130 рублёў. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Закончыў я папярэднюю гадзіну песняй «Лівень», але спадзяюся, што такога ж не будзе ў нашым надвор'і. Без сумневу будзе пахмурна і можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Ноччу таксама будзе дождж, тэмпература 14-15 градусаў, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне таксама кароткачасовыя дажджы і пахмурна. Тэмпература паветра днём ад 15 до 17 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Дзень з рацией закончыўся. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіры ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радіо Рацыя.
4: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радіо Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.

0: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
1: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 6 ліпеня.
0: Як расійскі паліўны крызіс адаб'ецца на Беларусі?
2: Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемак, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние.
1: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
3: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобус стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
1: Нават так.
0: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завяршыўся 14-ты тур. Лідар чэмпіянату мінская «Дынама» упэўнена перамагло «Мінск» 3-0. МЛ «Віцебск» у выніковым матчы абыграў «Славію» 4-2. Батэ працягнуў няўдалую серыю, саступіўшы «Гомелю» з лікам 0-1 і застаецца ў зоне вылету. «Іслач» перамагла «Тарпеда Белаз» 2-0 і замацавалася на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» было мацнейшая за «Нафтан» 4-2. «Віцебск» абыграў «Дняпро» 1-0. Арсенал мінімальна перамог Нёман, а Баранавічы і Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Нападаючы брэсцкага «Дынама» Душан Бакіч стаў аўтарам самага хуткага гола ў бягучым сезоне вышэйшай лігі. У матчы супраць «Нафтана» ён адкрыў лік ужо на 33-й секундзе. Гэта першы гол, забіты ў першую хвіліну гульні ў гэтым чэмпіянаце. Абсалютным рэкордам вышэйшай лігі належыць былому паўабаронцу мінскага «Дынама» Антону Путілу, які ў 2009 годзе забіў ужо на 9-й секундзе супраць брэсцкага «Дынама». Юрген Клоп можа ўзначаліць зборную Германіі. Паводле інфармацыі аўтарытэтнага журналіста Бена Джэйкабса, нямецкі футбольны саюз пасля спынення супрацоўніцтва з Юліянам Нагельсманам плануе пачаць перамовы з вядомым спецыялістам. Інфармацыю пацвердзіў вядомы інсайдер Фабрыцыа Рамана. Паведамляецца, што сам Клоп таксама зацікаўлены ў вяртанні да трэнерскай працы і хацеў бы ўзначаліць нацыянальную зборную Германіі. «У мяне поўны бак энергіі, і я гатовы. Калі пачнуцца перамовы, трэба будзе хутка прымаць рашэнні. Германіі неабходныя кардынальныя змены», – пракаментаваў Клоп. На чэмпіянаце свету па футболе разгарэўся скандал. Паводле інфармацыі журналіста Бена Джэйкабса, FIFA упершыню ў гісторыі адмяніла чырвоную картку ўжо пасля матча. Гаворка ідзе пра нападаючага зборнай ЗША Фаларыана Балагуна, які быў выдалены ў сустрэчы з Боснія і Герцеговінай. Паведамляецца, што пасля звароту Белага дома FIFA перагледзела рашэнне. Футбаліст зможа згуляць ў матчы 1/8 фіналу супраць Бельгіі. Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы Truth Social падзякаваў FIFA за тое, што арганізацыя выправіла вялікую несправядлівасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Большасць беларускіх тураператараў адмянілі пуцёўкі ў Крым, але працягваюць ездзіць у недалёкія ад паўвострава Анапу і Геленджык аб'язнымі маршрутамі.
2: Пасля таго, як беларускія турыстычныя аўтобусы патрапілі пад атаку дронаў у Бранскай вобласці, беларускія ўлады заклікалі беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў памежныя рэгіёны.
1: Маўляў, ніводная турфірма не зможа вам гарантаваць бяспеку ў краіне, якая вядзе вайну.
2: Беларусы прыслухаліся, але не ўсе. Многія па-ранейшаму набываюць аўтобусныя квіткі ў Дагестан, Анапу, Геленджык, каб паляжаць на цёплых пясках на Чорным моры. І мяркуюць, што перасцярогі, якія гучаць нават з вуснаў чыноўнікаў, гэта паніка, якую распаўсюджваюць, ну хто ж яшчэ, як не суайчыннікі ў выгнанні.
1: Але ці сапраўды паездкі на поўдзень Расіі карыстаюцца попытам? Размаўляем з нашай журналісткай Янкай, яна пагутарыла з тураператарамі.
2: Скажы, калі ласка, якім чынам цяпер беларусаў возяць на Чорнае мора і ці шмат рэйсаў ёсць дзеля гэтага?
3: Так, сапраўды, да, паездкі дагэтуль яшчэ выконваюцца. Адзінае, што ось яны ўжо, напэўна, не ездзяць на сам Крым, але на курорты Азовскага альбо Чорнага мора Расіі, так. І цяпер ужо столькі з той агаворкай, што ўсе аўтобусы кіруюцца навокал Бранскай вобласці. То бок яны едуць там праз Смаленскую вобласць, паўднёвую частку Смаленскай вобласці, далей на Калугу, на Тулу і ўжо тады кіруюцца на поўдзень і пераважна ў бок Геленджыку, але таксама ездзяць у Анапу, проста некаторыя турфірмы адказвалі, што, напрыклад, ад Анапы яны адмовіліся. Магчыма, праз тое, што Анапа знаходзіцца ўсё ж такі бліжэй да Крымскага мосту. Вось там некаторыя фірмы тут ужо, я так разумею, што самі вырашаюць, як бы ці ехаць туды, ці не ехаць туды. Вось, а што змянілася, дык гэта вось тое, што кажу, гэта менавіта сам маршрут. Ён зрабіўся, паводле словаў тураператараў, трошку даўжэйшым, там на 1,5-2 гадзіны. Пры гэтым як бы цана не змяняецца, яна застаецца той жа. Некаторыя аператары адзначылі, што яны, напрыклад, заклікаюць людзей перасаджвацца з аўтобусы на цягнікі, таму што цягнікі можа даражэйшыя. Мне падалі такую цэну $170 за чалавека, але ўсё роўна гэта будзе як бы больш-менш як бы нібы бяспечнейшы шлях. Таксама, што цікава, адна фірма адзначыла, што не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Так, што час там можа займаць, да, 4 гадзінаў, то бок, я так разумею, што гэта азначае, што там сапраўды ёсць нейкія праверкі, і што цяпер, калі патокі былі там распаўсюджаны яшчэ там на Гомельскую вобласць, яны цяпер ідуць толькі праз Магілёўскую. І ад гэтага яны як бы там ствараюць чаргу. І з іншага боку, вось так цяжка сказаць пра попыт, ён зменшыўся ці не, але рэйсы як хадзілі, так і ходзяць рэгулярна, паводле вось слова ў тых жа тураператараў.
2: Ну, я ведаш, я ўтрэсі яшчэ чытала, што, ну, гэта ўсё ж каментары нейкіх беларусаў, так, што многія цяпер выбіраюць не цягнік, не аўтобус, а кшталту вось проста пералёт праз Москву. І, маўляў, гэта ўжо дакладна бяспечна. Хаця з іншага боку, ці можа быць увогуле бяспека цяпер у Расіі? Тут, канешне, такое вялікае пытанне.
3: Ну, ось тое ж самае кажуць і тыя ж турфірмы. Вось, што цікава, пра гэта казаў Вальфовіч, што ніводзін турыстычны аператар не будзе гарантаваць бяспеку, і роўна нібыта тую ж самую цытату мне сказала адна з тураператарак, што гэта ўсё роўна застаецца як бы пад нібыта вашу ж адказнасць. Таму што ты не ведаеш, окей, можа цяпер прыляталі дроны ці аскепкі, мы да гэтага часу не ведаем, што менавіта у тыя турыстычныя беларускія аўтобусы ў Брянскай вобласці, але ты ніколі не ведаеш, ці такія ж інцыдэнты могуць здарыцца і ў іншых частках Расіі, таму што, напрыклад, сёння мы чулі пра тое, што дрон даляцеў ажно да Омска, які знаходзіцца за 2500 кіламетраў ад лініі фронта. Ну вось. Таму у гэтым сэнсе ты ніколі не ведаеш, ніколі нельга быць цалкам бяспечным, а тым больш на расійскім узбярэжжы. І нават не толькі на Чорным моры, мне падаецца, Азовскае таксама можа быць тут пад ударам. Вось так. Таму гэта ўсё, што ўсё яшчэ даволі рызыкоўны варыянт адпачынку, але фірмы ад яго цалкам не адмаўляюцца. Ад Крыма адмовіліся, бо тут усё зразумела. Хаця яшчэ пару тыдняў таму мы рабілі падобны матэрыял з аператарамі, якія возяць турыстаў у Крым, яны казалі, што яны казалі пра прылёты БПЛА як пра нешта штодзённае, што ўжо да чаго мы ўсе нібыта прызвычаіліся, і, маўляў, не трэба пераймацца, што мы там не даедзем праз недахоп паліва, а апынулася, што вось праз два тыдні ўжо і гэтых рэйсаў няма. Так што будзем сачыць проста за сітуацыяй, як бы ці зменіцца нешта яшчэ і ў гэтым накірунку ў будучыні.
2: Ну так, ну у любым выпадку вось таксама гледзячы па трэцяе, беларусы яшчэ нават вось ездзяць на машыне, таксама запасаюцца нейкімі вялікімі каністрамі. Вось гэтая новая такая фішка. І таксама здаецца, ну вось, добра, ну наліў ты бензіну, цэлую там вялізную каністру, а недзе трапляеш пад вось бамбаванне, ну і ўласна
3: кажучы. Ну вось паглядзім, вось спадарня Жыгамонт тут хвалілася, што запаслася такімі каністрамі. Паглядзім, ці яна даедзе да сваёй мэты ў Расіі на адпачынак з імі.
2: Карасі, сябры, гэта была Янка Рэн, журналістка Еўрарадыё, якая паразмаўляла з тураператарамі і даведалася пра тое, як цяпер ездзяць і ці ездзяць, і як цяпер ездзяць так у Расію беларусы праз турфірмы. Ну, а мы ўсё ж вам раім тысячу разоў падумаць перад тым, ці варта ўсё ж, вось гэта ўсё жыцця, магчыма, лепш ўсё ж застацца ў нашай сінявокай Беларусі.
3: Ёсць дзе адпачываць. І ў нас.
2: У нас ёсць азёры, рэкі, так. Балоты.
3: Так, здаецца, нафта ў нас не разліваецца ў мора, так што.
2: Падумайце, сябры. Дзякуй. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. So

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафер Нолан распавёў, што на здымках «Адысеі» Том Холланд увесь час задаваў яму пытанні, аднак рэжысёр на іх амаль ніколі не адказваў, што злавала акцёра. Сам Том Холланд прызнаўся, што ў першы дзень здымкаў думаў, быццам яго гульня не падабаецца рэжысёру. Праца з камерамі IMAX упершыню – гэта неверагодны досвід. Гэта не падобна ні на што з таго, што я бачыў раней. І я не ведаў, што здымкі доўжацца ўсяго 3 хвіліны. І ў галаве ў мяне круціліся думкі. Яму не падабаецца тое, што мы робім? Што адбываецца? А пасля каардынатар трукаў Джордж Коттл сказаў: «Не-не-не-не-не, плёнкі ў IMAX-камерах змяшчаюць усяго 3 хвіліны запісу. Я выдыхнуў, бо думаў, што ў гэтай сцэне я цалкам аблажаўся», – прызнаўся Том. «Адысея» стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна стане экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту будзе гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія ваяры змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Мадонна упершыню за сваю 44-гадовую кар'еру апынулася ў глабальным чарце Spotify з сольным трэкам «Danceteria». Песня дэбютавала на 60-й пазіцыі, паведаміў праект «Чарт-дата» ў соцсетцы X. Кампазіцыя дасягнула больш за 1 800 000 праслухоўванняў. Сінгл уваходзіць у новы альбом спявачкі «Confession 2». «Danceteria» – гэта назва нью-йоркскага начнога клуба, які працаваў у 80-х годах. Менавіта ў ім пачыналася кар'ера Мадонны. Амерыканскі акцёр Джэсі Айзенберг распавёў, што ніколі не быў такім шчаслівым, як падчас здымкаў у фільме «Ілюзія падману». Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю «The Wrap». У карціне акцёр выканаў галоўную ролю прафесійнага фокусніка па імені Джэй Дэніел Атлас. Паводле сюжэту, банда ілюзіяністаў рабуе рахункі карупцыянераў. «Я ніколі не адчуваў сябе больш шчаслівым, чым калі граў гэтую ролю. Звычайна я граю дэпрэсіўных людзей, што занурае мяне ў прыгнечанасць, але граючы гэтага упэўненага ў сабе, самаўпэўненага чараўніка, я кожны дзень сыходзіў з думкай: гэта было цудоўна», — падзяліўся Айзенберг. Таксама ён адзначыў, што гэта адзіны персанаж, граючы якога ён мог насіць больш прыгожае адзенне. І цяпер яго мара сыграць фокусніка ў 4-й частцы «Ілюзію падману». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёлетні дзень незалежнасці ў Беларусі прайшоў без уласцівай помпы. Па вуліцах не ездзілі фуры з унітазамі, ваннамі і лядоўнямі, а яшчэ і трактары і танкі таксама не ездзілі.
2: Замест усяго гэтага сумныя шэсць бюджэтнікаў, якія хутчэй нагадвалі цырымонію пахавання, чым радасць таго, што Беларусь незалежная і суверэнная краіна.
1: Але і без гэтых шэсця у апошнія дні хапала крынжу. Самае смачнае журналіст Павел Свярдлоў традыцыйна сабраў у рубрыку «Крынж тыдня» на Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеямся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў – чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Спрабуючы паліць брудам беларускія дэмсілы, лукашысты не-не, ды прагаворваюцца ці самі пра сябе, ці пра сваіх бліжэйшых і любімых саюзнікаў з Крамля. Вось, напрыклад, дэпутат Олег Дьяченко.
4: Дело в том, что призывая к демократии, они сами отнюдь не демократы. Вот если бы эта свора дорвалась бы к власти через переворот, страна залита бы кровью.
5: Это однозначно. Конечно. Технофашисты.
3: Ну, не можешь целый депутат не разуметь, кто залил Украину кровью. Ну и, отповедно, те же самые неназванные злодеи у 2020 года залили бы кровью Беларусь. У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага. На запраўках у памежных з Расіяй раёнах Беларусі кіроўцы пачалі заліваць па некалькі каністраў паліва. Часам іх грузяць у машыны на беларускіх нумарах, а часам на расійскіх. Справа ў тым, што ў Расіі, якую раней называлі краінай бензакалонкай, цяпер катастрафічна не хапае бензіна. За доўгія чэргі да аўтазаправачных станцый Расію ўжо называюць краінай аўтастаянкай. У чэргах нярэдка адбываюцца бойкі. Часам, каб разжыцца бензінам, кіроўцы вымушаныя ісці на скрайнія меры.
6: Тип заезжает, заправляет машину, потом выезжает, становится, высасывает бензин, выезжает, опять становится, заправляется, опять высасывает. Охуеть просто. Давай, сесі, сесі, а то не дай бог, весь бензін закончыцца.
3: Прапагандыст Григорій Азаронак як у ваду глядзеў са сваім мемным маналогам.
7: Но ведь сосёте вы, сосёте смачна, с праглотам. Фільм «Глубокая глотка» по сравнению с вами детскі мультик.
3: У Чэрыкаве культработнікаў адправілі працаваць у кароўнікі. Праз недахоп работнікаў на сельскагаспадарчых прадпрыемствах раёна туды даводзіцца накіроўваць шэфскую дапамогу ад працоўных калектываў горада. Самымі незанятымі ў райвыканкаме палічылі супрацоўнікаў бібліятэкі і кінавідэасеткі. Іх адправілі ў малочна-гандлёвы комплекс «Латышчына». Прадстаўнікам культурнай сферы давялося бяліць сцены жывёлагадоўчай фермы, чысціць клеткі для цялят і ўладкоўваць сянажныя ямы. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшы.
3: Беларусцы цэняць агульную гісторыю, удзячныя за падтрымку і прытулак Ціханаўская ў дзень дзяржаўнасці Ветвы. 8 гадзінаў чакання і 400 аўто ў чарзе на межы з еўразвязам у Берасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сувязь паміж беларускім і літоўскім народамі непарушная, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханаўская 6 ліпеня, віншуючы Літву з Днём дзяржаўнасці. Беларусы шануюць нашую агульную гісторыю і глыбока ўдзячныя Літве за сяброўства, падтрымку і прытулак для тых, каго вымусілі пакінуць радзіму, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Пасля падзеяў 2020 году Літва стала адной з асноўных краін для рэлакацыі беларусаў, якія баяцца рэпрэсій на радзіме. Ціханаў

0: чаргу для гісторыі двух народаў, для народаў Літвы і Беларусі. Сучасна Літвы — гэта сімвал аб'яднання балцкіх плямёнаў, адзіны ў гісторыі досвед каралеўства і ўваходжання ў еўрапейскую хрысціянскую сістэму. Ну, для Беларусі гэта падзея азначае пачатак фарміравання вялікага княства літоўскага. Ну, менавіта пры Міндоўгу ў склад новай дзяржавы ўвайшлі землі верхняга Панямоння. Ну, для беларусаў, ну, гэта свая гістарычная постаць, з якой пачаўся наш агульны з літоўцамі лёс.
1: Месца, дзе ж была каранацыя, да сёння не высветленая, працягвае Алексей Мядзведзь.
0: Спрэчка пра гэту каранацыю, дзе яна праходзіла, ну, цягнецца ўжо стагоддзямі па адной такой прычыне, бо ніводнай гістарычнай крыніцы з 13-го стагоддзя няма. Гэтыя крыніцы, яны не называюць дакладнага месца. Ну, ёсць у нас наўгародская версія, з'явілася яна толькі пасля там праз 300 гадоў.
1: 6 ліпеня ў сучаснай Літве адзначаюць як дзяржаўнае свята. Сярод усіх пунктаў пропуску на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу найвялікшая чарга ўтварылася ў Берасці на выездзе ў Польшчу. Там больш за 400 легкавікоў, чакаць даводзіцца каля 10 гадзінаў. Па той бок мяжы ў Тэрэспалі уезда ў Беларусь чакаюць некалькі дзесяткаў аўто. Што да аўтобусаў, то зараз іх у чарзе ў Берасці каля 20. Дасюль стаяць і тыя, што прыехалі ў зону чакання ў 3 гадзіны. У брузгах у чарзе каля 90 легкавікоў, час чакання 6 гадзінаў. Па той бок мяжы 60 аўто. Самы свабодны пункт пропуску на беларуска-польскай мяжы — Бераставіца-Баброўнікі. На выезд з Беларусі няма чаргі ані легкавікоў, ні аўтобусаў. На ўезд у Беларусь 20 аўто. У Каменным Лозе на мяжы з Літвою 140 аўто, час чакання выкліку ў пункт пропуску перавышае 5 гадзінаў. У чарзе ў бок Беларусі лічаныя транспартныя сродкі. Аўтобусных чэргаў на мяжы з Літвой няма. Акрамя таго, чэргаў няма на адзіным пункце пропуску на мяжы Беларусі з Латвіяй у Грыгораўшчыне. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 6 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на зноўжана панядзелак, таму што ён не круці святочны. Сёння нас чакае ноч на Івана Купалу, а гэта як не круці свята. І адзначаць яго будзеце ці не, гэта, канешне, ваша будзе дэцызія, але тым не менш выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя, і я, Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прытанне, як заўжды, ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас свой трэк «Шчасце». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай да цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі карысная цікавая інфармацыя таксама нас чакае. Далей у радыёкулісах нас чакаюць такія выканаўцы, як The Killers, Avias, Крама, Адам Ламберт, Open Space ды іншыя. А ўжо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Татальнаму кантролю ў людзей заўжды ёсць шанец даць адпор. Тое, што мы жывем у цывілізацыі рабаўладання, мяркую, многія пераканаліся, калі, гледзячы на дэкрэты нумар 3 пра гэтак званых дармаедаў, пагрозы быць выселенаму з уласнага, нібыта прыватызаванага жытла, калі не плоціш камуналку. Законы, якія мы не пісалі, на мове, якую мы не вызнаем сваёй. Рабаўласніцтва захавалася. Толькі цяпер рабоў не кормяць ці поіць, як колісь. Цяпер іх не трэба паіць і карміць. І змушаць працаваць нават не трэба. Больш за тое, яны ацэньваюць сябе як вольныя людзі. Як казаў Гёте, няма надзей ні раба, як той, які ўважае сябе вольным чалавекам. Лічбавая вязніца будуецца на нашых вачах у Давосе. Невялікая групка людзей, якая кіруе світовай эканомікай, збіраецца ў швайцарскім Давосе. Афіцыйны слоган Святовага эканамічнага форуму сёлета ў 2026 годзе «Як здзек, дух дыялогу». Але калі глянуць шырэй, то дактрына гэтага духу дыялогу ў татальным кантролі па вертыкалі. Зверху ўніз. Крыстын Лягард, галава Еўрапейскага цэнтральнага банку, ужо адкрыта прасоўвае праект лічбавага еўра. Нам падаюць як усеагульнае дабро. А менавіта з лічбавымі грашмі рызыкі адмывання сродкаў і фінансавання тэрарызму нібыта рэзка знізяцца. Але варта быць шчырым. Лічбавая валюта, CBDC, гэта не грошы ў звыклым сэнсе. Гэта праграмаваны ваучар. Калі вы прывязаны да сістэмы, якая кантралюе кожны ваш крок, а да платы камунальных паслугаў, да набыцця ежы, вы пазбаўляецеся свабоды, права распараджацца сваімі грашмі без нагляду гаспадарства. Лагард наўпрост кажа, што лічбавая валюта неабходная для кіравання крызісамі. Перакладу з бюракратычнай мовы на звычайную. У момант надзвычайнага становішча, ці то вайна, ці то пандэмія, вашы сродкі могуць быць замарожаны адным націскам пальца па клавіатуры. Ваша ця не зможа набыць квіток, бензін або ежу, калі сістэма ўспрыме вашыя паводзіны няслушнымі. Як практычна? Калі ў вас ёсць доўг па падатках ці штраф, сістэма можа спісаць грошы ў нуль у аўтаматычным рэжыме. Звычайныя законы, якія бароняць ваша ця выпражытковы мінімум на лічбавую валюту, пакуль не распаўсюджваюцца. Гаспадарства можа пазначыць вашыя грошы. Напрыклад, дзіцячую дапамогу дазволяць выдаткоўваць толькі на тавары на дзяцей у канкрэтных крамах. Спроба аплаціць нешта іншае прывядзе да імгненнай адмовы ў аперацыі. Банк можа замарозіць мамону без тлумачэння прычынаў, калі алгарытм успрыме вашую транзакцыю падазронай. Ваша ця застанецца без сродкаў на нявызначаны тэрмін, пакуль будзеце даводзіць сваю рацыю. І гэта ўжо рэальнасць. Напрыклад, у Расіі з 1 верасня 2026 году усе банкі абавязаны падключыць лічбавы рубель. У Беларусі з 1 ліпеня ўжо ўведзена праверка геалакацыі, карты аплаты падчас транзакцыі. Цяпер вас усочваюць у рэжыме рэальнага часу. Лічбавыя грошы – гэта такі сродак аплаты, у якой кожны рубель мае унікальны лічбавы нумар. А гэта значыць, што гаспадарства ведае, адкуль вы атрымалі грошы, на што выдаткавалі, каму пераказалі. Гэта акурат тое, пра што папярэджваў святы апостол Ян у 13 раздзеле «Адкрыцця». Сістэма, дзе нікому нельга будзе ані набываць, ні прадаваць, апрача тых, хто прыняў правілы гульні, валадароў свету. Мы сведкамі, як ствараецца структура для глобальнага кантролю. Лічбавыя ID, біяметрыя, адмена наяўных, тэхналогіі, пра якія марылі дыктатары мінулага, нарэшце гатовыя для ўкаранення. нам падаюць гэта пад падліўкаю зручнасці. Маўляў, навошта вам насіць мамону, плаціце тварам, плаціце далоняй. Згадаем пра яшчэ адну акцыю, якая была параўнаўча нядаўна, калі ў Беларусі масава вынішчалі свіней у асабістых падворках, а ў Расіі рагатае быдла пайшло пад нож ці стрэлам у патыліцу. Ці гэта не праграма па штучным голадзе? А цяпер ужо і адмена наяўных. Гэты сезон асабліва цяжкі будзе для фермераў, якія праз блокаду армудскай пратокі і дарагога паліва, што робіць пасяўную нерэнтабельнай багатадзе. Для гэтага дадам ГМО насення і гібрыдаў, якія не даюць нашчадкаў, змушаючы рольнікаў штогод трапляць у кабальную залежнасць ад карпарацыяў гігантаў, якія змушаюць набываць насенні штогод. Усё гэта не выпадковы збой у эканоміцы. Гэта мэтанакіраваная стратэгія, бо для ўвядзення новага святовага ладу сітуацыя з крызісам неабходны чыннік. А для таго, каб у святовым урадзе і святовым лідары, якія падрыхтаваныя, людзі бачылі збаўцаў, неабходна давесці сітуацыю да скрайнасці. Калі людзі ўжо будуць лямантаваць, патрабуючы хлеба, людзі тады мусяць быць даведзеныя да роспачы, калі страх перад заўтрашнім днём, рэальная пагроза голаду і бясконцыя вайсковыя канфлікты давядуць іх да такога стану. Калі яны будуць гатовыя аддаць сваю свабоду за кавалак Йемены і бяспеку. І гэта пройдзе да таго часу, пакуль святовы ўрад і святовы лідар не стануць у галаве ўсяго і не пачнуць нібыта збаўленне свету. Гэта значыць, пачнуць карміць усіх, урэгулююць усю сітуацыю з войнамі, супыняць іх і гэтак далей. Дастаткова зараз глянуць на Кітай і зразумець, як выглядаць імі кіраванне крызісамі і праграміруемы кантроль. Там ўжо з'явілася новая кляса фінансава бяздомных людзей. Гэта такія людзі, у якіх не скончыліся грошы. Ім проста забаронена карыстацца грашыма з-за той сістэмы сацыяльнага крэдыту, які існуе ў Кітаі. Гэта сістэма, якая кантралюе, адсочвае, карае і заахвочвае людзей на падставе стандартаў паводзінаў, усталяваных гаспадарствам. Што важна зразумець? Земля, як Гая планета, мае дастаткова ежы, сродкаў, каб у дастатку маглі пражыць дзясяткі мільярдаў людзей. Людзі могуць без страха выказацца адмоўна такім увядзеннем, пакуль яшчэ не позна, і паказаць свой суверэнітэт гэтым нахрапістым гіцлям, якія хлуснёй вядуць нас да непрыгляднага сцэнару. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рацыі.
1: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць. Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя, але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Радіа.ком.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра, 7 ліпеня, у аўторак, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы, прахалодная паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, днём месцамі магчымы навальніцы. Вецер заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад 17 да 21 градуса, атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 8 ліпеня надвор'я будуць фармаваць актыўныя атмасферныя фронты ад цыклону, цэнтра якога перамесціцца з поўдня Швецыі на ўсход Латвіі. Чакаецца перавага воблачнага надвор'я, часам дажджы, месцамі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, ноччу месцамі па захадзе, раніцай і днём пераважна па паўднёва-заходняй палове моцны парывісты, днём месцамі моцны парывісты, таксама вецер будзе назірацца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад 15 градусаў да плюс 21. Вось такое надвор'е на здражэнькі чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадар Адам Ламберт працягвае наш вечар.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Узброеныя сілы Украіны ўпершыню атакавалі найбуйнейшы ў Расіі Омскі нафтаперапрацоўчы завод. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Памёр Пётр Садоўскі, чалавек, дзякуючы якому Беларусь стала на шлях аднаўлення сваёй дзяржаўнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Узброеныя сілы Украіны 6 ліпеня ў першы раз пасля расійскага ўварвання ва Украіну атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у расійскім горадзе Омску, размешчаным больш чым у 2500 кіламетраў ад Украіны. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя тэлеграм-каналы. Апублікаваўшы кадры выбухаў і меркаванага пажару на прадпрыемстве. Генштаб украінскіх узброеных сілаў пакуль не паведамляў аб удары. Губернатар Омскай вобласці Віталь Хаценка папярэдзіў жыхароў аб беспілётнай небяспецы, а затым напісаў, што сілы супрацьпаветранай абароны збілі украінскія беспілётнікі і наступствы атакі ўдакладняюцца. Омскі нафтаперапрацоўчы завод з'яўляецца адным з найбуйнейшых у Расіі. На сайце кампаніі чытаем, што гэта адзін з самых сучасных нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Александр Лукашэнка з'явіўся ў публічнай прасторы на чацвёрты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышчы, ніхто вас

0: Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. Пра смерць выбітнага беларускага мовазнаўцы, дыпламата і грамадскага дзеяча Пятра Садоўскага стала вядома позна ўвечары 5 ліпеня. Пра гэта паведаміла ў сацыяльных сетках яго дачка Аліна Садоўская. На смерць Садоўскага адрэагавалі віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык, які выказаў спачуванні ад усяго складу каардынацыйнай рады і адзначыў значэнне асобы для беларускай дзяржаўнасці.
1: Біста і ад імя таксама каардынацыйнай рады хачу выказаць спачуванне ў сувязі з смерцю Пятра Садоўскага. Быў адным з людзей, які стаялі каля вытокаў беларускай дыпламатыі. Ён унёс важкі ўклад у развіццё беларускай дзяржаўнасці, мовы і нацыянальнай культуры. Асабісты ўплыў на дыпламатыю і парламентарызм Беларусі. Светлая памяць.
0: Асобную згадку пра Пятра Садоўскага зрабіла беларуская спявачка і грамадская дзеячка Таціяна Грыневіч, якая падзялілася адным з эпізодаў яго жыцця, калі ён стаў першым амбасадарам незалежнай Беларусі ў Нямеччыне.
2: Любіў спяваць любыя песні, беларускія, нямецкія, і вось калі ён быў амбасадарам у Нямеччыне, уступіў у спаборніцтва, хто больш праспявае нямецкіх песень. Спявалі там яны ці то не да раніцы, як ён расказвае, ну і той немец здаўся, казаў: «Да, Пётра, ты малайчына, за такую ахвярнасць і за любоў да нямецкай песні выдаткуем табе будынак пад амбасаду».
0: Пятру Садоўскі быў мовазнаўцам, дэпутатам Верхоўнага Савета і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне, а таксама адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго ўспаміны «Мой шыбалет» лічыцца важным сведчаннем пра пасляваенную Беларусь і шлях фармавання нацыянальнай свядомасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановны, сёння 6 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. На пачатку чарговага працоўнага тыдня выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце асцярожнымі і уважлівымі на дарогах. Часам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі Лермонт ужо спявае для нас, далей нас чакаюць Ляпіс Трубецкой, Пінк, Рахі, Згоголь, Бардэла ды іншыя зорныя выканаўцы. Акурат пасярэдзіне гадзіны прагучыць перадача «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам пра прыкметы на Івана Купалаву, які сёння адбудзецца, што можна і што нельга рабіць у гэты дзень і ў гэтую ноч. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну і, конечно ж, нас можна пачуць на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай. Ви слухаеце вечарову эфіру студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам літаральна 10 хвілін таму, даражэнькі, напередадні свята Яны Купалы расказаць пра тыя незвычайныя прыкметы, можа быць, непапулярныя на гэтае свята. Што можна, што нельга рабіць у гэты дзень, у гэтую ноч. Ну, ведаем мы з вамі добра з дзяцінства, што Яны Купала гэта адно з самых таямнічых і важных святаў славянскага календара. У гэтую ноч нашы продкі імкнуліся за вернуть у будучыню, так бы можна мовіць, асабліва шмат варажбы было злучана з каханнем і сям'ёй. А вось купалаўская ноч, якая адзначаецца сённяшняя на заўтрашняя ліпеня, звязана як з народнымі летнімі абрадамі, так і з царкоўным святкаваннем Раства Яна Хрысціцеля. Гэты час заўсёды лічыўся асаблівым момантам летняга сонцавароту, калі па народных павер'ях прырода адкрывае свае таямніцы. Вада ператвараецца ў віно, нават так казалі нашы продкі, расліны размаўляюць, сонца гуляе досвіткам, у зямлі можна знайсці скарбы. Ну і, канешне, усе мы ведаем гэта, можна так сказаць, штампавыя ўсе павер'і. Скрасці брамку там у суседзяў, скокнуць праз вогнішча, пашукаць папараць кветку, запусціць вяночак па вадзе, але ёсць таксама такія прыкметы, якія вось, ну, можа быць, да нас не ўсе дайшлі, альбо можа быць, хто нават іх пра іх увогуле не ведае. Па-першае, надвор'е ў ноч з 6 на 7 ліпеня заўсёды было прадметам асаблівай увагі. Калі на Яна Купала ідзе дождж, добрага ўраджаю восенню не чакайце, а яснае неба і яркія зоркі ў гэтую ноч прадказваюць ўраджайны год. Галоўны прыродны феномен, калі гуляе сонца, раніцай на ўзыходзе сонца быццам бы танчыць, яго промні дрыжаць, рассыпаюцца нібыта іскрамі, здаецца, што яно то набліжаецца, то аддаляецца. І вось калі чалавек на світанку ўбачыў гэтую з'яву, гэта лічылася вельмі добрым знакам, бо год будзе паспяховым, ураджайным, а сям'я здаровай. Лічылася, што раса ў гэтую ноч гаючымі так валодае свойствамі, заражана сонцам робіцца, асабліва калі яе шмат, і чым багацейшая раса, тым больш дажджоў будзе летам, а калі ж раніцай раса такая бедная, ці яе зусім няма, чакалі засуху. Назіралі таксама нашыя продкі за паводзінамі вады ў гэты час. Калі ў рэках яна здавалася спакойнай, празрыстай, гэта абяцала цёплае і ўмеранае дажджлівае надвор'е. А калі вада вось была такая каламутная ці бурная, чакалі навальніц і не пагадзі. Збіралі ранішнюю ваду са студняў нашыя продкі, каб яна, калі яна была студзёнай і чыстай, гэта быў знак доўгага прахалоднага лета. Начны абыход студні рабілі нашыя продкі. Лічылася, што ў ноч на Яна Купалу мяжа паміж мірамі сціраецца, і ў вадзе можна ўбачыць не толькі сваё адлюстраванне, але і выяву, напрыклад, будучага мужа свайго. Дзяўчаты шукалі. Шукалі паўночы яны, ці першага спеву пеўняў, прыходзілі ў адзіночку, ці з самымі блізкімі сяброўкамі да бліжэйшай студні. І часцей за ўсё да той, што лічылася такой старой, нячыстай ці з легендай якой-небудзь местнай вясковай. Дзяўчына нахілялася над вадой, глядзела ўнутр і ціха прамаўляла наканаваны, ражаны «здайся ў вадзіцы, мне з'явіся», альбо «вадзіца, вадзіца, пакажы мужыка маладзіцы». А вось раніцай гэта брат строга не абмяркоўвалі, лічылася, што расказанае не спраўдзіцца. А вось, дарэчы, пра вянкі накупалі. Не ўсім жа ж пашанцавала жыць ля нейкага вадаёму, ля рэчкі, ля возера. Што рабіць, калі вот у вашай вёскі няма нічога такога студзёнага на ранку, куды што свой вяночак. Тады ішлі дзяўчаты да бліжэйшага лясочку і кідалі вянок на дрэва. Дзяўчына закідвала свой вянок на галінкі, калі ён заставаўся вісець. Знак добры, знак хуткага вяселля, а калі вянок падаў, то жаніх не прыйдзе сёлета. Так сцвярджалі нашыя продкі. Што неглі вогуль было рабіць да Івана Купалы? Да гэтага дня не можна было купацца. Мы гэта ўсё зараз, канешне, не блюдзем, кажацца, але да гэтага дня вада лічылася нячыстай, толькі пасля Яна Купалы лічылася бяспечным купацца, вада станавілася асвячонай. Нельга было пакідаць хату без абароны, што гэта значыць? Без траўкі якой-небудзь, без розных раслінкаў у вокнах, у дзвярах, без вянкоў на скаціне, бо дом станавіўся вельмі ўразлівым для нячыстай сілы. Так верылі нашыя продкі, прынамсі. Нельга было збіраць увогуле прадметы з вогнішча. Усё, што гарэла ў гэтую ноч, гэта сімвал нячыстага, вядзьмарскага. Нават забраць галавешку, гэта было прыкмета наклікаць бяду. Нельга было зрываць траву пасля ўзыходу сонца. Бо лічылася, што ведзьмы гэтую ноч, пакуль усе гулялі, яны аплявалі расліны, і яны страцілі сілу. Больш за тое, выкарыстоўваць такія травы, гэта можна было сабе нашкодзіць. Нельга было нават іх надкусіць, гэтыя расліны, сабраныя пасля свята. Асабліва небяспечна было скарміць жывёлам. Гэта магло прывесці да хваробы, ці нават жывёла магла загінуць. А вось што раілася рабіць, што рабілі ўсе, што трэба было рабіць, гэта вось збіраць травы тыя самыя да ўзыходу сонцу, купацца ў рэчках, мыцца расой падчас свята, распальваць вогнішчы і скакаць праз іх, ну гэта адмыслова зразумела, плясці вянкі, упрыгожваць дамы зелянінай, вадзіць карагоды, спяваць, танчыць, ну і праводзіць варожбы таксама не забаранялася, і чысціць студні. А гэта, я так разумею, для тых, хто каго не паклікалі на свята, на вогнішча, можна было і студню пачысціць, зрабіць начны абыход. Што сказаць, паважаныя, нашы продкі, ну, багатыя на всякія прыкметы, на всякія святы, і дзякуй Богу, нам гэта ўсё, да нас гэта ўсё дайшло, і мы можам з гэтага атрымаць асалоды, таму і я вам жадаю гэтую ноч правесці так, як яе праводзілі нашы продкі, прынамсі, не сядзець у хаце, свята ёсць свята. Гурт Кава, і патанцуем разам, працягваем наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
2: Добры дзень, паважаны слухачы. У эфіры перадачы «Мы бачым». З вамі вядучая Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра кнігу, якая можа стаць адной з самых важных беларускіх паліталагічных працаў апошніх гадоў. Гэта манаграфія Пятра Рудкоўскага і Пятра Ліхача «Аўтарытарызм пад пагрозай. Беларуская палітычная сістэма ў параўнальнай перспектыве». Чаму гэта кніга важная? Не толькі таму, што яна пра Беларусь. Яна і пра тое, як працуюць аўтарытарныя рэжымы, чаму адны з іх здаюцца непахіснымі дзесяцігоддзямі, а потым нечакана абвальваюцца, а іншы здольны прыстасоўвацца і доўга ўтрымліваць уладу. Аўтары параўноўваюць беларускі вопыт з гісторыямі Паўднёвай Карэі, Туніса і Сінгапура. І паказваюць, што ніводна аўтакратыя не існуе па-за законамі палітыкі і гісторыі. Гэта важнае чытанне для дэмакратычных сіл у Беларусі, бо яно дапамагае глядзець на сённяшнія падзеі без ілюзій, але і без адчаю. Але ў сітуацыі, дзе аўтарытарызм зноў становіцца адным з галоўных выклікаў міжнароднай бяспекі. Пра галоўныя вынікі даследавання, пра беларускі рэжым пасля 20-го года, пра чорных лебедзяў, якія змогуць змяніць ход гісторыі, і пра тое, ці сапраўды нават самыя моцныя аўтакратыі жывуць пад дамоклавымі мячамі, мы сёння пагаворым з палітычным аналітыкам, філосафам і аўтарам кнігі Пятром Рудкоўскім. І першае пытанне будзе простае. Чаму менавіта зараз з'явіўся гэты беларускамоўны пераклад?
3: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў, але, канешне, супадзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
2: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашчыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
3: Так, ён трашчыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць — аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трашчына, тым больш інвестуецца ў фасад. Яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другога боку, таксама ёсць гэта вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа — асэнсоўваць памылкі свае ці чужыя, іншая справа — зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкая літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара, альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
2: Ва ўсім гэтым чуюцца, канешне, ноткі і польскай салідарнасці, таму давайте яшчэ ўзгадаем вашага суаўтара з Польшчы, і пэўна ж таксама сваім вопытам падмацаваў гэту надзею на змену аўтарытарызму дэмакратызацыі.
3: Пётр Ліхач з'яўляецца маім калегам, каторы суправаджаў ад самага пачатку працу над гэтай кнігай. Яго задача была ў рамках усяго гэтага праекта, бо манаграфія — гэта частка больш шырокая пра асэнсоўванне з этычнага гледзішча. Якраз гэта этычная складовая, яна ў меншай ступені увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна-аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там, дзе пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, которые суправажаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
2: і выніку пастала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму мы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць ёй штосьці агульнае?
3: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою што для многіх з'яўляецца гэта, напрыклад, вопыт Польшчы. І гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вашым вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, будысцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
2: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаны там пасля рэвалюцыі?
3: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўна да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя. Дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, які быў да 10-го года. Таму, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
2: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху паўднёва-карэйскі сцэнарый, якія яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
3: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. Быў 80-ты год, аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла б, ці гэта сталася больш паспяховым, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваўчых методаў. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя на доўгатэрміновую перспектыву. Тады калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладкоўвацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта дамагацца да гэтага, варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі ЗША ў дачыненні да паўднёвай Карэі.
2: Цікавы таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычным выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самай Расіі?
3: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная заканамернасць такая, што памеры лібералізацыі эканамічнага жыцця і памеры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовае, паўкрокавае, пачвэрцькрокавае лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная заканамернасць такая, што памеры росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроўна поле, апазіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самы лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
2: Так, у Беларусі не хаваю, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
3: Трансфармацыя, канешне, пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, каторыя успрымаюць у сябе беларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, Вось магчыма з адшуканнем да 35 года пераемніка, каторы мог таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. І чаму 35 год? Па-першае, то што гэта абазначана ў новым выданні канстытуцыі, канешне, там праз рэферэндум гэта можна ізноў памяняць, адкруціць. Ну але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта і тыя, хутчэй за ўсё, гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту, ці то паводле сцэнарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
2: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
3: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы, на жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, каторую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
2: І што б мы пры канцы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў, гэта той же самы ультыматум Зяленскага, напружанне на лініі Калінкавічы Чарнігаў. І паведамленне сусветных СМІ пра то, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусь у вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
3: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, якія гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра ўдзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнарыі, которые ствараюць 100% гарантыю, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце, цяперашнім свеце. Можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа – гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыку. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі, яна просто нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым, сумежным такой тэме, тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць, але праз нейкі час, я думаю, што вярнуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацыі таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вярнуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
2: А нам все-таки пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо у самой Беларусі пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
3: Дзякуй, спадарэнне волі.
2: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сцэнараў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш зразумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя. I just realized that I'm

АБСЕ чакае ад Мінску выканання рэкамендацый па маскоўскаму механізму праект рэзалюцыі. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. А Мікола Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: АБС чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праекта рэзалюцыі. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздачы маскоўскага механізму, унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. Папраўка, прынятая камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБСЕ стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл прымае ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гасе. На палях сесіі была афіцыйна створаная міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, гаворыць дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін. Больш за 35 дэпутатаў ужо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. Інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЕ, прысвечанай Беларусі. Працягвае Мамаева.
4: Згадваецца, Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, папраўку, якая была прынята, гаворыцца неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
3: Выніковая

0: памілаванні 32 чалавек, 20 жанчын і 12 мужчын. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 28 з іх былі асуджаныя за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Паводле звестак вясны, станам на 6 ліпеня у Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Мікалай Статкевіч анансуе зборнік сваіх турэмных эсэ. Былы палітвязень і палітык Мікалай Статкевіч паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што бліжэйшым часам у свет выйдзе зборнік ягоных турэмных эсэ і іншых тэкстаў, створаных або прадуманых у зняволенні за апошнія 20 гадоў. Аснову кнігі складае вялікае эсэ, адноўленае пасля таго, як яго запісы зніклі ў СІЗА КДБ падчас спробы незаконнай дэпартацыі з Беларусі. Будучы зборнік будзе складацца з дзвюх частак. Першая частка прысвечаная этычнаму боку супраціву і маральнаму выбару чалавека ў складаных сітуацыях. Другая частка – пошук стратэгіі захавання і развіцця нацыі, якая апынулася заціснутай паміж двума варагуючымі і культурна антаганістычнымі цывілізацыямі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 6 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, не толькі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню, а таксама з нагоды свята сённяшняга, заўтрашняга. Я накупал і не ведаю, будзеце святкаваць але не, тым не менш выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Курт Мартін С. ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць воплі Відаплясова, Ілюжын, Аврил Лавін, НРМ, Раксет ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць праграма з архіва Нівы ў выкананні Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нашай увагі. Крышачку пазней, 22:30 паводле беларускага часу, мы пачуем перадачу «Рацыю падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава. Адка.

0: архіва Нівы.
1: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
0: Нива с 20 студеня 1974 года. У танцевальной зале грає веселка рознокольорового святла, а з регента впливуть бурливые такты популярной мелодии Мексико. Поволі роз'ясняється сцена, притихає музика. Добрий вечір, вітаємо на черговій нашій дискотеці. Гетими словами кожної середу ведучі я відкриваюсь у пам'ятовому домі культури в Соколце вечір відпочинку. Одразу скажемо, вечір доброго культурного відпочинку при сучасній музиці польській і заміжній. Ведучі я уступним словом знайомлять присутніх з ансамблем або солістом, а потім проігрівателів. Ідуть музичні твори, молодь слухає, танцює, удзельнічає у вікторинах, конкурсах, гульнях, і усе гэта адбываецца без непатрэбнай афіцыяльшчыны. Жыва і весела. Так бывае кожны тыдзень па 5-6 гадзін пры поўнай зале. Сярод жа тых, хто найпрыгажэй гуляе, ў канцы разласоўваюцца 4 бясплатныя білеты на наступную вечарыну. Зрэшту, маладыя людзі хочуць удзельнічаць у добрых справах і ўносяць у іх свой уклад. Приклад гэтаму нашыя вядучыя. Усе яны студэнт электранічнай студыі ў Беластоку. Дасканала пануюць над апаратурай і святлом. Кожны тыдзень спецыяльна прыязджаюць з Беластока, каб весці дыскатэку. Самі вышукваюць музычныя навінкі ў магазінах, а часцей за ўсё ў знаёмых калегаў, перапісваюць на ленту адусюль, дзе толькі ім тасца. Абменьваюцца запісамі з беластоцкімі геркулесамі. Цешымся з нашай дыскатэкі, заўважае кіраўнік павятовага дому культуры Ірэна Вайцяхоўская. Папулярная яна ў нас. На кожную вечарыну валіць за толпам не толькі з Саколкі, але з чорнай беластоцкай, кузніцы, крынак ды з самога Беластока. Не кажу ўжо пра дзяўчат і хлопцаў з навакольных сёлаў. Білет каштуе ўсяго 15 злотых. Аднак пры нашых пэдэкаўскіх надта ж скромных сродках здабыць 500-600 злотых чыстага даходу за адзін-адзіны вечар – гэта ж цэлы скарб. Недзе пасля 10 вечара з раз'ясненай сцэны пры апошніх тактах музыкі вядучыя пажадалі. Спакойнай ночы, запрашаем на наступную нашу дыскатэку. Вёска Сухавольцы налічвае 90 хат. Ёсць у нас клуб, кнігі і прэсы. Жыхары вёскі збіраюцца вечарамі ў клубе. Хоць клуб наш і невялікі, аднак у зімовыя вечары змяшчае ўсіх ахвотных. Клуб вядзе Ніна Рута, яна ветлівая, утрымоўвае клуб у чысціні і клапоціцца, каб не бракавала ў ім патрэбных тавараў. Тут можна купіць розныя дробныя рэчы, пачытаць газеты, пагуляць у шашкі, шахматы ці даміно. Можна таксама глядзець тэлевізійныя перадачы. Ды вось і бяда здарылася ў клубе. Ужо больш месяца стаіць у ім папсаваны тэлевізар. Паведамілі мы зурт аб гэтым, ды ніхто не хвапіцца направіць тэлевізар. А вядома, вечары доўгія і без тэлевізара няма чым заняцца. Цяпер у клубе шумна, а што горшае, на століках паяўляюцца карты. І яшчэ адна дрэнная справа. Да нас у вёску не прыязджае кіно. Яно што месяц бывае ў школе ў Саках, а нас прамінае. Добра было б, каб і да нас хоць раз у месяц завітала. Напісаў чытач Сухавольцаў.
1: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Шчыра вітаю нашых слухачоў у этэры перадача «Рацыя ў падарожжах». Ля мікрафона Владзімір Хільмановіч. Сённяшні наш госць, наш калега, вядомы журналіст Андрэй Мялешка. Добры дзень, Андрэй. Гамарджоба. Генасвале.
4: Гамарджоба.
3: Як вы зразумелі, гаварыць будзем пра Грузію, пра дзяржаву, якая называецца яшчэ Сакартвэла. Андрэй цягам апошніх трох месяцаў фактычна пражыў у гэтай краіне. Я мяркую, што ёсць яму чым падзяліцца з нашымі слухачамі і расказаць пра свае ўражанні. Шмат мы ведаем яшчэ з часоў Савецкага Саюза і пазнейшых, пра гасціннасць Грузіі, пра зычлівасць грузінаў. Я таксама гэта адчуў, як быў там пару гадоў таму. Якое ў цябе ўражанне пасля гэтых трох месяцаў знаходжання жыцця ў Грузіі пра краіну, пра людзей, пра ментальнасць іхню?
4: Ну, я лічу насамрэч, што іхняя гасціннасць это ёсць такім паказнікам, бо шмат дзе ў якіх рэгіёнах, дзе я быў, там же Батумі, у Тбілісі і ў малых рэгіёнах Грузіі, дзе я паспеў за гэты час пабываць, там сапраўды ёсць гасціннасць, і сапраўды мы можам казаць пра тое, што іхняя адкрытасць больш для людзей, яна не прыдуманая, яна сапраўды такая, таму што вось як толькі мы прыехалі, напрыклад, быў момант гаспадар кватэры, які ніколі нас не бачыў, ніколі з намі не сутыкаўся, і ён прынёс там пачастункі, там грузінскі алкаголь, там віно, піва, чачу прынёс у падарунак у вялікай колькасці, сказаў: «Будзем зараз з вамі адзначаць ваш прыезд, будзем з вамі размаўляць, вашы ўражанні». Ну, то есть такое вельмі-вельмі прыязна.
3: Традыцыйна грузінская гасціннасць, яна застаецца адметнай рысай гэтага народу.
4: Так, канешне, я вельмі-вельмі-вельмі ганаруся, што я туды патрапіў, і мне вельмі цікава было. Бо я не першы раз увогуле ў Грузіі, я да гэтага быў яшчэ тры разы ў Грузіі, і для мяне Грузія, яна, ну, можна сказаць, што яна мяне сустрэла як другі дом.
3: Ты сказаў, што быў раней у Грузіі бываў. Што змянілася, можа быць, за гэты час з рэтраспектывы такой вот з часу?
4: Ну, я магу толькі параўноўваць, напрыклад, Тбілісі, бо я там вось гэтым разам, это мой чацвёрты, можна сказаць, візіт у Тбілісі. Тбілісі стаў горадам многанацыянальным, таму што туды вельмі шмат людзей прыехала. Там ёсць і украінская дыаспара, і расійская дыаспара. Ёсць людзі, якія збеглі яшчэ ад вайны в Украіне, прычым сем'ямі, там цэлымі супольнасцямі, так скажам, абшынамі такімі, дзе там жыве там па 15-20 чалавек суседзі, яны жывуць разам. Ёсць вельмі шмат рускіх апазіцыянераў, которые з'ехалі таксама па палітычных прычынах у Грузію. Ёсць вялікая супольнасць армянская, которая таксама, для якіх я стаў ўжо такім сваім чалавекам, з якімі я там размаўляю. Яны кажуць: «Ну, типа, адкуль ты, дзе ты, што ты?» Бо я іх там бачу не адзін раз, я ўжо ведаю некаторыя армянскія словы, я магу з імі там размаўляць таксама па-армянску, і яны мяне таксама успрымаюць як свайго.
3: Грузія мае досыць няпростае геаграфічнае атачэнне суседзяў. Гэта Расія, гэта Турцыя, гэта Азербайджан, і, можа быць, толькі адзін такі надзейны саюзнік Арменія. Мы не кранаем палітычных аспектаў нашых перадачах «Рацыя ў падарожжах», але вось як гэта сітуацыя, як той канфлікт, нават не канфлікт, а будзем казаць прамым тэкстам, азербайджана-армянская вайна, як яна адбіваецца вось на сітуацыі ў Грузіі?
4: Ну, азербайджана-армянская, пакуль што я не скажу, як адбываецца, таму што яна больш адбіваецца на тыя памежныя тэрыторыі, які ёсць вось каля Ленінакана былога, каля Гвімрі. Туды ось я быў каля мяжы, я бачыў, як там людзі едуць проста калоны, ну, не ведаю, як то, уцікачоў, ці проста эмігрантаў, ці можна на вялікі час, там пастаянна ідзе такі вялікі трафік людзей, які едуць у Грузію, бо яны лічаць, што ў Грузіі ім будзе лепей жыць, чым ва вот этих прыпамежных тэрыторыях. Магу сказаць з іншага боку, магу узгадаць, вось вы узгадвалі пра Турэччыну, да, Турэччына зараз мае это адзін з уплывовых капіталаў на тэрыторыі Грузіі, і вельмі шмат, напрыклад, Батумі, можна сказаць, трэць горада пабудавана вялікімі хмарачосамі, якія пабудаваны за турэцкія грошы.
3: Ну, а той грамадзянскі канфлікт, які зараз мы назіраем у самой менавіта Грузіі, ён неяк сказваецца на стане грамадства, на стаўленні да турыстаў, ці гэта пакуль так тлее ўсё, ніяк бы не адбіваецца знешне?
4: Ну, на турыстах яно не сказваецца, але можна пабачыць на вуліцах канфлікты, напрыклад, гэта было бачна падчас выбарчай кампаніі, которая адбывалася ў канцы кастрычніка. Мы бачылі, як, ну, адна група людзей накідаецца на другую групу людзей, але вось я якраз патрапіў, можна сказаць, у эпіцэнтр вот такого аднаго з канфліктаў, і грузіны, просто тры грузіны сталі сцяною, каб мы не патрапілі ў вось у гэты канфлікт. А я быў з дзецьмі якраз, і гэта яны кажуць: "Мы будзем вас абараняць, каб, ну, каб грузіны на вас раптам не кінуліся нічога". Але заўсёды госць это госць, да госця ставяцца, бо мы не ралаканты, там яны лічаць. Мы лічаць, што мы госці, якія прыехалі часова. Ну, мы все кажам, што мы прыехалі часова, толькі тэрмін, на які мы прыехалі, мы не можам дакладна сказаць.
3: З гледзячы бяспекі, у прынцыпе, Грузія дастаткова бяспечная краіна для тых, хто яе наведвае і хто часова знаходзіцца.
4: Так, там вельмі шмат турыстаў. Я бачу вялікую колькасць палякаў на гэтым нашым авеню, на гэтым бульвары, пра які от ходзяць, от, напрыклад, у Батумі людзі ад каля мора. Ёсць такі доўгі, амаль 12 кіламетраў бульвар, які быў зроблены, дзе можна гуляць каля берага мора. І там ёсць турысты шмат якіх краінаў, ніхто да цябе не чапляецца. Ну, зараз от, як кажуць, адна з праблем, хто чапляецца, это цыгане чапляюцца, ну, ці курды таксама чапляюцца, якія прыехалі там прасіць міласціню. Яны чапляюцца, бывае, да людзей, а грузіны не, грузіны ніколі не бачу.
3: Моўнае пытанне разгледзім, давай. Мы бачым у краінах Балтыі, прыкладам, калі мы там бывалі, ўжо моладзь не разумее, скажам так, расейскай мовы, на англамоўная пераважна. У Грузіі, які я быў, таксама са старэйшымі людзьмі можна было паразумецца па-расейску, а з малодшымі ўжо складана дастаткова. Як зараз з твайго пункта гледжання выглядае моўная сітуацыя?
4: Сапраўды, гэта так. Людзі, як я сказаў бы, да 40 гадоў яны збольшага англамоўныя, таму што нават дзеці малыя англамоўныя. Бачу, як дзеці, напрыклад, размаўлялі між сабою, можа быць, это былі дзеці розных нацыянальнасцей, але яны размаўлялі з сабой па-ангельску. Малыя дзеці, лучым я скажам, дзіцячы садок, яны размаўлялі па-ангельску. Калі ў цябе ўзнікаюць праблемы на моўным асяродку, то яны звычайна знаходзяць чалавека, які размаўляе па-расейску. Да, вот у мяне банку была такая праблема, што типа я там не ведаў, як завесці гэты рахунак, і яны кажуць: "Падыдзіце да касы, нумар такой-то, там ёсць чалавек, які размаўляе па-расейску, вы можаце яму ўсё патлумачыць".
3: Ці адрозніваюць, як ты мяркуеш, грузіны ўжо беларусаў ад іншых, скажам так, русканосьбітаў рускай мовы, так, у тым ліку тых жа украінцаў, расейцаў, якія там знаходзяцца? Можа быць, гэтаму паспрыяла адрозненню, калі ёсць, ну, такое наша сімволіка, таму што вельмі шмат у гарадах Грузіі праходзіла акцыі пад бела-чырвона-белым сцягам, а гэтыя колеры таксама характэрныя для сцяга Грузіі, для Сакартвэла. Ці некая ўжо як ёсць такая ідэнтыфікацыя беларусаў праз грузінаў?
4: Ёсць ідэнтыфікацыя. Ну, напрыклад, прадстаўнікі розных апазіцыйных партый, это партыі Сакашвілі, партыі Ліло, яны ўжо вывучаюць беларускую мову, некаторыя палітыкі, яны спрабуюць размаўляць па-беларуску, яны бачаць людзей, яны ведаюць людзей, які ходзяць на акцыі, бо яны запрашаюць беларусаў удзельнічаць у сваіх акцыях розных апазіцыйных. Мы пакуль што стрымліваемся і стараемся трымаць нейтралітэт, таму што мала ли што будзе далей. Але мы лічым, што беларусы таксама павінны самі сябе ідэнтыфікаваць, ну, то есть насіць нейкія знакі з сімволікай, тады іх будуць адрозніваць грузіны ад украінцаў, там, рускіх, там, не ведаю, узбекістанцаў, там, ці іншых людзей з іншых нацыянальнасцяў.
3: На пачатку гаварылі мы пра традыцыйную грузінскую гасціннасць. Другой такой адметнай рысай спрадвеку грузінаў было пачуццё гумару, што адлюстравана ў іхнім кінематографе. Я лічу выдатным у час Савецкага Саюза грузінскі кінематограф, можа, быў адным з самых найцікаўшых з усіх прадстаўнікоў гэтых рэспублік, якія ўваходзілі ў склад Савецкага Саюзу. Як вот на побытавым роўні ці не страцілі грузіны, гледзячы на такі, ну, непросты час зараз увогуле для ўсіх краінаў, сваё традыцыйнае пачуццё гумару і стаўленне да жыцця?
4: Вялікая колькасць анекдотаў ёсць на гэту тэму, на тэму кіно, на тэму розных придуманих тостів. Я починав їм там ніякі тости казати про таким з гумором. Вони кажуть, що у нас так не кажуть. Це ви придумали слов'яне, що у нас так кажуть.
3: Ну, такі стереотипи, які у нас, так, скажімо так.
4: Це, і це такі речі, які, можна сказати, вельми шмат придуманого на конт грузинов. Ну, как розуміється, там живе більш, це грузини, вони не мононаціональна держава, там є більш сотні національностей, які вельми собою відрозніваються. Навіть ми бачимо, от я був в Батумі, він каже, от ці, які на горах живуть, це зовсім другий народ, але ми вместе грузини, але це не ми, батумські жихари.
3: Тобто свої відрозні регіональні не заховуються, вони, в принципі, були завжди.
4: Там є не тільки національні, там є релігійні відрозні, тому що у грузинів вона ж християнська країна, і є грузинська церква, є армянська церква, там, куди люди ходять, є некілька церков Руської православної церкви, є ще автокефальна церква, тому там можна і заблитися самому, коли ти це все бачиш.
3: Наколькі я ведаю, авторитет грузинського патріарха завжди був досить високий у громадстві. Ці поспів ти зауважиш, гэта адчуць?
4: Так, ми розмовляли з грузинами на гэту тему, на конт грузинського патріарха, і вони кажуть так, що робиться таке, що нібито у нас церква перевышає державну владу, і у школах так само вводяться уже уроки православ'я, ну, в сенсі християнства, да? Я кажу, а як там у школах є там християнська некая наука? І вони кажуть, ну, якщо патріарх скаже, то буде. Тобто так.
3: Зрозуміло. Шмат ще хочеться про що поговорити, але я думаю, що ми протягнемо нашу розмову про Грузію у наступній передачі. А покуль що з вами розвітваюся. Для мікрофона були Андрій Мелешко і Володимир Хельманович у передачі «Рація у подорожжах». Бувайте здорові і до нових зустріч у етері.
4: До побачення.
2: «Рація у подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радыорацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыорацыя.
1: Беларуская радыорацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыорацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыорацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыорацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыорацыя прапануе.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берости. 99.2.
1: Узброеныя сілы Украіны ўпершыню атакавалі найбуйнейшую Расіі Омскі НПЗ. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ў Украіну. Памёр Пётр Садоўскі, чалавек, дзякуючы якому Беларусь стала на шлях аднаўлення сваёй дзяржаўнасці. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Узброеныя сілы Украіны ўпершыню атакавалі найбуйнейшы ў Расіі Омскі нафтаперапрацоўчы завод. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Памёр Пётр Садоўскі, чалавек, дзякуючы якому Беларусь стала на шлях аднаўлення сваёй дзяржаўнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Узброеныя сілы Украіны 6 ліпеня ў першы раз пасля расійскага ўварвання ва Украіну атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у расійскім горадзе Омску, размешчаным больш чым у 2500 кіламетраў ад Украіны. Пра гэта паведамілі украінскія маніторынгавыя тэлеграм-каналы. Апублікаваўшы кадры выбухаў і меркаванага пажару на прадпрыемстве. Генштаб украінскіх узброеных сілаў пакуль не паведамляў аб удары. Губернатар Омскай вобласці Віталь Хаценка папярэдзіў жыхароў аб беспілётнай небяспецы, а затым напісаў, што сілы супрацьпаветранай абароны збілі украінскія беспілётнікі і наступствы атакі ўдакладняюцца. Омскі нафтаперапрацоўчы завод з'яўляецца адным з найбуйнейшых у Расіі. На сайце кампаніі чытаем, што гэта адзін з самых сучасных нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Александр Лукашэнка з'явіўся ў публічнай прасторы на чацвёрты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышчы, ніхто вас у гэтую бойню пасылаць не будзе. Вайна нам не патрэбная. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча. Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданую народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, заявіў ён. Александр Лукашэнка падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль уся вайсковая і цывільная прамысловыя прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. Пра смерць выбітнага беларускага мавазнаўцы, дыпламата і грамадскага дзеяча Пятра Садоўскага стала вядома позна ўвечары 5 ліпеня. Пра гэта паведаміла ў сацыяльных сетках яго дачка Аліна Садоўская. На смерць Садоўскага адрэагавалі віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык, які выказаў спачуванне ад усяго складу каардынацыйнай рады і адзначыў значэнне асобы для беларускай дзяржаўнасці.
4: Я асабіста і ад імя таксама каардынацыйнай рады хачу выказаць

0: прыспявае нямецкіх песень. Спявалі там яны ці то не да раніцы, як ён расказвае. Ну і той немец здаўся, заўдаў: «Пётра, ты малайчына, за такую ахвярнасць і за любоў да нямецкай песні выдаткуем табе будынак пад амбасаду».
1: Пётру Садоўскі быў мовазнаўцам, дэпутатам Верхоўнага Савета і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне, а таксама адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго ўспаміны «Мой шыбалет» лічыцца важным сведчаннем пра пасляваенную Беларусь і шлях фармавання нацыянальнай свядомасці. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 7 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 6 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Біл Хейлі, Дэла Рыс, Ізабель Буле, Рык Прайс, Кейт Нэш, а таксама гурты The Andrew Sisters, The Shadows, Самацветы, Джет, The Queen. Далучайцеся. 6 ліпеня 1911-го нарадзілася Лаверн Сафі Эндрус, адна з вакалістак трыо The Andrew Sisters. Сёстры Эндрус нарадзіліся ў Мінесоце, іх бацька быў грэцкім эмігрантам, а маці паходзіла з Нарвегіі. Кар'еру пачалі з пераймання вядомаму трыо сясцёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскі варыянт песні «Бей мір біз дюшон». Было прададзена мільён копій гэтага запісу, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трыо, запіс якіх атрымаў статус «Залатога».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 ліпеня. У такі ж дзень 1925-го нарадзіўся Білл Хейлі, поўнае імя Уільям Джон Кліфтон Хейлі, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, адзін з першых выканаўцаў рок-н-ролу. Хіт «Rock Around the Clock», выкананы з гуртом «The Comets», аказаў ледзь невырашальны ўплыў на папулярызацыю рок-н-ролу. У 54-м годзе, калі Хейлі запісаў гэтую песню Джеймса Майерса, нават такога тэрміна, як рок-н-рол у сучасным яго значэнні яшчэ не існавала, таму «Rock Around the Clock» пазначылі на плытке як «Фокстрот». Песню крутілі на радыёстанцыях, яна ўвайшла ў амерыканскі хіт-парад, але сапраўдная папулярнасць прыйшла крыху пазней. Пераломны момант у кар'еры Хейлі наступіў з выхадам вясной 55-го фільма «Школьныя джунглі», дзе ў музычнай застаўцы была выкарыстаная акурат «Rock Around the Clock». Менавіта дзякуючы фільму да гэтай песні прыйшла сапраўдная папулярнасць. Яе перавыдалі на сінгле, які 9 ліпеня 55-го стаў першым рок-н-ролам, заняўшым першае месца ў хіт-парадзе катэгорыі «Поп-музыка» часопіс Billboard, і гэтая пазіцыя ўтрымлівалася 8 тыдняў. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 6 ліпеня 1931-га нарадзілася Дэла Рыз, амерыканская акторка і спявачка. Яна пачала сваю кар'еру ў пачатку 50-х з выканання песень у жанры госпел, поп і джаз і дамаглася вялікага поспеху ў 59-м годзе з выхадам яе хіта «Don't You Know». Гэтая песня заняла другі радок у топ-20, а таксама першую пазіцыю ў чартах R&B.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1939-га нарадзіўся Тэрэнс Харрыс, больш вядомы як Джет Харрыс, ангельскі музыка, бас-гітарыст, удзельнік гурта «The Shadows». Патрапіў у першапачатковы склад гурта, аднак у далейшым склад неаднаразова мяняўся. Джет Харрыс працаваў у «The Shadows» да красавіка 62-го. Увогуле гурт інструментальны, аднак часам выпускаліся і песні з вакалам, часам кавер-версіі. Зараз паслухаем песню «All My Sorrow» з вакалам Джета Харрыса.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. Стваральнік і кіраўнік вакальна-інструментальнага ансамбля «Самацветы» Юрый Малікаў нарадзіўся 6 ліпеня 1943-га. Вучыўся ў індустрыяльным тэхнікуме ў вячэрняй музычнай школе, затым у музычнай вучэльні, а потым у кансерваторыі па класе басэтлі. Між іншым, загадчыкам кафедры быў Мсціслаў Растраповіч. У 71-м годзе Юрый Малікаў стварыў ансамбль «Самацветы». З тых часоў яго жыццё звязана з гэтым калектывам. Пералічваць вядомыя песні я не буду, бо ўсе яны і без таго добра вядомыя.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: С бородой.
2: 6 липеня 1961-го нарадзіўся Рык Прайс, аўстралійскі спявак, аўтар песень, мультыінструменталіст, ды ўвогуле даволі папулярны музыка, які сваёй творчасцю дамогся спрыяльных водгукаў ад шэрагу вядомых артыстаў кшталту Брайана Адамса, Рычарда Маркса і іншых, а таксама музычных крытыкаў. Самы першы сінгл Рыка Прайса, песня «Not a day goes by» 92-го года, быў вельмі паспяховым. Песня паднялася на 5-е месца ў аўстралійскіх нацыянальных чартах, дзе правяла 20 тыдняў.

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1972 нарадзілася Ізабель Буле, франка-канадская спявачка. Яна была старэйшым дзіцём у сям'і рэстаратараў і з 7 гадоў выступала па выходных на сцэне сямейнага рэстарана. У 88 годзе сябры Ізабель таемна адправілі яе запіс на мясцовы песенны конкурс. Там на яе звярнулі ўвагу. Шчыра кажучы, свой творчы шлях яна пачала з удзелу ў шэрагу песенных конкурсаў у Канадзе, а таксама ў пастаноўцы рок-оперы «Стармания». У 96 годзе Ізабель Буле пачала сольную кар'еру, даволі паспяховую, дарэчы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1979-га нарадзіўся Нік Цэстэр, аўстралійскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Джэт». Нягледзячы на свой малады ўзрост, калектыў прадаў 4 мільёны пластінак па ўсім свеце, прычым 3,5 мільёна з іх – гэта альбом «Get Born», выпушчаны ў 2003 годзе. Па словах музыкаў, на іх аказалі вялікі ўплыў такія калектывы, як «Beatles», «Queen», «Oasis», «Rolling Stones», «The Who» ды «ACDC». Вось чаму музыка «Джэт» уяўляе сабой сумесь рок-н-рола і поп-рока.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 6 ліпеня 1987-га нарадзілася Кейт Нэш, брытанская спявачка ды музыка. Грае інды-поп, альтэрнатыўны і так званы піяна-рок. Бадай, самай вядомай песняй Кейт Нэш з'яўляецца «Foundations», якая ў 2007 годзе забралася на вяршыню брытанскіх чартаў, а яе першы альбом «Made of Bricks» стаў

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 6 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га у Ліверпулі 16-гадовы Джон Леннан пазнаёміўся з 15-гадовым Полом Маккартні і прыняў яго ў свой гурт «Quarrymen», які неўзабаве стаў называцца «Beatles». 6 ліпеня 1964-га адбыўся выхад фільма узгаданых «Beatles» «Вечар цяжкага дня». У такі ж дзень 1965-га Марті Беллін і Пол Кантнер стварылі фолк-рок-гурт «Jefferson Airplane», які праз месяц даў свой першы канцэрт. 6 ліпеня 1968-га Джиммі Пейдж пакінуў калектыў «The Yardbirds», а ў такі ж дзень 69-га дэбютны альбом «Led Zeppelin» стаў «Золотым». 6 ліпеня 1973-га брытанскі гурт Queen выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Па словах Брайана Мэя, які, уласна, і напісаў гэтую песню, Queen не чакалі поспеху сінгла. Яны ўвогуле не ставілі асноўнай задачы выпусціць хіт, бо гурт быў альбомна-арыентаваным. Мэй таксама заявіў, што калі б першы сінгл стаў хітом, то калектыў, магчыма, перасталі б успрымаць сур'ёзна. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся! We'll be right back.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. АБС чакае ад Мінска выканання рэкамендацыі па маскоўскаму механізму праект рэзалюцыі. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ. З навінамі Валя Лаеўская. Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздачы маскоўскага механізму унесены да праекта рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі. Папраўка, прынятая камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынёй пастаяннай камісіі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекта дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБСЕ стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл прымае ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гасе. На палях сесіі была афіцыйна створаная міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, гаворыць дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
3: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін. Больш за 35 дэпутатаў ужо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. То інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
2: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЕ, прысвечанай Беларусі, працягвае Мамаева.
3: Згадваецца Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, паправку, якая была прынята, гаворыцца аб неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
2: Выніковая гаагская дэкларацыя, якая ўключае прыняты падчас сесіі рэкамендацыі рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. Частка палітвязняў, якія трапілі пад памілаванне, прымеркаваная да 3 ліпеня, адбывала пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу ў межах так званай хатняй хіміі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як мінімум, частка памілаваных палітвязняў адбывала пакаранне ў дома, у большасці іх тэрмін абмежавання волі ўжо набліжаўся да заканчэння. Нагадаем, напярэдадні Дня незалежнасці Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 32 чалавек, 20 жанчын і 12 мужчын. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 28 з іх былі асуджаныя за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Паводле звестак «Вясны», станам на 6 ліпеня у Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Мікалай Статкевіч анансуе зборнік сваіх турэмных эсэ. Былы палітвязень і палітык Мікалай Статкевіч паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што бліжэйшым часам у свет выйдзе зборнік ягоных турэмных эсэ і іншых тэкстаў, створаных або прадуманых.

0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пад 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі дажджу. Заўтра хмарна і дажліва, днём ад 17 да 19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: У сённяшнім інфармацыйным выпуску мы анансуем публікацыю ватыканскага дакумента аб 5 кірунках душпастырскага суправаджэння сучасных сем'яў і падрыхтоўцы да буйнога міжнароднага форуму ў кастрычніку. Таксама паведамім пра рэзанансныя вызваленні каталіцкага іерарха пасля паўторнага арышту сілавымі структурамі і працяглага ціску на каталіцкія ўстановы ў Нікарагуа. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 6 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчыня. Лео XIV прыбыў на летні адпачынак у Кастэль-Гандольфа, дзе застанецца да 27 ліпеня. Пантыфік прыехаў у мястэчка рэгіёна Кастэлі-Рамані ў другой палове дня ў нядзелю. Гэтаму папярэднічалі яго суботні пастырскі візіт на Лампедузу і сустрэча з вернікамі на малітвяні Лпанскі на плошчы Святого Пятра. Традыцыйнае палотнішча з папскім гербам, вывешанае на балконе апостальскага палаца ў Кастэль-Гандольфа, стала для прысутных знакам прыезду святога айца. З гэтага балкона ён павітаў мясцовых жыхароў і вернікаў, якія з нецярпеннем чакалі яго ў ліпені і сабраліся на плошчы Свабоды. Папа прызнаўся, што вельмі рады быць сярод іх і спадзяецца прысвяціць наступныя тыдні адпачынку, малітве, чытанню і спорту. Перад натоўпам, які сустракаў кожнае слова апладысмента, Лео XIV ўдзяліў сваё благаслаўленне і запэўніў у пастаянных малітвах. Ён таксама асобна павітаў мясцовага пробашча і парафію святога Тамаша з Віланове, дзе у ліпені мінулага года адправіў святую імшу. Наперад гэтага адпачынку агульныя, прыватныя, спецыяльныя аўдыенцыі цалкам прыпыняюцца да 5 жніўня. Генеральны сакратарыят Сінода і дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця апублікавалі сумесны рабочы дакумент «Тэматычны шлях». Гэты тэкст прызначаны для падрыхтоўкі сустрэчы Лева XIV з кіраўнікамі ўсходніх каталіцкіх цэркваў, старшынямі біскупскіх канферэнцый свету, запланаванай на 7-14 кастрычніка гэтага года. Нагоды для шырокага душпастырскага распазнання ў духу супольнага слухання стала 10-годдзя апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Рабочы дакумент вылучае 5 асноўных кірункаў для роздума аб рэальнасці хрысціянскіх сем'яў як суб'ектаў евангелізацыйнай місіі. Першы пункт закранае прыгажосць і выклікі, уключаючы нестабільнасць працы, жылля, хваробы, адзіноту і догляд пажылых людзей. Другая тэма прысвечана моладзі, адкрыццю сужэнскага паклікання ва ўмовах зніжэння даверу да трываласці сужэнства ў выніку сацыяльных і эканамічных прычын. Астатнія раздзелы ахопліваюць першыя гады сужэнства, суправаджэнне пры расстанні, разводзе або гвалце, а таксама ролю саміх сужэнцаў як апосталаў для іншых пар. Падчас нядаўняга надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня ў Ватыкане, Лео XIV асабліва падкрэсліў важнасць падтрымкі сямейных супольнасцей. Пантыфік паведаміў, што ў кастрычніцкім форуме прымуць удзел некаторыя хрысціянскія сем'і, чый досвед вельмі істотны для працы гэтага форуму. Арганізатары звяртаюць увагу, што сустрэча не з'яўляецца асамблеяй сінода біскупаў, хоць і пройдзе цалкам у сінадальным стылі. Пад каланадай плошчы Святого Пятра ў Ватыкане ўжо 10 гадоў дзейнічаюць 2 бясплатныя амбулаторыі для бедных бяздомных эмігрантаў. Установы «Маці міласэрнасці», адкрытая ў 2016-м, і «Святы Марцін», якая працуе з 2025 года, належаць да дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Зараз гэтая дзейнасць працягваецца пад кіраўніцтвам новага лімузінарыя арцыбіскупа Луіса Марына де Сан-Мартіна, прыцягваючы каля 120 валанцёраў. Падсакратар дыкастэрыі Масі Маралі, прызначаны ў чэрвені, паведаміў, што толькі сёлета ў амбулаторыях было аказана амаль

0: 20 тысяч паслуг. Пацыенты атрымліваюць агульныя і спецыяльныя агляды, стаматалагічную дапамогу, фізіятэрапію, клінічныя аналізы і рэнтгеналагічныя даследаванні. Акрамя таго, уразлівым людзям бясплатна выдалі больш за 12 тысяч упаковак лекаў, якія часта не пакрываюцца нацыянальнай сістэмай аховы здароўя. Чалавек можа звярнуцца па медыцынскую дапамогу без папярэдніх фармальнасцей, нават пры поўнай адсутнасці неабходных дакументаў. Тут дзейнічае падыход комплекснага суправаджэння, які ўлічвае фізічны стан, псіхалагічныя і сацыяльныя абставіны жыцця кожнага пацыента. Новая амбулаторыя «Святы Мартін» спецыялізуецца на рэнтгеналагічнай дыягностыцы, што дазваляе хутка выяўляць пнеўманіі, пераломы і пухліны ў людзей без належнага догляду.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Паводле паведамлення нікарагуанскіх сродкаў масавай інфармацыі, 80-гадовы біскуп эмерыт дыяцэзіі Эстэлі Хуан Абілардо Мата вярнуўся на свабоду пасля трох дзён зняволення. Каталіцкі іерарх быў арыштаваны сілавымі структурамі пасля набажэнства, падчас якога папрасіў аб малітве за пераследаваны касцёл. Заслужанага пастара затрымлівалі двойчы, і паўторны арышт адбыўся ў межах расследавання Міністэрства ўнутраных справ адносна яго маёмаснага становішча і сямейных сувязей. Адсутнасць навін выклікала сур'ёзную трывогу ў вернікаў і мела шырокі розгалас у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе сенатар-рэспубліканец Рык Скотт патрабаваў вызвалення духоўнай асобы. На мінулым тыдні кардынал Леапольда Брэна сустрэўся на прыватнай аўдыенцыі з папам Львом XIV з прычыны ўзмацнення ціску на каталіцкае духавенства. Левы рэжым Даніэля Артэгі ўжо шмат гадоў прымушае святароў да паліцэйскага нагляду і абмяжоўвае іх свабоду перамяшчэння. Цяжкі крызіс у адносінах паміж рэлігійнымі інстытуцыямі і дзяржавай пачаўся ў 2018 з масавых студэнцкіх пратэстаў. Тады святары адчынялі дзверы храмаў, каб выратаваць людзей ад паліцэйскіх куль, што выклікала жорсткую рэакцыю ўлад. З таго часу шматлікія каталіцкія прадстаўнікі сутыкнуліся з арыштамі і выгнаннем, манаскія супольнасці пацярпелі ад канфіскацыі маёмасці. У Парыжы хутка пачнецца заключны этап аднаўлення славутай катедры Нотр-Дам, агульны кошт якога ацэньваецца ў 150 мільёнаў еўра. На гэты момант арганізатары маюць у сваім распараджэнні толькі 20 мільёнаў, а астатнюю суму плануецца сабраць дзякуючы ахвярадаўцам. Новы крок па кансервацыі і рамонце пашкоджаных пажарам 2019 года фрагментаў запланаваны на перыяд з 2027 па 33 гады. Маштабны этап ахоплівае больш за 10 важных кірункаў працы па адраджэнні парыжскай святыні. Асноўнай задачай стане поўная рэстаўрацыя вялікага заходняга вітража ружы 13-га стагоддзя, які не праходзіў комплекснага аднаўлення з 19-га стагоддзя. Прадугледжаны таксама сур'ёзныя працы ў паўночным трансепце, рамонт сярэднявечных скульптур і аслабленых архітэктурных элементаў. Адкрыццё катедры Парыжскай Божай Маці для здзяйснення набажэнства ў снежні 2024 года не азначала поўнага завяршэння працэсу аднаўлення. Улады вырашылі грунтоўна заняцца тымі часткамі храма, якія ўжо даўно патрабавалі сур'ёзнай прафесійнай кансервацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцю і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У нарвежскім Бергене урачыста кансакравалі каталіцкі касцёл Святога Паўла, які адкрыўся 150 гадоў таму назад, яшчэ ў 1876 годзе, але дагэтуль не быў поўнасцю кансакраваны паводле каталіцкага абраду. Урачыстасць узначаліў біскуп Осла Фрыдрык Хансен. Пра гэта паведамляе EWTN. Касцёл Святога Паўла сёння з'яўляецца найбуйнейшай каталіцкай парафіяй Нарвегіі і аб'ядноўвае амаль 20 тысяч вернікаў з больш 120 краін свету. Паводле пробашча ксяндза Бродерсена, супольнасць стала жывым увасабленнем паўсюднасці касцёла. Парафія была заснаваная ў 1858 годзе з благаслаўлення Пія IX, а будаўніцтва пачалося ў 1864 годзе. Праект распрацаваў італьянскі архітэктар Эдуардо Мела, а ўзвядзенне святыні працягвалася 12 гадоў. Першую імшу у касцёле цэлебравалі 30 червеня 1876 года, роўна 150 гадоў таму. Як патлумачыў ксёндз Бродерсен, у 19 стагоддзі касцёл не быў кансакраваны, бо для гэтага быў патрэбны біскуп і 14 святароў, а мясцовая каталіцкая супольнасць не мела дастатковай колькасці духавенства. Толькі ў 1972 годзе падчас рамонту быў кансакраваны алтар, але не ўвесь касцёл. Цяпер гэтая гістарычная незавершанасць ліквідаваная. Біскуп Хансен назваў кансакрацыю завершэннем працы многіх пакаленняў католікаў і выказаў надзею, што падзея дасць новы імпульс евангелізацыі, катэхізацыі і ўмацавання парафіяльнай супольнасці ва ўсё больш секулярызаваным грамадстве. На мінулым тыдні ў В'етнаме адбылася першая ў гісторыі краіны беатыфікацыя. Пра гэта паведамляе агенцтва Фідэс. Падчас урачыстай імшы быў абвешчаны благаслаўлёным мучанік ксёндз Францішак Ксаверы Чыонг Буу Дзіеп. Літургію узначаліў кардынал Тагле, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Ён заклікаў вернікаў выбіраць Езуса у штодзённым жыцці, аддаючы перавагу сумленнасці перад карупцыяй, праўдзе перад хлуснёй, пакоры перад пыхай і міласэрнасці перад эгаізмам. Кардынал Тагле таксама падкрэсліў, што мучанік – гэта місіянер, які захоўвае святло Хрыста нават тады, калі свет спрабуе яго пагасіць. Каталіцкія іерархі Польшчы і Украіны выступілі з сумесным заклікам да прымірэння дзвюх краін. Яны заклікалі да прабачэння, міру і пераадолення варожай рыторыкі, паведамляе EWTN. Дакумент быў апублікаваны ў Рыме і Кіеве і падпісаны кардыналамі Бычком, Краеўскім, Нычам і Рысем, а таксама арцыбіскупам Шаўчуком з Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Зварот быў агучаны падчас знаходжання іерархаў у Рыме на кансісторыі. У тэксце адзначаецца, што ініцыятыва кардыналаў здзяйсняецца ў еднасці з папам Львом XIV, які ў першы год свайго пантыфікату надае асаблівую ўвагу справе міру. Іерархі сцвярджаюць, што ключом да міру з'яўляецца разбраенне мовы, якое датычыць не толькі слоў, але і жэстаў, і сімвалаў, здольных раніць і ўзмацняць страх і падзелы. Яны перасцерагаюць ад выкарыстання наратываў, якія паглыбляюць варожасць паміж народамі і заклікаюць палякаў і ўкраінцаў будаваць адносіны на аснове праўды, любві і агульнага дабра, адмаўляючыся ад логікі, сілы і канфрантацыі. У Ізраілі за тры апошнія месяцы было зафіксавана 83 выпадкі нападаў на хрысціян, паведамляе Осерваторы Роману са спасылкай на цэнтр даных аб рэлігійнай свабодзе. Большасць інцыдэнтаў адбылася ў Іерусаліме. Гэта былі фізічныя напады, пагрозы, абразы, вандалізм, кіданне смецця і розных прадметаў у двары кляштараў, а таксама інтэрнэт-правакацыі. Многія выпадкі адбываліся адкрыта, сярод белага дня. Часам дарослыя заахвочвалі дзяцей паўтараць варожыя дзеянні супраць хрысціян. Нападнікі дзейнічалі ўсё больш дэманстратыўна і без страху перад наступствамі. На гары Табор у Галілеі стартавала новая археалагічная кампанія на месцы, якое хрысціянская традыцыя звязвае з перамяненнем пана, паведамляе італьянскае выданне «Авеніры». Кіруе працамі ксёндз Джан-Антонія Урбані, археолог францішканскага біблійнага таварыства ў Іерусаліме. Сёлета даследаванні будуць сканцэнтраваны на сістэме гротаў, якія, імаверна, паходзяць з візантыйскага перыяду і былі выяўлены яшчэ больш за 100 гадоў таму падчас будаўніцтва сучаснай базілікі перамянення. Паводле ксяндза Урбані, гэтыя гроты важныя як сведчанне хрысціянскай прысутнасці на гары Табор, бо візантыйскія крыніцы згадваюць пра манаскія супольнасці, якія жылі тут. Напрыклад, вядома пра манаха Елісея, які разам з братамі спалучаў малітву, пустэльніцкае жыццё і працу. Мэта раскопак не толькі даследаванне раннехрысціянскага і візантыйскага этапаў, але вывучэнне ўсёй гісторыі святога месца. Пад сучаснай базілікай ужо былі знойдзены сляды сярэдняга бронзавага веку, а гэта сведчыць, што Табор выкарыстоўваўся задоўга да хрысціянскай эпохі. Даследчыкі таксама не выключаюць магчымасці існавання на гары да хрысціянскай культавай прасторы, хоць пакуль гавораць пра гэта асцярожна і без канчатковых высноў. Навуковыя вынікі новай кампаніі плануюць апублікаваць на пачатку наступнага года, а таксама прадставіць іх на канферэнцыях у Ізраілі і Еўропе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

0: Чаму я тут? Дзе мои бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады ідзі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM.